noca padá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená, viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil, múdra, nežná, prosto

sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro

0: víkendové ránko, milí naši vlňáci. Sobota, 1. august, my sa vám opäť hlásime z Big Summer Festu, počúvate Rádio Vlna, Rasto je tu tiež.
1: Príjemné, dobré ránko, pred pár hodinami som odskočil si túto z hlavného stageu na Zelenej vode, ale už sme v tomto krásnom štúdiu Rádia Vlna, vysúte pracovisko na Zelenej vode, tak my vás pozdravujeme.
0: Pokojne by som takto prijala každý deň vysielať, ale vieš čo, nechaj si všetko zatiaľ pre seba, všetky
1: dobre
0: zážitky,
1: okay.
0: My sa o tom budeme ešte rozprávať, teším, ale teraz sa sú tu prvé ranné víkendové správy z Valmírov zo Zelenej vody pri Novom meste nad Váhom.
2: Bolo 7 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Ministerstvo vnútra denne eviduje pokusy o narušenie svojich systémov. Lesy Slovenskej republiky upozorňujú na zvýšený výskyt lesných požiarov na viacerých miestach Slovenska. Dnes bude opäť prevažne slnečno s teplotami do 39 stupňov. Pekné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Ministerstvo vnútra zaznamenáva každý mesiac stovky pokusov o narušenie svojich informačných systémov zo zahraničia. Každý incident individuálne vyhodnocuje a zároveň posilňuje kybernetickú bezpečnosť. Rezort investuje do nových technológií aj budovania nepretržitého bezpečnostného operačného centra. To má lepšie chrániť štátne systémy a osobné údaje občanov. Lesy Slovenskej republiky upozorňujú na zvýšený výskyt lesných požiarov na viacerých miestach Slovenska a vyzývajú verejnosť na maximálnu opatrnosť. Pretrvávajúce sucho a extrémne nízka vlhkosť pôdy výrazne zvyšujú riziko ich vzniku a šírenia. Štátny podnik zároveň sprísnil preventívne opatrenia a pripomína, že v lesoch je zakázané zakladať oheň či odhadzovať nedopalky. V prípade spozorovania dymu alebo ohňa treba okamžite volať linky 150 alebo 112. Premiér Robert Fico odmieta, že by pozastavenie účasti Španielska v šengenskom priestore vyriešilo migračnú krízu v Ceute. Slovensko je podľa neho pripravené pomôcť Španielsku policajtmi aj technikou na ochranu vonkajších hraníc Európskej únie. Do španielskej enklavy Ceuta preniklo v uplynulých dňoch z Maroka približne 60 tisíc migrantov. Späť do Maroka sa ich vrátilo už viac než 48 tisíc. Pri pokuse dostať sa do španielskej enklavy zahynulo minimálne 57 ľudí. Na pozastavenie účasti Španielska v Schengene vyzvalo Taliansko. Rím už medzitým oznámil pozastavenie uplatňovania schengenských pravidiel o voľnom pohybe osôb so Španielskom. A poďme aj na šport. Slovenský futbalový zväz označil rozhodnutie ministerstva o pozastavení štátneho financovania za nezákonné, nepodložené a neprimerané. Tvrdí, že opatrenie nepoškodzuje vedenie zväzu, ale kluby, mládež, reprezentácie či trénerov. SFZ zároveň avizoval, že využije všetky dostupné právne prostriedky, aby dosiahol zrušenie rozhodnutia o obnovení financovania. Čaká nás prevažne jasný a teplý deň, na západe a severe ojedinele aj s dažďom. Najvyššia denná teplota 34 až 39, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 32.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 3 minútky po 7. poďme na naše cesty. Máme nahlásenú policajnú hliadku na výjazde z Malaciek do Kostolišťa. Od nás je to z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie môžete doplňať na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
3: Na vlne s Petrou a Rasťom. Vysielame naživo z festivalu Big Summer Fest na Zelenej vode.
0: Krásne, dobré sobotné ráno ešte raz všetkým. Krátko po 7. hlásime sa vám z druhého festivalového dňa naživo zo Zelenej vody pri Novom meste nad Váhom, ktorá ešte aktuálne spí. Takže vlastne ešte ani my nemáme tieto naše repráky tuto spustené naživo, lebo nevieme, či si to vlastne môžeme dovoliť.
1: Krásne, dobré ránko, takto v sobotu 1. augusta. Je to úžasné, keď sa prebudza ten festivalový areál všade ešte v podstate mŕtvo až polomŕtvo, ale už sú tu nejakí prví poslucháči Rádia Vlna, ktorí tu zaujali svoje miesta, takže...
0: No neviem, čím neurobme budíček, Rastík.
1: Budíček vstávame aj vám všetkým ostatným, ktorí teda nie ste aktuálne s nami na Zelenej vode, ale budeme vám prenášať tú fantastickú atmosféru dnes do poludnia aj túto s Peťkou pod Konickou.
0: Aj túto s tebou, s Rastíkom Ortom. Už sa veľmi teším na toto vysielanie, som sa extrémne tešila. Dúfam, že si ho spolu užijeme najbližších 5 hodín. Pokiaľ sa prebudzate spolu s nami, želáme krásne dobré víkendové ránko a víkendový budíček.
3: Rádio Vlna. Živé vysielanie z festivalu Big Summer Fest na Zelenej vode.

0: Úplná zmena na najväčšom hudobnom festivale 90. rokov na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Petra pozdravuje, želáme krásne sobotné ránko spolu s našim Rasťom tuto.
1: Krásne, dobre.
0: Tak uvádzam ako hostia.
1: Ale cítim sa dobre,
0: vieš. Si vlastne s spolumoderátor.
1: Je to veľmi príjemné, krásne, dobré ráno. Tuto zo Zelenej vody naživo, teda vysielanie Rádia Vlna a možno aj sprostredkovanie tej festivalovej atmosféry. Ale teda chceli sme sa baviť o tom, že koľko sme spali? Alebo
0: to
1: tak?
0: Sa určite budeme tak, baviť. Nedostal som ešte priestor na túto otázku. Ale mala som
1: tak
0: v talóne.
1: Tak ho máš.
0: Mala som v talóne, takže Rasťo, koľko si do rána spal?
1: No, keď pozrieš na moje oči, ty to vidíš. Poslucháči Rádia Vlna to nevidia. Tak
0: práve, že
1: to...
0: ich nevidím, lebo ich môžem ako také čiarky.
1: Také čiarky. Hodinu, tri štvrte, slabé dve hodinky to boli.
0: No, my musíme povedať pre poslucháčov, ktorí tu včera spolu s nami neboli.
1: Áno, poslucháč bol na Oldies Party Rádia Vlna včera však. Dobré ráno.
0: No, tí, ktorí nevedia, tak Rasťo bol na pódiu, bol ten hype man, ako sa tomu
1: ale my sme to teda s DJom Peťom Urajtom včera sme dali takú bodku za tým druhým festivalovým dňom a skončili sme teda zhruba o pol tretej ráno na stage z Oldies Party. A bolo to super. No?
0: Super, super. Tak rozoberieme si tie najväčšie a najlepšie zážitky už o chvíľu.
2: Na vlne s Petrou a Rasťom. Vysielame naživo z festivalu Big Summer Fest na Zelenej vode. Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
3: Presvedčí vás o tom dyňa červená, kilo za 59 centov a pilsner Urquell 8 kusov v balení len za 7,59 z Bila bonus.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.

0: Way or Another, 7:22. Máme sobotu 1. augusta a vy počúvate víkendové vysielanie, úplne špeciálne, pretože sme stále na zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Niekto sa práve ako hodil do vody tam.
1: Krásne, dobré ránko, to je také ráne osvieženie.
0: To je nádhera, inak toto závidím tomuto človeku. Má takýto
1: výhľad. Dúfam, že sa mu dobre kúpe. Ona zase aj počuje, lebo zrýchlil trošku na druhú stranu. Tam je penzión, tak asi ide domov.
0: Nie.
1: Dobré ráno.
0: Pred nami sa utiecť nedá. Dnes určite nie. Dobré ráno ešte raz všetkým. No, Rasťo, poďme rozobrať. Máme za sebou, počkaj, toto v štvrtok sa začal Big Summer Fest.
1: Intenzívne 2 dní festivalové máme teda za sebou.
0: A ty si to veľmi intenzívne
1: všetko
0: prežíval.
1: Všetko si pamätáme, samozrejme. Úplne
0: do detailu. A teraz si to ideme vyskúšať, či si všetko pamätáme. Ale začneme takou odľahčenou otázkou pre teba, lebo ty si tu bol naozaj celý čas. Aj na pódiu, aj s interpretmi, aj s poslucháčmi. Prosím ťa, povedz, ako sa ti dnes vstávalo?
1: Trošku ťažšie, keď mám byť úprimný a chcem byť teda úprimný. Nebolo to úplne príjemné vstávanie. Na druhej strane som sa veľmi tešil na tento okamih, že tu budeme opäť po roku spolu takto vysielať. Takže...
0: Hodinu a pol si spal? Alebo koľko si spomínal v predchádzajúcom vstupe? Výborne.
1: To je presne tá fáza, kedy sa ti začnú snívať krásne sny, ktorý musíš stať.
0: No, ale 100% nič nerutuješ.
1: Nie. Stalo to za to.
0: Čo by si tak zo včerajška vypichol? Čo bol pre teba taký top zážitok? Lebo mali sme extrémnych účinkujúcich.
1: Áno, extrémne dobrých. A mne sa veľmi páčilo ten pocit a ten výhľad na ten festivalový areál. My sme boli v podstate od začiatku, od 14. na tom stage a videli sme, ako sa to postupne plní, ako ľudia kričia. Verona, Emily, Arash, Eiffel 65, Mr. President. A mali tam normálne svoje fanúšikovské základne a mali proste tí ľudia nejaké tie trička, banery a tešili sa každý na toho svojho interpreta.
0: Inak to je neuveriteľné, že ľudia, ktorých sme my počúvali len na magnetofonových kazetách, teraz si ich videl naživo.
1: A úplne v pohode sú.
0: A si ich mohol stretnúť ľudia. A porozprávať sa s nimi. Kto na teba urobil taký najväčší dojem z tých účinkujúcich?
1: Najväčší asi budeš súhlasiť, ale Mr. President, on bol tak milý, pokorný a normálny človek, že
0: on bol úžasný.
1: Ak by som nevedel, že je to Mr. President, tak by som teda nevedel, že je to Mr. President.
0: A ja som bola prekvapená, lebo ja som prišla pod pódium a ja som sa tam už nemala kde postaviť.
1: Áno.
0: Toľko ľudí prišlo na Mr. Prezidenta,
1: on tam,
0: že...
1: On tam bol s tými ľuďmi, tam tancoval aj pod tým pódium, on sa tam s nami odfotil,
0: veľmi
1: zavolal nás všetkých.
0: Veľmi charizmatický muž.
1: Áno, o tom mňa to asi vyznie divne, že charizmatický muž,
0: prečo?
1: Ale
0: asi
1: to môžem potvrdiť.
0: Keď je to tak, tak prečo by sme to nepovedali? Dobre, budeme pokračovať, lebo mne sa veľmi páči tieto spomienky na včerajšok. Vďaka Bohu, že nejaké sú.
1: Sú. Máme aj nejaké fotografie, všetko zveriniteľné, samozrejme, na našich sociálnych sieťach sú.
0: A ja vám poviem o chvíľu, že ako to vyzerá, keď sa stretnete so spoteným Pítrom Andrem. Zostaňte s nami.
2: Rádio Vlna. Živé vysielanie z festivalu Big Summer Fest na zelenej vode.

0: krátko. Predpol 8. z festivalového areálu Zelená voda Big Summer Fest sa ešte len v týchto chvíľach prebúdza. A teda aj odtiaľto vám prinášame aktuálne informácie. Chýbať nebude predpoveď počasia.
1: Dnes bude veľmi teplo všade na Slovensku, takže dávajte si pozor. Najvyššie tretie výstrahy pred absolútnymi horúčavami. My už sme zvyknutí. Sa čudujem, že sme sa ešte neroztopili. Poďme na správy, je tu Valmíra.
2: O pol 8 sú pripravené krátke správy. Vysoké teploty čakajú Slovensko aj cez víkend. Vyhlásené sú výstrahy všetkých troch stupňov. Najvyšší, tretí stupeň bude dnes platiť na celom južnom Slovensku, zajtra už len na juhozápade. Pápež Leo XIV. Vyhlásil novú ústavu Vatikánu. Nahradil tak verziu základného zákona Vatikánskeho mestského štátu, ktorú v roku 2003 vydal predošlý pápež František. Americká tenistka Jessica Pegulová postúpila do semifinále dvojhry na turnaji WTA vo Washingtone. Vo štvrťfinále zvíťazila v pozícii nasadenej jednotky nad Peťkou Pavúka, Ruskou Anou Kalinskou 6-3, 7-5. Čaká nás prevažne jasný a teplý deň, na západe a severe ojedinele popoludní aj zaprší. Najvyššia denná teplota 34 až 39, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 32.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A o pol 8 poďme aj na naše cesty. Máme nahlásený radar na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Od nás je to z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie doplňajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: chvíle, kedy mi je tak trochu ľúto, že neviem po taliansky, Gianna Nannini a Bello Impossibile, inak stále koncertuje a vydáva novú hudbu táto fantastická talianska spevačka s krásnym, drsným, chraplavým hlasom. Počúvate Vlnu, krásne víkendové ráno, máme sobotu, som tu spolu s Rasťom, tešíme sa, že tu pre vás môžeme byť takto vo dvojici.
1: Pekné dobré ránko, 1. augusta, krátko pred 7:45.
0: Povedz, čo sa tu deje.
1: Deje sa tu aktuálne teda veľa vecí, momentálne teda sa ten štúdiový areál prebudza, lebo tak máme tu mravcov v podstate tuto všade okolo nás.
0: Áno, mravčeky chodia, to už od včera, to je také celkom netradičné. Toto v Bratislave v štúdiu nezažiješ na Leškovej.
1: Áno, ale je veľmi milé, že aj tí ľudia sa tak pomaličky ako mravčeky prebudzajú, lebo my to vidíme teraz za tými veľkými oknami, takže pozdravujeme všetkých tých, ktorí už vstali do nového dňa, či už v rámci festivalu tu na Zelenej vode teda, alebo v rámci iných príjemných záležitostí víkendových.
0: A my sa k tomu včerajšiemu dňu opäť tu na Big Summerfeste veľmi radi vrátime.
1: Bolo to intenzívne.
0: Určite. Ešte doteraz sa z toho musíme spamätať. A budeme to s vami veľmi radi zdieľať. 7:39, krásne dobré sobotné ráno.
2: Celý piatok, celú sobotu. Živé vysielanie Rádia Vlna priamo z festivalu Big Summerfest na Zelenej vode. Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
3: Bol to podľa mňa jeden z mojich najlepších víkendov vôbec. A teda boli sme s Maťom, mojim 6-ročným synom, kempovať. A pochopil som, prečo ľudia chodia do kempov. Že to naozaj nie je o tom, že či máte alebo nemáte peniaze na nejaký hotel alebo víkendový pobyt, ale že ten kemp, tam je ten život jednoducho iný. Ja som mal normálne pocit, že čas beží pomalšie. Ako to povedal o rodine jeden múdry muž, minule som večeral vo veľmi príjemnej rodinnej reštaurácii. Pri každom stole sa niekto hádal. Neobviňuj klauna za to, že sa chová ako klaun. Opýtaj sa sám seba, prečo si stále kupuješ lístok do cirkusu. V roku 1986 legendárna kapela Queen vtedy vystúpila v Budapešti. Bolo to pred viac ako 80 000 fanúšikmi. Freddy si vtedy pred publikum pripravil obrovské prekvapenie. On si nacvičil maďarskú ľudovú pieseň a publikum normálne šálelo. Teraz, keď to hovorím, tak mám z toho zimomriavky pri takejto predstave a pri tej úcte, ktorú má vlastne spevák voči svojim fanúšikom, že ide do nejakej krajiny a naozaj sa na to pripraví a niečo sa naučí.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už v pondelok ráno od 5.
4: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v koobjednote.
5: Bielu papriku 1 kg len za 1,65 €, oblátku Milá 5 kusov za 2,95 € a pivo Pilsner Urquell po litra za super výhodnú cenu 99 €. Tieto ceny platia v koobjednote na celom Slovensku do 5. augusta alebo do vypredania zásob.
4: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
5: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Už ste to počuli? V Terne máme rajo maslo čerstvé za 1,49 € a veľkopopovický kozel pivo za 59 €. Terno.

0: krásne dobré ráno. Počúvate Rádio Vlna naživo zo zelenej vody pri zelenom...
1: Pri zelenom krásnom jazere.
0: Ja už mám normálne zelené všetko pred očami.
1: Je také dozelené všetko, tu trávička zelená, tam zadu stromy zelené.
0: Dobre, poďme sa vrátiť ku včerajšiemu dňu na Big Summer Fest.
2: Na vlne s Petrou a Rasťom. Vysielame naživo z festivalu Big Summer Fest na zelenej vode.
0: Sme skonštatovali, že Wakefield, to je tá Wakefield,
1: áno,
0: Wakefield.
1: Tá Wakefield.
0: Takže vyzerala skvele. Možno si ju môžeme pripomenúť, na ktorých pesničkách sme v 90-tych rokoch fičali, špeciálne na tejto. Tak aj táto speváčka tu bola včera naživo.
1: Ja som sa vrátil na Oldies Party Rádia Vlna, takže keď budem na vás kričať ruky hore, tak všetko je v poriadku.
0: Ale výborne vyzerala, Rastík. Ty si videl aj tak nejako zbližšia.
1: Vieš čo, veľmi blízko a ja musím povedať, že tá hudba asi robí zázraky na týchto spevákoch a speváčkach, pretože úžasná, krásna, mladá baba na to, že má koľko rokov?
0: Po 50-ke už
1: má. Po 56.
0: Ona začínala ako modelka inak, tak asi preto tak dobre vyzerá. Mm. No ale keby som sa ja mohla vrátiť ku včerajšku a ku mojej srdcovej záležitosti.
1: Už odrana o ňom hovoríš, tak som zvedavý.
0: Trvá to, stále to trvá, tá láska tam je. Ktorá nebola zaľúbená do tohto človeka v 90-tych rokoch.
1: Babi, ruky hore. Dobre, dvaja chlapi, dve babi.
0: Pamätáte si ho v tom mori, do pol pása, bol teda nahý a mal tieličky na bruchu.
1: No, to by som chcel tak vyzerať.
0: Tak aj Peter Andre tu bol včera.
1: Pozerali sme teraz minútku dozadu videoklip, takže hej.
0: Ja som bola z neho úplne hotová, lebo sme skonštatovali, že tebe je vlastne pekný človek, úplne krásny človek,
1: áno.
0: Po 50-ke má, tebe by mohol byť otcom vlastne úplne.
1: V podstate, hej, inak ale ja musím povedať, že mňa prekvapila jedna vec. On včera, keď odchádzal z toho hlavného pódia, nestihol ma pozdraviť, on sa vrátil naspäť, aby ma pozdravil.
0: A tiež ja nechal tak... na tebe kvapky potu?
1: Troška z neho kvapkalo, ale bol hrozne sladký.
0: Lebo viete čo, on sa objavil, normálne prišiel a on mal takú zimnú alebo jesenú bundu, takú bomberu.
1: Dal som, že bude chladná.
0: Rifle.
1: Nevedel, kam ide.
0: To on tancoval. Ale úžasný bol, ja som sa s ním tiež odfotila, tak normálne mám zážitok do konca života. A kamarátku tak objal a hovorí, prepáčte, ja som spotený, tak ak náhodou som vám nechal nejaký pot na sebe, tak sa nehnevajte.
1: Kamarátka
0: sa extrémne milý. A bude 2 týždne, tak to chodí podľa mňa.
1: To sa dá vydržať.
0: Dobre, dnes štartujeme vlastne už posledný deň na Big Summer Feste. A ja som veľmi zvedavá, čo všetko nás na ňom čaká. 100% náš Rasťo na pódiu, takže prosím vás, ak ho uvidíte, tak odfoďte sa aj s ním.
1: A ešte aj Martin Chinoranský tam bude teda.
0: Ja ozaj, vidíš,
1: to kolega ešte spí, ale on sa chystá na to popoludnejšie.
0: My dúfame, že už by ste s nami v tomto momente hore. Krásne dobré ráno, máme sobotu 1. augusta.
2: Rádio Vlna. Živé vysielanie z festivalu Big Summer Fest na zelenej vode.

0: krásnu sobotu, počúvate Rádio Vlna, rozbieha sa nám nový ďalší deň, prvý víkendový.
1: Aby sme boli teda aj dobre informovaní z toho festivalového areálu, vám prinášame aj všetky dôležité aktuálne informácie, sú to ďalšie správy Rádia Vlna a Valmíra Hoty.
2: Bolo 8 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Ministerstvo kultúry bude ponovom vydávať licencie na dovoz predmetov kultúrnej hodnoty. Sparta Praha vyhrala nad Zlínom. Dnes bude opäť prevažne slnečno s teplotami do 39 stupňov. Pekné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby, ktorým sa od 1. júla zmenila výška odvodov, musia poistné za júl uhradiť najneskôr do 10. augusta. Rovnaký termín platí aj pre SZČO, ktoré začínajú platiť poistné po skončení odvodových prázdnin. Sociálna poisťovňa odporúča skontrolovať výšku platby aj údaje v trvalom príkaze, aby sa podnikatelia vyhli dlhu a penále. O zmenách informovala viac ako 211 tisíc samostatne zárobkovo činných osôb. Tých, ktorí podávajú daňové priznanie v predĺženej lehote, sa nový termín zatiaľ netýka. Od dnes platí novela, podľa ktorej bude Ministerstvo kultúry vydávať licencie na dovoz predmetov kultúrnej hodnoty. Zavádza sa elektronický systém Európskej únie na správu licencií a kontrolu dovozu. Novela umožňuje aj odborné posudzovanie pôvodu predmetov. Upravuje tiež dovoz predmetov na výstavy, výskum či reštaurovanie. Zároveň sprísňuje sankcie za nepravdivé údaje a zjednodušuje colné konania. Prezidentské voľby v Bulharsku budú 25. októbra, rozhodol o tom parlament. Funkcia prezidenta má v Bulharsku prevažne reprezentatívny charakter, je však zároveň veliteľom ozbrojených síl, môže vetovať schválené návrhy zákonov a podpisuje medzinárodné zmluvy. Ak v prvom kole prezidentských volieb žiadny kandidát nezíska väčšinu hlasov alebo volebná účasť bude nižšia ako 50% oprávnených voličov, uskutoční sa druhé kolo medzi dvoma kandidátmi s najvyšším počtom hlasov. Doteraz si voliči prezidenta Bulharska vždy zvolili až v druhom kole. Pokračujeme aj športom. Slovenský futbalista Lukáš Haraslín nepremenil penaltu, no Sparta Praha aj tak vyhrala nad Zlínom 3-1. Sparta získala prvé body v sezóne, predtým prehrala v Brne 1-3. Za Spartu odchytal celý zápas slovenský brankár Jakub Surovčík. Čaká nás prevažne jasný a teplý deň, na západe a severe popoludní ojedinele aj sprchne. Najvyššia denná teplota do 39, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 3 minútky po 8. poďme aj na naše cesty. Hlasíte radar na R1 za Zvolenom smerom na Banskú Bystricu a namerajú vás aj na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie volajte na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
3: Na vlne s Petrou a Rasťom. Vysielame naživo z festivalu Big Summer Fest na Zelenej vode.
0: Áno, aj po 8. vás srdečne zdravíme z nášho improvizovaného, ale veľmi príjemného štúdia Rádia Vlna tu na Zelenej vode. Máme 1. august a dnes meniny oslavuje Božidar.
1: Krásne, dobré ránko, prvá polovica letných prázdnin za nami, ale ďalšia teda pred nami. Ale k tej Božidare, ženské meno Božidara, slovanský pôvod, význam mena Božidar, aké prekvapenie.
0: Božidar? To by človek ani neveril. Ale že vraj má odpor ku všetkému negatívnemu a smutnému a vie sa tešiť z mala a je to rodená optimistka.
1: No, tak to sme aj my, nie? Všetci sme, všetci sme také malé Božidary v podstate.
0: Áno, malé, veľké.
1: Malé, okay.
0: Ja som tiež rodená optimistka a ja verím, že aj dnes to tu v tých horúčavách všetci nejako prežijeme. Božidarám, všetko najlepšie.
3: Rádio Vlna. Živé vysielanie z festivalu Big Summer Fest na Zelenej vode.

0: Inak ja som sa zasa na chvíľočku vrátil na Oldies Party Rádia Ola, ktorá skončila pred pár hodinami. Toto bola v podstate posledná skladba, ktorou sme sa lúčili s tým druhým festivalovým dňom The Time of My Life. Ale teda okrem toho, že vám prenášame tú festivalovú atmosféru priamo zo zelenej vody, tak sme s vami aj na tej pracovnej vlne, lebo vieme, že aj robiť sa musí. Tak aj my sme teda v robote.
1: Jednoznačne, Žanetka nám napísala, že po dlhej dobe spolu s nami pracuje a robí inventúru, že takto to na ňu vyšlo v sobotu.
0: No, 1. august, áno, to sa teraz robia všade inventúry. Tak držíme palce, aby všetko sedelo tak, ako má, aby nikde neboli tie ako sa to povie?
1: Manko. Ja mám vysokú školu ekonomickú, som zrovna spomenula, že manko. Dobre, super, ale my žiadne manko mať rozhodne nebudeme, určite nie hudobné, pretože máme pre vás kopec skvelej hudby. Už sme spomínali, že sme stále na Big Summer Feste naživo, na zelenej vode.
0: Dobre, že si povedala, lebo tak aj ľudia sú živí, prichádzajú, pozrieť, že je to
1: pobyť 10. Čím ďalej tým živší, takže, áno, super. Tak všetkých pozdravujeme.
0: Dobré ráno.
1: Samozrejme, že sa aj festivalu budeme ešte v tejto hodine venovať. Krásnu sobotu. Leto ešte nekončí. Vytočte si svoju zľavu až do 20% a odleťte za slnkom. Ak ste popri každodenných povinnostiach nenašli čas na dovolenku, ešte stále nie je neskoro. Pri mori je leto stále v plnom prúde a čakajú na vás teplé dni, pláže aj zaslúžený oddych. Zatočte kolesom šťastia, vytočte si zľavu až do 20% a odleťte ešte túto sezónu. Doprajte si predĺžené leto plné pohody, relaxu a nových zážitkov. Viac informácií na Satur.sk a v pobočkách CK Satur.
2: Oldies Party Rádia Vlna. V Martine bude Oldies Party Rádia Vlna. V piatok 7. augusta vás roztancujeme v amfiteátri v Martine. DJ Peter Hurajt a moderátori Milan Švikruha a Rastio Ort urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Amfiteáter v Martine už 7. augusta. Viac na radiovlna.sk. Na vlne s Petrou a Rastio. Vysielame naživo z festivalu Big Summer Fest na zelenej vode.

0: Petr Janda ešte neraňajkoval. Tako boli brucho a hovorí au. Je to nepríjemné. A dúfame, že vy už ste po nejakých fajn víkendových raňajkách.
1: Ale daj mi víc ve lásky a už sa teda hodí k ďalšej našej festivalovej problematike, ale myslím to teda v tom najlepšom slova zmysle.
0: Tak áno, čo si budeme hovoriť? Je to problematika niekedy aj 9-mesačná.
1: Sedmokrásky tu síce nenatrháš, lebo ich nikde nevidím, ale za to môžeš svoju milú pozvať na fantastické vystúpenie 90-kových interpretov, pretože my sme teda už od štvrtka tu na Zelenej vode v rámci Big Summer Festu a mne sa podarilo odchytiť už teda nejakých poslucháčov, ktorí len prechádzali tými bránami prvýkrát a dokonca som našiel dievča, ktoré teda oslavuje prvé výročie sobáša ešte, ale partnerského vzťahu.
0: Nie.
1: A ten vzťah naozaj vznikol minulý rok?
0: Na festivale.
1: V roku 2025 na festivale. A oni sú teda spolu rok a teraz sú tu už spolu ako partneri.
0: A ty si ich stretol.
1: A dúfam, že budú aj odchádzať spolu ako partneri a že prídu zase na ten ďalší ročník. Ja som ich stretol a som sa teda aj na to spýtal a bol to veľmi fajn.
2: Bol to za mňa prvý ročník a za mňa najlepší ročník, keďže som si tu našla partnera. Budeme mať 1. augusta výročie, takže tento ročník máme prvé výročie a za mňa je to úplne super.
1: No tak my želáme všetko len to najkrajšie k prvému výročiu. Toto je festivalová láska. Ťažké slovo.
0: To ti poviem a ešte potom ťažšie to udržať.
1: Áno, áno.
0: Festivalovú lásku. Dobre, ale
1: nestratí
0: tak aj...
1: Nestratí toho partnera v tom dave. Tak,
0: patrí, no. To patrí rozhodne k letu, letné lásky. Kde, čo, kedy ste sa zoznámili vy možno na nejakej akcii pod holým nebom?
1: Ty si spomínaš na takú letnú lásku?
0: Dajte nám prípadne vedieť. Počuj, nejaký čašník v Chorvátsku?
1: Áno.
0: Ma balil raz?
1: Ja už si to nepamätám.
0: Alebo to bola moja sestra, už si to presne nepamätám.
1: Dajte vedieť, my sme zvedaví aj na vaše letné lásky. Pokojne to môžu byť festivalové alebo mimo festivalové.
0: Pokojne, čokoľvek vás počas leta postretlo, nejaký príjemný zážitok.
1: Čokoľvek sa pošťastilo.
0: Áno, takéto ľubostného
1: aj
0: charakteru.
1: Aj keď iba na chvíľu.
0: Zverejniteľného, áno, samozrejme. 0908 704 704.
3: Celý piatok, celú sobotu. Živé vysielanie Rádia Vlna priamo z festivalu Big Summer Fest na Zelenej vode.

0: Celebration z Rádia Vlna. Skvelá pesnička, takto na ráno, na prebratie a tak rozmyslenie si toho, že čo budeme robiť a čo budeme dnes oslavovať, lebo každý deň je dôvod na oslavu.
1: To som chcel povedať, že je úplne jedno, keď náhodou dnes nemáte meniny, narodeniny, nevadí, dnes oslavujeme túto krásnu, slnečnú, teplú letnú sobotu.
0: A festival na Zelenej vode.
1: A festival na
0: Big Summer Fest z Rádia Vlna. Pokračujeme, ale ešte predtým veľmi rád krátke správy.
2: O pol deviatej sú pripravené krátke správy. Včerajšia dopravná nehoda na ceste medzi obcami Liptovská silnica a Huty mala tragické následky. Policajt na služobnom motocykli utrpel pri zrážke s osobným autom vážne zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol. Spoločnosti Leo Express a RegioJet, ktoré zabezpečujú železničnú a autobusovú dopravu aj na Slovensku, preverujú klimatizáciu, aby v lete fungovala. V prípade dlhších extrémnych teplôt však nevylučujú technické komplikácie. Prezident FIFA Infantino upustil od kontroverzného plánu predať podiel na majstrovstvách sveta súkromným investorom. Urobil tak po odpore futbalových organizácií z Európy, Ázie a Severnej Ameriky. Dnešok bude prevažne jasný a teplý, na západe a severe po obede ojedinele aj sprchne. Najvyššia denná teplota do 39, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Minútku po pol deviatej pozdravujeme aj vodičov na cesty. Radar ste nahlásili na R1 za Zvolenom smerom na Banskú Bystricu. A rýchlo si postrážte aj na D1 pred tunelom Vranisko smerom z Prešova. Od nás je to z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: break into.
1: It's all new. Milujem túto pesničku. MC Star and the Real McCoy. Pamätáte si ešte na to rok 1990? Skvelá, skvelá skladba.
2: Úžasná letná pohoda tu priamo z festivalového areálu. Zelená voda, všetky ruky hore?
1: Áno, áno, vidím. Dobre, že
2: sú tam dve žiadne ruky hore.
1: Ale nevyzývaj teraz veľmi na ruky hore.
2: To lebo vešajú prádlo, to, je to nebolo pre nás.
1: Rastík, toto by platilo, ale nie v MHDčke.
2: Áno, áno. Tam
1: všetky ruky hore, lebo to
2: s tými rukami.
1: A dnes hlavne bude opäť extrémne, extrémne teplý deň. Na Slovensku pozerám sa aj na mapu SMU. Máme tu aj nejaké červené okresy. Oranžové, to je druhý stupeň a dokonca aj teda jednotku, čo je síce najmenej, ale severné regióny.
2: Nad 30 stupňov Celzia, takže Orava, za tým Liptov čerstvým vzduchom na Oravu a pod Tatrami asi dnes nedocestujete. V každom prípade dávajte na seba pozor a nech sa vám dobre počúvajú letné hity hovorené časom.
1: My veríme, že aspoň tie vás dnes ráno osviežia. Krásnu sobotu.
3: Big Summer Fest s Rádiom Vlna.
4: Nepremeškajte záhradný výpredaj Výsku. Máme pre vás zľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta, a to v predajniach a aj online. Výsk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Metro vám opäť prináša výhodné ponuky. Teraz bravčová panenka, balenie približne od 600 gramov, cena za kilo 5,97 € z DPH. Akcia platí do 2. augusta a výhodne z letákovej ponuky až do 11. augusta kúpite Rajo bezlaktózové mlieko 12×1 liter, cena za liter 1,13 €. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere v uvedených termínoch alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
6: Zariad si domácnosť ešte výhodnejšie. Už tento piatok a sobotu ulovíš všetky produkty značky Silvercrest so zľavou 20%. Akcia platí exkluzívne online na e-shope Lidl.sk. Klikaj

0: a my sme tu pre vás stále naživo z festivalu Big Summer Fest na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. A keď ste na takomto festivale, tak môže sa udiať čokoľvek, niekedy... Aj celkom také nečakané veci ťa môžu postretnúť.
1: Inak áno, lebo my sme tak čakali, už sme boli skoro kompletný celý vysielací tým a teda ešte sme potrebovali fotografa, aby to bolo celé zaznamenané, že sme tu pre vás aj takto počas soboty. A v diaľke sa zrazu blížilo tričko Rádia Vlna a taký smutný človek kráčal z jednej strany na druhú a my hovoríme, že čo je s tým našim Filipom?
0: Čo sa s ním stalo? A čo sa stalo, Filip, že si prišiel totálne zlomený?
2: Stalo sa to, že sme hrali Oldies Party krásne do tretej. A keď teda o tretej prídeš na izbu, respektíve o pol štvrtej, tešíš sa, ako si pospíš. A tam zrazu kolega toto.
0: Čo je, ten bol si bol na izbe?
1: To je kavovar či kolega?
0: Ja neverím, že sa to
2: počuješ
0: posta...
2: kavovar, ale ja v tom počujem zbíjačku.
1: Aj trút tam je.
0: To ste boli na chatke či v penzióne?
2: V penzióne.
0: Super, super, tak pozdravujem.
1: Ale nemuseli budíky nastavať tým pádom v tom penzióne, takže dobre.
2: Ale to je druhá vec, kolega mal nastavený aj budík a to bol nastavený na takú hlasito, že mal pre celý penzión. A potom volal s našim zvukárom a povedal, že on sa nezobudil. Tak ja som sa rozhodne zobudil.
0: Počkajte, ja si myslím, že toto si zaslúži ešte osobitný ako čas.
1: A áno.
3: Rádio Vlna. Živé vysielanie z festivalu Big Summer Fest na Zelenej vode.

0: čekajúci vaša patejbo z vašej festivalovej vlny a festivalovej preto, lebo ešte stále sme spolu s vami na Big Summer Feste pri Novom meste nad Váhom na Zelenej vode. Toto bolo umenie žiť a umenie je aj prísť celý po festivale domov so všetkým, čo si tam odniesol.
1: Áno, umenie je nespať a žiť. Ešte by som dal.
0: Umenie nespať a žiť je výborné. Ďakujem ti veľmi pekne, Rastík, za toto ranné pobavenie, normálne ma prebralo. Na čase dať si ďalšiu kávičku.
1: Kávičku a k tomu ďalšie správy.
2: Bolo 9 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Slovenská správa ciest dnes otvorila zrekonštruovaný úsek cesty. Taliansko včera zasiahlo zemetrasenie. Dnes bude opäť prevažne slnečno s teplotami do 39. Pekný deň želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Slovenská správa ciest dnes otvorila zrekonštruovaný úsek cesty medzi Chocholnou a Mníchovou Lehotou vrátane dvoch nových mostov. Rekonštrukcia trvala od roku 2022 a pre komplikácie pri výstavbe sa viackrát predlžila. Náklady na projekt vzrástli na 56,3 milióna eur. Modernizovaný úsek má zlepšiť plynulosť dopravy, zvýšiť bezpečnosť a odľahčiť tranzit cez Trenčín. Včerajšia dopravná nehoda medzi obcami Liptovská silnica a Huty mala tragické následky. Policajt na služobnom motocykli utrpel pri zrážke s osobným autom vážne zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol. Pokračuje policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
4: 62-ročný vodič osobného motorového vozidla jazdil v smere od obce Huty na obec Liptovská silnica. Z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismernej časti vozovky, kde sa zrazil s protiidúcim služobným motocyklom.
2: Doplnila, že u vodiča osobného vozidla bola vykonaná dýchová skúška s negatívnym výsledkom. Okolnosti, príčina, ako aj miera zavinenia dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania. Zemetrasenie s magnitúdou 4,7 zasiahlo včera oblasť nedaleko mesta Neapol na juhu Talianska. Otrasy spôsobili výpadky elektriny, prerušili vlakovú dopravu aj metrodopravu a poškodili niektoré budovy. Podľa úradov neboli hlásené zranenia ani žiadosti o záchranu. Išlo o jedno z najsilnejších zemetrasení, aké v tejto oblasti zaznamenali. Poďme aj na šport. Prezident FIFA Infantino vyhlásil, že stiahne plán predaja podielu z majstrovstiev sveta vo futbale. Nápad čelil kritike viacerých národných federácií a aj riadiaceho orgánu európskeho futbalu UEFA. Tá dokonca pohrozila bojkotom súťaží pod hlavičkou FIFA vrátane majstrovstiev sveta. FIFA chcela vytvoriť komerčnú spoločnosť otvorenú súkromným investorom, ktorí by v nej mali získať 20% a zaplatiť za ne vyše 4 miliardy dolárov. Dnešok bude prevažne jasný a teplý, na západe a severe popoludní ojedinele môže aj zapršať. Najvyššia denná teplota do 39, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 3 minúty po 9. poďme na naše cesty. Máme nahlásený radar na výjazde z Kremnice smerom do Kremnických baní. Od nás je to v tejto chvíli ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie môžete doplňať na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.
3: Na vlne s Petrou a Rasťom. Vysielame naživo z festivalu Big Summer Fest na Zelenej vode.
0: Krásne sobotné predpoludnie, hláška dnešného víkendu je už jasná, umenie nespať a žiť. No a náš kolega Filip to teda pozná veľmi dobre, lebo on si to túto noc zažil. Prosím vás, toto je autentický zvuk.
1: Ešte otázka, prečo si to ten náš kolega nahrával? Je to dôkazový materiál?
0: Dôkazový materiál. My už s ním nemuseli byť na izbe. Ale kto toto nezažil, že ideš na výlet a náhodou chytíš takéhoto kolegu alebo kamaráta,
1: tak
0: ktorý...
1: Tak dobrého kamoša, že ktorý si boli kamoši, ale po výlete už je to trochu...
0: Lebo jeden je vyspatý a druhý je nevyspatý.
1: A druhý nie. No, no tak je veľa dôvodov, prečo sa nevyspíte. Toto je jeden z nich.
0: Výborný.
1: Najčastejšie by som povedal.
0: My máme ale krátko po 9. na čase sa prebudiť a užívať si víkend. Krásnu sobotu.
3: Rádio Vlna. Živé vysielanie z festivalu Big Summer Fest na Zelenej vode.

čarodejnici zo školy s veľkou

0: dnes žiadny rumburak ani mrak na Slovensku nehrozí, skôr opaľovák.
1: Skôr opaľovák. Opaľováky máme, dúfam, že ich máte aj vy, lebo pred nami ďalší horúci, krásny letný deň.
0: A úplne najlepšie je, keď vás natrú členovia rodiny.
1: Inak áno, pred chvíľočkou si mi vysvetlila, že o čom to je a už som to pochopil.
0: A to som tu počula inak na Big Summer Feste. To nie je úplne z mojej hlavy.
1: To je takzvaný ukradnutý vtip.
0: Áno, ukradnutý, ale pokojne ho môžete použiť aj vy.
1: Môžete ho posúvať ďalej na tej spoločnej vlne.
0: No a my posunieme ďalej pre vás ďalšie skvelé hity overené časom. Počúvate Vlnu.
2: Oldies Party, Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna vo Veľkej Mani. V sobotu 1. augusta roztancujeme futbalové ihrisko v Mani v rámci 12. ročníka Traktormánie. DJ Martin Vaľko vám namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švikruha. Viac info na radiovlna.sk. Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
3: Terno Šupa Víkend. Od piatku máme Kunín Šľahačka Deluxe za 1 euro a 39 centov a Lindor Pralinky za 5 eur a 99 centov. Terno.
2: Máme pre vás ešte viac rokových hitov. Počúvajte internetový stream Rádio Vlna Classic Rock, ktorý nájdete na radiovlna.sk. Na vlne s Petrou a Rasťom. Vysielame naživo z festivalu Big Summer Fest na Zelenej vode.

0: Počúvate Víkend na vlne, dnes absolútne, špeciálne, absolútne naživo zo zelenej vody z Big Summer Festu. A teraz názov pesničky, ktorú vám prezradí Rasťo.
1: Real Woman Me. To som dal najlepšie do teraz.
0: No, áno. Krásne sa ti to podarilo.
1: Vyhýbam sa inak názvu tejto pesničky aj vo vysielaní Rádia Vlna, ale je to jedna z krásnych skladieb.
0: Máš ešte nejaké také
1: ABBA
0: obľúbené, ktoré nevieš vysloviť?
1: Ty radšej nechce spomínať, lebo pôjdem na Erček skôr ako chcem.
0: Jasné. No dobre, tak sa poďme venovať radšej pesničkám, ktoré vysloviť vieme, ale o ktorých 100% vieme, a to je to podstatné, že dnes zaznejú naživo zo stageu na Big Summer Feste a dokonca interpretované ich originálnymi spevákmi a interpretmi, takže toto bude veľmi vzácne, lebo pokračuje festival 90. rokov, najväčší na Slovensku a v strednej Európe.
1: Presne tak, a dnes je teda ten tretí festivalový deň, posledný, ale ten program bude naozaj fantastický, nielen preto, že tam bude na začiatku teda a počas celého programu aj DJ Peter Huraj, takisto Chino a ja spolu s ním, ale tešiť sa môžete na ďalších obľúbených interpretov. Koronu.

0: fóru, takého dobrého, 90-kového, perfektné. Takže aj títo dnes na zelenej vode na Slovensku, ale nielen oni, dokonca aj pán, ktorý, neviem ani, či by si vedel rýchlo spomenúť na meno svojej priateľky, lebo on ich toľko vymenoval v tej pesničke, že neviem, že ktorú teda má najradšej.
1: Myslíš Ľubeka?
0: Aha, myslím jeho. Ako si vedel? A kto vie, či príde aj tak akože na elegantno, lebo on v takom klobúčiku, tuším, vystupuje,
1: minulý
0: v takom motýliku.
1: Minulý rok tu bol, dokonca sme sa s ním stretli aj v backstage, ale teda kvôli počasiu vtedy nevystúpil, tak
0: A ty vieš, koľko mien sa spomína v tej pesničke ženských?
1: No vieš, že tam je Marika na začiatku.
0: Fakt?
1: Ja viem,
0: že Monika. Sandra.
1: Erika tam bola ešte?
0: Erika. No dobre, uvidíme. Dnes si to budeme môcť overiť. Pokračuje Big Summer Fest dnes už posledným dňom tu na zelenej vode.
2: Rádio Vlna. Živé vysielanie z festivalu Big Summer Fest na zelenej vode.

0: Gary, nie, Eddie Grant.
1: To skoro.
0: Ďakujem veľmi pekne, moderujem v tomto rádiu len 6 rokov, teším sa z toho.
1: Eddie.
0: Neviem, či ste vedeli, ale inak tento fantastický hudobník si prakticky všetky nástroje nahral sám do tejto pesničky, od syntetizátorov až po tie gitarové časti, takže veľmi šikovný a veľmi talentovaný.
1: Takže Gimme Hope Joanna, taký je správny názov tejto pesničky, aby sme vedeli teda.
0: Toto sú hity overené časom ešte stále z festivalu Big Summer Fest na Zelenej vode. Raz, chcel si ešte niečo povedať?
1: Áno. Ešte som chcel povedať, že toto bude teda Valmira Hoty s krátkými správami. Ideme teda na počasie, pozrieme sa na cesty a dozvieme sa, čo je nové. Nech sa páči.
0: Krásny víkend.
2: Na hodinách 9.32 pripravené sú krátke správy. Včerajšie vysoké horúčavy spôsobili na slovenských železniciach technické poruchy, zníženie rýchlosti vlakov a výrazné meškania. Medzi Chotinom a Hurbanovom zostal stáť osobný vlak, pričom cestujúci meškali viac ako 210 minút. Spojené štáty a Izrael plánujú jednu z doteraz najtvrdších bombardovacích kampaní proti Iránu. Cieľom má byť jeho energetická infraštruktúra. Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš zvíťazili aj vo svojom druhom zápase novej sezóny Monaco Bedligy. Vo včerajšom zápase druhého kola si na domácom trávniku poradili s FC Slovan Galanta 2-0. Dnešok bude prevažne jasný a teplý. Na západe a severe ojedinele popoludne aj sprchne. Najvyššia denná teplota do 39, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 2 minúty po pol desiatej poďme na naše cesty. Nahlásili ste nám tam radar na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smerom z Lučenca. Od nás je to z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie doplňajte na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: zase raz, čo, ako túto pesničku spievaš.
1: Decibeli vrásky.
0: Decibeli vrásky.
1: Po ťažkej noci sa to môže pokojne stať. Krásny dobrý deň, pekné predpoludnie zo zelenej vody vám želáme.
0: Niekto sa nás tu pýta, že ako sa cítime, tak sme skonštatovali, že ešte sa necítime a to je veľmi dobré, lebo keď už sa začneme cítiť, tak už...
1: To už bude horšie.
0: Už to bude horšie.
1: Pokiaľ sa cítite, že ste v tom s nami a zatiaľ sa necítite, tak je to všetko v pohode. Dúfam, že sme sa pochopili
0: teraz. To som nepochopila inak. No, ale podstatné je, že dnes bude naozaj horúci deň, takže pravdepodobne sa budeme viacerí navzájom.
1: Áno, budeme si odovzdávať možno aj rôzne telesné záležitosti pri obývaniach a tak som myslel teraz.
0: Presne do tohto som chcela ísť. No, v každom prípade dávajte si dnes na seba pozor, lebo bude naozaj teplo, takže dúfam, že sa nebudete až tak cítiť. Ale hlavne pevne veríme, že sa budete cítiť veľmi dobre spolu s nami na jednej vlne.
1: Lebo máme hity overené časom, letné, tak nech sa dobre počúva.
0: Krásnu pohodovú sobotu.
2: Na vlne s Petrou a Rasťom. Vysielame naživo z festivalu Big Summer Fest na zelenej vode.
3: Klapkárt šetrí peniaze. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,79. Pepsi, 1,5 litra len za euro 39. A exkluzívne v aplikácii Klapkárt, kukurica, kus len za 39 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco. Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto! Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte! Viac na raiffeisen.sk.
4: Horúčave už vidím všetko dvojmo. Dve Nike trička, dvoje Converse topánky, dvoje Birkenstock sandále. Počkaj, to vlastne nie je z tepla, to je Fajno Sale Week. Navštív Designer Outlet Pandorf aj ty, pretože najočakávanejší letný výpredaj sa konečne začal. Uvidíme sa tam.
5: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Staropramen, pol litra len za 45 centov pri kúpe 6 kusov. Vajcia podstielkové, 10 kusov len za 99 centov a maslo Wajk 82% tuku, 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

0: Dneska o dvoch srdiečkách.
1: Dva sú viac ako jedno.
0: Určite. Ty si čo mal z matematiky? Si dobrý.
1: Radšej nebudem pokračovať.
0: Počúvate vlnu festivalovú s Petrou a Rasťom v takomto absolútne špeciálnom vydaní. Veľmi sa tešíme, že tu stále môžeme byť spolu s vami na Big Summer Fest na Zelenej vode. A nie sme tu len my, ale je tu aj kopec návštevníkov, ale aj ľudí, ktorí sa starajú o to, aby všetci účinkujúci mali absolútne pohodlie, ale aj tí, ktorí si zaplatili napríklad vstup, že VIP, tak očakávaš, že budeš mať také trochu lepšie služby.
1: Áno, inak častokrát sa nespomínajú tí ľudia, ktorí sú za tým, teda vlastne organizátori v prvom rade, ale potom ten stav, tí barmani, čašníci a všetci tí, ktorí sa starajú o to, aby sme mali plné žalúdky a tým pádom aj dobrú náladu na tých festivaloch.
0: A náš Rastík, to je vám taký veľmi kontaktný človek.
1: A tak.
0: Aj veľmi sympatický, takže nie je úplne ťažké dať sa s ním do reči a podľa mňa si to vychutnala aj čašnička Kristýna, ktorú si stretol tu na festivale.
2: Určite som tu veľmi rada, pretože mám najlepšie miesto. Tuto vo VIP bare máme podľa mňa, že najlepší view na celý koncert. Teda na všetkých DJ-ov, takže ja som veľmi rada, že tu môžem byť vlastne zadarmo, za svoju prácu iba a zatiaľ sú tu sa strašne super ľudia, takže ja si to užívam veľmi dobre.
3: Prosím ťa, povedz mi, že čo je najkrajšie na takejto práci? Práci barmanky, čašničky, čo je na tom podľa teba to najkrajšie?
2: Určite tí ľudia, s ktorými robím. Zatiaľ mám super kolektív, nikoho som tu nepoznala. Všetkých som spoznala práve teraz, asi pred pár hodinami. A všetci sú super, takže určite kolektív, hudba.
0: Nebola Kristýnka náhodou tá pri gyrose, lebo tam bolo asi 1000 stupňov včera.
1: Kristýnka bola pri nápojoch, ale teda toto sme nahrávali vo štvrtok, keď sme sem prišli, tak ja by som bol zvedavý, že či je v rovnakej nálade aj dnes počas soboty, ale pevne verím, že hej, lebo ona sa na tú prácu tešila.
0: Ale inak vieš, je super, že vlastne je to letná brigáda, takže si aj niečo zarobíš, popri tom spoznáš nových ľudí a ešte máš fantastický hudobný zážitok, pokiaľ si na letnom festivale.
1: Ty si to zažila niekedy, že letnú brigádu a k tomu aj takýto zážitok?
0: Ale to ti niekedy inokedy porozprávam, ako dopadla moja letná brigáda. Moji rodičia, keď to počuli, tak sa teraz smejú. Tak zostaňte s nami naďalej z Big Summer Festu. Krásnu sobotu.
1: Ahojte.
4: Celý piatok, celú sobotu. Živé vysielanie Rádia Vlna priamo z festivalu Big Summer Fest na Zelenej vode.

0: Celý rok by sme mohli hrať takéto letné hity overné
1: časom. Vynikajúce, vynikajúce.
0: Nás to veľmi baví, dúfam, že vy to cítite rovnako.
1: Spice Girls a Who Do You Think You Are z Rádia Vlna. 90. roky, a to sa nám hodí, lebo aj my sme na najväčšom festivale 90. rokov na Slovensku, aj v strednej Európe, volá sa to Big Summer Fest. Pozdravujeme vás stále s Rasťom zo zelenej vody pri Novom meste nad Váhom. Tešíme sa, že tu môžeme byť spolu s vami, ale rovnako tak aj vetri.
0: Želáme vám krásnu sobotu, pekné predpoludne, teraz už ale aktuálne informácie, správy Rádia Vlna a Valmíra Huty.
2: Bolo 10 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Návrh k referendu o predčasných voľbách predloží Hlas v septembri. Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš zvíťazili aj vo svojom druhom zápase novej sezóny. Dnes bude opäť prevažne slnečno s teplotami do 39 stupňov. Peknú sobotu želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Strana Hlas SD chce v septembri predložiť návrh na možnosť skrátiť volebné obdobie parlamentu referendum. Predseda Národnej rady Richard Draši uviedol, že o zmene pokračujú rokovania. Podobný návrh strana predložila už v júni, no poslanci ho odmietli. Opozičné strany avizovali, že novú iniciatívu nepodporia. Veriacim grécko-katolíckej cirkvi sa začal dvojtýžňový úspenský pôst, ktorý potrvá do 14. augusta. Veriaci sa počas neho pripravujú na sviatok zosnutia presvätej Bohorodičky 15. augusta. Ide o jeden zo štyroch hlavných pôstov grécko-katolíckej cirkvi. Úspenský pôst patrí medzi najmladšie a jeho tradícia siaha do 9. storočia. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres označil dohodu o odzbrojení Hamasu za pozitívny krok pre Blízky východ. Zároveň vyzval na ukončenie bojov v celom regióne a varoval pred rastúcou nestabilitou. Dohoda počíta s odzbrojením Hamasu a stiahnutím izraelských síl z pásma Gazy. Hamas ju podporil, no odzbrojenie podmienil ukončením izraelských vojenských operácií. A pokračujeme aj športom. Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš zvíťazili aj vo svojom druhom zápase novej sezóny Monaco Bad Ligy. Vo včerajšom zápase druhého kola si na domácom trávniku poradili s FC Slovan Galanta 2-0. Domáci trávnik využili aj hráči FK Pohronež Jar nad Hronom, ktorí zdolali MŠK Považská Bystrica 2-1. Dnešok bude prevažne jasný a bude veľmi teplo. Na západe a severe popoludní môže ojedinele aj zapršať. Najvyššia denná teplota 34 až 39, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 32.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 3 minútky po 10. poďme aj na naše cesty. Nahlásili ste radar na Starých horách, berú to tam obojsmerne. A rýchlo si postražte aj na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smerom z Lučenca. Od nás v tejto chvíli z ciest všetko. Akékoľvek informácie viete doplniť na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
3: Na vlne s Petrou a Rasťom.
1: No pár vln už sa tuto deje aj na zelenej vode, na tomto nádhernom jazere, ktoré je naozaj zelené, takže pre niečo sa tak volá. A my sa tešíme, že vy ste stále spolu s nami aj na festivalovej vlne. A tuto nám napísali jasáci podpísaní, že nám želajú veľa festivalovej sviežosti. No to asi bude platiť hlavne pre teba, Rasťo, lebo ty si spal jeden na pol hodiny.
0: Podľa mňa my sme všetci svieži a odozdávame si to tu navzájom. A ešte keď máme tú energiu od vás, našich poslucháčov, tak je to absolútne fantastické, lebo píšu dokonca tí, teda, ktorí sa nachádzajú v areáli festivalovom, ale aj tí, ktorí sú s nami a zdá sa, že sme vás nakazili tou festivalovou atmosférou a za to sme radi.
1: Gabika sa trošku postiažovala, že vraj ťa nepustím k slovu, ale Gabika, ale to musíš brať tak, že on je totálne vyčerpaný, takže niekto to tu potiahnuť musí.
0: Nie.
1: Ja som sa teda obetovala.
0: Všetci sme na tej spoločnej vlne, každý urobí to maximum, ale teda sú ľudia, ktorí nespali, lebo boli na nočných zmenách a tak podobne, takže, takže nemôžem ja o sebe tvrdiť, že som vyčerpaný, lebo ja som plný festivalovej energie.
1: No dnes ju ešte budeš potrebovať, lebo po 13. už zase skáčeš do rána na hlavnom pódiu a my sa z toho tešíme, pretože si aktuálne užívame už vlastne posledný deň Big Summer Festu.
0: Tretí, presne tak.
1: Mne to už bude normálne chýbať, už teraz mi to vlastne chýba.
0: Teraz sme tak príjemne začali, mohli by sme ešte týždeň zostať, čo povieš?
1: No určite, ja by som to zvládla, ale na teraz s vami zostávame aspoň v éteri minimálne do 12.
0: Peknú sobotu želáme.

0: najlepších a najslavnejších rokoch, aj keď mám pocit, že Madone patria úplne všetky roky. Lebo aj teraz nedávno vydala nový singel a je absolútne skvelá.
1: Ona stále vyzerá rovnako, tá Madonna. To je ako Wakefield, tiež väčšine vláda.
0: No, je to možné. Počúvate Vlnu, počúvate hity overené časom a ku ním vám prinášame pravidelne rôzne zaujímavosti a aktuálne informácie z festivalu Big Summer Fest na Zelenej vode a tak sa bude diať aj v tejto hodine.
1: Áno, presne tak. Predpoveď počasia, to je jedna z tých najdôležitejších predpovedí a teda chceme, aby počas festivalu to počasie bolo ideálne, ale nie vždy to teda vieme ovplyvniť, ale vieme to sledovať a vieme aspoň predpovedať, čo nás čaká a neminie a od toho sú tu na festivale na Zelenej vode aj odborníci, meteorológovia.
0: Každý festival musí mať svojho meteorológa a lovca búrok a vlastne výnimkou nie je ani Big Summer Fest a my tu toho človeka máme, tak ja som veľmi zvedavá, že čo takýto chlapík nosí v kufríku, okrem toho, že vidím, že má copík.
1: Áno.
0: A slavený klobúk.
1: Zlaté tehličky v tom kufriku nebudú, ten kufrik ani neprinesol
0: ani
1: do sebou, ale
0: nie.
1: Určite nám porozpráva viac, teda už o chvíľu.
0: Viac, už o chvíľu, zostaňte s nami.
1: Pekne sa
2: celý piatok, celú sobotu. Živé vysielanie Rádia Vlna priamo z festivalu Big Summer Fest na Zelenej vode.
3: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské chladené kuracie štvrte teraz len za 2,39.
4: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
5: To je značka mamičky nedobroty.
3: A slovenská kyslá smotana teraz za 34 centov.
4: A táto?
5: To je značka tradičná kvalita.
3: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 2. augusta alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Oldies Party, Rádia Vlna.
6: V Martine bude Oldies Party Rádia Vlna. V piatok 7. augusta vás roztancujeme v amfiteátri v Martine. DJ Peter Hurajt a moderátori Milan Švikruha a Rastio Ort urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Amfiteáter v Martine.

a big disgrace, waving your banner all over the place.

0: na vlne aj geniálny Queen a We Will Rock You. My dúfame, že sme vás rozhýbali trochu na ráno, víkendové, ak ste nestihli rozcvičku. Pozdravujeme vás, ani nie zo štúdia Rádia Vlna, ale z tohto nášho kontajnera, ktoré je takým improvizovaným štúdiom na Big Summer Feste. Nie sme tu už v tomto momente sami, Petra a Rasťo, ale je tu spolu s nami aj náš dnešný špeciálny host.
1: Áno, my by sme v týchto chvíľach chceli veľmi radi privítať lovca búrok, Riško Tot. Riško, ahoj.
2: Čauko.
1: Čau, čau. Sme radi, že si prijal pozvanie sem k nám do tohto mobilného štúdia a teda poďme prezradiť poslucháčom, kto je Riško a čo si so sebou priniesol a čo tu vlastne robí na tom festivale Big Summer Fest, pretože každý festival má ľudí, ktorých poslucháči nevidia, ale stoja tam vzadu niekde a sledujú napríklad aj počasie. Sledujú, či sa na ten festival náhodou neblíži nejaká búrka, aby sme včas vedeli evakuovať areál a tak podobne. Riško, prosím ťa, otázka na teba, čo obsahuje taký výjazdový meteorologický kufrík lovca búrok, alebo teda odborníka na počasie?
2: Tak samozrejme nesmie chýbať meranie rýchlosti a smeru vetra, tak to je anemometer.
1: Anemometer.
2: Alebo po našom vlastne vetromer. No a samozrejme potom tu na festivale sledujem aj teplotu, vlhkosť, strosný bod, tlak. Takže vlastne také tie základné meteorologické veličiny. A z nich sa potom následne aj spätne vyhodnocuje, napríklad kvôli teplotám vysokým, či záchranári vedeli, čo majú robiť, ako to majú robiť a čo, respektíve, čo majú aj očakávať.
0: Čiže ty si dosť dôležitý človek, lebo nemáš síce kryštáľovú guľu, ale vieš predpovedať počasie, aj keď tento rok je tu celkom núda, nie? Čo sa týka počasia? Či ani nie?
2: No tak ono, tá núda to úplne nie. Práve teraz sa pasíme s tými vysokými teplotami, ale samozrejme aj vďaka tým vysokým teplotám kedykoľvek môže prísť silnejší vietor vlastne vďaka ohrievaniu toho zemského povrchu. A o to náročnejšie je to predpovedať, pretože ak to nie je viazané na žiadne fronty a podobne, tak pri tých búrkach je to samozrejme, ak tie búrky nemáme oblaky, tak je to strašne náročné potom predpovedať ten vietor odhadovať.
1: Riško, my sme si teda všimli, že dnes máme trochu viac oblakov, ako sme mali včera. Mali by sme sa teda niečoho obávať, alebo ako teda ty predpovedáš ten vývoj počas soboty 1. augusta, aspoň teda tu v rámci areálu na zelenej vode?
2: Ako na dnes, to bude dosť podobný charakter, ako to bolo včera. To znamená, budeme mať teploty niekde medzi 36 až 38 stupňami. Zatiaľ nie sú žiadne náznaky toho, že by mala byť nejaká búrka, prehánka, nič. Samozrejme situáciu non stop musím sledovať, ale viac menej zostávame naďalej vlastne v tomto suchom teplom vzduchu, ktorý k nám prúdi od toho juhu, juhovýchodu, tak je otázne, ako sa zachová to potom v noci a na ráno, na zajtra, pretože tam je taký nevýrazný studený front, ktorý postupuje vlastne od Nemecka. Momentálne

0: Pre niektorých mužov je najkrajší deň ten, keď ich žena je na chvíľu ticho. Ale to tiež nevešti nič dobre. Tým a reklama na ticho Bacha u nás na Vlne. Pozor na ticho, to naozaj nevešti nič dobre.
1: Ale v rádiu teda.
0: Ale my ticho, áno, to je veľmi drahé ticho. My ticho rozhodne nebudeme, máme pripravenú pre vás Valmíru a krátke správy na Vlne.
2: O pol jedenástej sa začínajú krátke správy. Utopenie patrí medzi najčastejšie príčiny úmrtia detí a podľa Slovenského Červeného kríža mu možno predchádzať. Rodičia by nemali nechávať deti pri vode bez dozoru a mali by používať vhodné plavecké pomôcky. Lesný požiar pri nemeckom meste Freudberg sa hasičom zatiaľ nepodarilo dostať pod kontrolu. S plameňmi bojuje približne 330 záchranárov, ktorým situáciu komplikuje silný vietor, terén a búrka. Kapverdský futbalový brankár Vozina bude môcť počas pôsobenia v klube Kolo-Kolo chytať v drese, na ktorom je jeho prezývka. Od vedenia najvyššej čilskej súťaže totiž dostal špeciálnu výnimku. Čaká nás prevažne jasný a teplý deň. Najvyššia denná teplota 34 až 39 na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 32.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Minútu po pol jedenástej poďme aj na naše cesty. V kolónach si postojíte medzi Ružomberkom a Ivachnovou. V oboch smeroch sa tam zdržíte minimálne 20 minút. Rýchlo si postrážte na D1 medzi Novým mestom nad Váhom a Hornou Stredou. Pohybuje sa tam strieborný Superb a merajú aj na Starých horách. Tam to berú obojsmerne. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie z ciest, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Tak z tej zelenej vody pozdravujeme. Želáme krásne sobotnejšie predpoludnie na celé Slovensko, ale aj za naše hranice je 1. august.
1: A už aj poriadne horúce, som zvedavá, že či to dnes nevyvrcholí nejakou búrkou a práve preto tu máme ešte stále lovca búrok Richarda Tota a budeme sa s ním rozprávať aj o tom, čo to vlastne v praxi znamená loviť búrky. Mňa by teda zo sebou vlastne nenahovoril, ja sa búrok bojím, ale bude to minimálne zaujímavé rozprávanie.
0: A teda podeli sa s nami aj o tie jeho intenzívne zážitky, keď bol blízko tej búrky a povieme si teda aj, čo robiť a nerobiť, ak sa takáto búrka náhodou blíži. Počúvate Rádio Vlna, Hity overné časom.
1: Zostaňte s nami.
2: Na vlne s Petrou a Rasťom. Vysielame naživo z festivalu Big Summer Fest na zelenej vode.
3: Nepremeškajte záhradný výpredaj Výsku. Máme pre vás zľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta a to v predajniach a aj online. Výsk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo, jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli, čerešne iba 39 centov za 100 gramov z Lidl Plus. Bravčové karé plátky, kilogram len 4,99. A Gouda iba euro 59 za 250 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
6: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.

0: Na vlne s Petrou a Rasťom. Vysielame naživo z festivalu Big Summer Fest na Zelenej vode.
1: Tak príjemnú letnú festivalovú sobotu vám želáme priamo z festivalu Big Summer Fest na Zelenej vode. Pozdravujeme všade tam, kde ste s nami na tej letnej vlne pohody.
2: Pokračujeme v rozhovore s Richardom Tótom, lovcom búrok, ktorý teda veľmi poctivo sleduje počasie aj na festivale Big Summer Fest na Zelenej vode, aby boli všetci návštevníci v bezpečí. No a teda, keď si lovec búrok, tak čo to vlastne znamená?
3: Tak viac menej lovec búrok je človek, ktorý aktívne loví, teda naháňa tie búrky, to znamená jazdí za nimi nejaké vzdialenosti, aby mohli ich aktívne pozorovať, dokumentovať, prípadne robiť nejaké meteorologické merania.
2: Čiže ostatní od búrok rýchlo utekajú do Faradayovej klietky.
3: Áno.
2: A ty ich vyslovene vyhľadávaš.
1: Akej? Paradajkovej klietky?
2: Paradajková, presne to je ona.
1: No, dobre, Ríško, ty si už zažil rôzne situácie, v ktorých sa asi bežný smrteľník nechce úplne ocitnúť, lebo predsa len sú to asi situácie nebezpečné. Čo tebou tak najviac zarezonovalo, k akej búrke a kedy si bol ty najbližšie? Povedz, prosím ťa, našim posluchačom.
3: Tak ako tých búrok bola hromada za tie roky, ktoré sa tomu venujem, ale taká asi najintenzívnejšia bola zhruba 14 rokov dozadu, to sme lovili s kamarátom vlastne búrky na tom pomedzi Rakúsko-Slovensko. No a za Viedňou sme si urobili taký neplánovaný korpanč, vlastne prejazd tým jadrom tej búrky, kde nás chytil ten downburst. Uh-huh. Zrazu tam bol vietor okolo 140-150 km za hodinu. Takže to som videl na vlastné oči, ako to lámalo tie stromy.
1: A vy ste sedeli v aute.
3: A my sme boli v aute a boli sme radi, že sme vychytali pri diaľnici taký ten privázač, že sa dal schovať pod to s autom, ale ošialené to bolo.
1: Čiže ako lovec búrok sa tiež bojí v podstate tých búrok? Dá sa tak povedať?
3: Bojí sa dá povedať tiež, ale skôr by som povedal, že mám taký rešpekt už voči tomu na základe všetkých tých zážitkov. Že je to taký oprávnený strach trochu, že je to risk, každá tá búrka.
1: Ty si mi raz spomínal, že v tesnej blízkosti, alebo v podstate kúsok od teba, aj teda sa ti podarilo zachytiť ten blesk, tú bleskovú aktivitu, alebo niečo podobné?
3: No, blízko do mňa udrel blesk, to bolo asi 150 metrov, takže...
1: To je dosť blízko.
3: Bohužiaľ, zažil som si to, čo mu sa hovorí krokové napätie.
1: Cítil si to normálne, že to prechádzalo tebou?
3: Áno, to bolo taká nepopísateľná bolesť proste.
1: Bolesť?
2: Bolesť. No, sa oplatí robiť takéto povolanie, že to potom iba bolí. No aj... a ešte nám prosím ťa prezrať, že pokiaľ sa človek ocitne v prírode aj niekde napríklad, že pri vode alebo na horách a náhle ho zastihne búrka, tak čo by mal urobiť ako prvé, aby teda bol čo najskôr bezpečný?
1: Neloviť tú búrku asi najskôr?
3: Tak áno, tak asi najdôležitejšie je, pokiaľ viem, že môže nastať taká situácia, že tie búrky môžu vznikať, tak ideálne si rozmyslieť tú svoju výpravu, či sa to vyplatí. Samozrejme, keď už to človeka zastihne napríklad pri tej vode, takže vzdialiť sa od tej vodnej plochy, vzdialiť sa od nejakých stromov v okolí a podobne, pretože tam nejde len o tie blesky, to mám napríklad pri tej vode, ale potom ten silný vietor môže zlomiť ten strom, nejaký konár, Človeku sa na niečo stať.
2: A mám si napríklad vypnúť mobilný telefón?
3: Nie, ja by som to nedoporučil, pretože človek, ak by sa už niečo stalo, je potrebné si rýchlo privolať nejakú pomoc.
2: Super, tak ti veľmi pekne ďakujeme aj za tieto rady a tešíme sa, že si tu bol dnes spolu s nami.
3: Ríšo, ďakujem za pozvanie.
1: Ďakujem pekne, že aj vďaka tebe sme v bezpečí, nielen teda tu na Big Summer Feste, ale v podstate všade, kde sa vyskytneš. A teda želajme si asi pekné počasie, krásne, slnečné a letné. Ďakujeme pekne za návštevu.
2: Richard Tóth, lovec búrok, vďaka.
0: Rádio Vlna. Živé vysielanie z festivalu Big Summer Fest na Zelenej vode.

0: Ruky hore, nám hovoria. Zotavom.
1: Ďalšia pesnička, úplne nevhodná na leto. Do MHDčky, ja to veľmi dobre poznám.
0: A tak
1: ruky hore.
0: Dobre,
1: a hlavne
0: dobrý
1: niekedy čoferujete, to skôr ruky dole a na volant. Sme spolu s vami aj na víkendových cestách, aj takto v sobotu predpoludní máme 1. augusta. Vy počúvate Vlnu z festivalu Na zelenej vode.
0: Sú tu ďalšie čerstvé aktuálne informácie, správy Rádia Vlna s Valmírou Hoty.
1: Pekný víkend.
2: Bolo 11 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Včerajšie vysoké horúčavy spôsobili na slovenských železniciach technické poruchy. Grécko zostáva v najvyššom stupni pohotovosti pre rozsiahle lesné požiare. Dnes bude opäť prevažne slnečno s teplotami do 39. Peknú sobotu želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Včerajšie vysoké horúčavy spôsobili na slovenských železniciach technické poruchy, zníženie rýchlosti vlakov a výrazné meškania. Dopravca zároveň upozorňuje, že počas extrémnych horúčav bude aj naďalej preventívne znižovať rýchlosť vlakov z bezpečnostných dôvodov. Cestujúcim avizovali možné zdržania a zároveň odporúčajú, aby sledovali aktuálnu dopravnú situáciu, počítali s časovou rezervou a mali pri sebe dostatok vody i drobného občerstvenia. K obmedzeniu rýchlosti prístupy dopravca počas celého leta vždy, keď Slovenský hydrometeorologický ústav vydá pre príslušné okresy meteorologickú výstrahu 3. stupňa z dôvodu vysokých teplôt. Utopenie patrí medzi najčastej príčiny úmrtia detí a podľa Slovenského Červeného kríža mu možno predchádzať. Rodičia by nemali nechávať deti pri vode bez dozoru a mali by používať vhodné plavecké pomôcky. Odborníci upozorňujú, že žiadna pomôcka však nenahradí pozornosť dospelého. Dôležité je tiež učiť deti bezpečnosti pri vode a ovládať prvú pomoc. Grécko zostáva v najvyššom stupni pohotovosti pre rozsiahle lesné požiare, ktoré zasiahli viaceré časti krajiny. S požiarmi bojujú aj Francúzsko, Španielsko a Turecko, kde situáciu komplikujú vysoké teploty a silný vietor. V Grécku aj Francúzsku museli úrady evakuovať tisíce ľudí. Poďme na šport. Kapverdský brankár Vozina dostal výnimku a v čilskom klube Kolokole môže nastupovať s prezývkou na drese. Prezývka znamená v portugalčine babička a meno si zvolil na počas ženy, ktorá ho vychovala. Bývalý hráč AS Trenčín sa preslávil na tohtoročných majstrovstvách sveta, kde ho zaradili do ideálnej jedenástky. Jeho príchod výrazne zvýšil aj popularitu klubu na sociálnych sieťach. Dnes bude prevažne jasno a teplo aj naďalej. Na západe a severe popoludní môže aj zapršať. Najvyššia denná teplota 34 až 39, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 32.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 3 minúty po 11. poďme aj na naše cesty. V kolónach si postojte medzi Ružomberkom a Ivachnovou. V oboch smeroch sa tam zdržíte 20 minút. Radar hlásite na D1 medzi Novým Mestom nad Váhom a Hornou Stredou. Pohybuje sa tam strieborný Superb a merajú aj na Starých Horách. Tam to berú obojsmerne. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie viete doplniť na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
3: Na vlne s Petrou a Rasťom. Vysielame naživo z festivalu Big Summer Fest Na zelenej vode.
0: Želáme krásnu, letnú, slnečnú, pohodovú sobotu. Takto krátko po 11. pozdravujeme vás z areálu Zelenej vody. Stále sme na Big Summer Feste, ale teda myslíme aj na všetkých tých, ktorí majú v rukách niečo iné, okrem teda chladeného drinku, ale je to teda sekera asi v tomto prípade.
1: Peťo drží podľa mňa sekeru, lebo nám napísal, že by chcel zahrať nejakú peknú pesničku do rytmu. Ku kálaniu dreva pre chlapov do detvy piešť, takže neviem, či teda on kála to drevo, ale teda želáme, nech je ostrá sekera a nech sa podarí trafiť dvakrát po sebe.
0: Po masle.
1: Ten istý klátik.
0: Bacha na prsty.
1: Inak to je celkom taká dobrá psychohygiena, vieš.
0: Veľmi
1: že psychohygiena sekerov.
0: Áno, ja to poznám. Ja mám rád kalanie dreva teda.
1: Dobre.
0: Je to veľmi fajn. Takže ak sa potrebujete
1: odreagovať,
0: uvoľniť, tak to
1: a drevo po ruke.
0: Ale hlavne to drevo, no.
1: A my dúfame v tomto momente, že nie ste veľké tanečné dreva, lebo budeme sa venovať aj tanečnej hudbe v tejto hodine rozhodne. Hráme si ďalšie skvelé hity overné časom.
3: Rádio Vlna. Živé vysielanie z festivalu Big Summer Fest Na zelenej vode.

0: Pekné predpoludnie, takto v sobotu zo zelenej vody vysielame na Big Summer Feste. Počúvate hity overené časom a my vám teda želáme peknú sobotu. Aj mimo tohto festivalového areálu.
1: Aj všetkým, ktorí sa zabávate možno doma, Gabika napísala, že si užíva tiež poriadny festival. Pobyte s vysávačom, tanečné kroky ako na festivale, ale v inom prevedení.
0: Ale páči sa mi, že sme tú festivalovú atmosféru dokázali preniesť aj do vašich domovov, lebo vieme, že v sobotu predpoludním sa upratujú tie slovenské domácnosti.
1: Dá sa tancovať aj s vysávačom, aj s mopom.
0: Aj s mopom. Včera tancovali na pódiu s mopom, s handrou.
1: Vážne?
0: Áno, alebo super. Tancovať ako handra, teda s handrou tancovať.
1: Kľudne môžete tancovať ako handra a potom sa takou dobrou handrou poutierajte, lebo 100% budete
0: mokrý. Hlavne si to užiť treba aj doma.
1: Áno. A sobota je aj upratovaní a potom si môžete povedať aspoň, že ste urobili niečo užitočné. Že tak dobre som si zaupratovala.
0: A niečo pre seba. A k tomu hity overené časom a letná pohoda z Big Summer Fest zo zelenej vody. Pozdravujeme vás.
2: Na vlne s Petrou a Rasťou. Vysielame naživo z festivalu Big Summer Fest na zelenej vode. Oldies Party, Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna vo Veľkej Mani. V sobotu 1. augusta roztancujeme futbalové ihrisko v Mani v rámci 12. ročníka Traktormánie. DJ Martin Valko vám namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švikruha. Viac info na radiovlna.sk.
3: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: emócií duchov z Eteru Rádia Vlna a my vám dnes želáme, vám všetkým, ktorí ste aj spolu s nami na festivale na Zelenej vode spolu s Rádiom Vlna, aby ste náhodou dnes nemuseli volať záchranárov. No to by bolo dosť nepríjemné.
1: No to by bolo. Tak chceme, aby sme ten deň prežili v absolútnej pohode, lebo tak čaká nás ďalší pekelný letný deň, tak to by sme to mohli povedať.
0: Viete čo, ja vidím toto jedného pána, pozri, on už má taký dážnik, taký malý, milý, súkromný na hlave.
1: Taký na hlave.
0: Taká čelenka to je vlastne s dážnikom, čo je tiež celkom praktické.
1: Pršať nebude, ale aj na slnečku je to veľmi fajn.
0: Inak, ja keď som ťa včera videla, ty si vyzeral raz čo normálne, ako keby si prišiel tak čerstvo z fínskej sauny.
1: Áno.
0: Ty si tak vyzeral.
1: A ty si mi to tak pekne povedala, že my sme sa stretli backstage a prvé, čo som počul od Peťky Podkonickej, raz čo ty vyzeráš rôzne.
0: Ja nemôžem za to.
1: Ale prepáč, tvoja úprimnosť, ale to si cením nadovšetko, to som jasné, chcel povedať ešte.
0: Ale my by sme vám rozhodne chceli odporúčiť veci, ktoré nesmú chýbať na festivale. Ano. A kto iný by vám vedel lepšie v tomto poradiť ako priamo ľudia?
1: Festivaloví ľudia.
2: Neonové veci, ladvinky samozrejme musia byť a peniaze.
3: Voda, telefón a slnečné okuliare.
4: Plávky, dobrá nálada hlavne, aby bola jedlo.
0: Mne sa tak páčia tie odporúčania, poďme v nich ešte chvíľu pokračovať.
2: Batoh.
4: Okuliare.
2: Žiltovka.
1: A vidíš, že je dobrá nálada, už sme ho na tvári.
2: Ešte sme nestihli.
4: Ja nie, ale videl som, že je tu dobrá cigánska.
1: A cigánska tam nesmie chýbať v rámci festivalu.
4: Presne tak, ale čapované pivo.
0: No tak, lebo keď si hladný a smedný, tak nevládzaš, nie si to ty,
1: je
0: a nevládzaš tancovať vlastne. A inak to sa mi páčilo, že prvá rada bola, že čo nesmie chýbať vo festivalovej výbave, neonové veci. A inak ja som tu včera videla veľmi tak štýlovo, imidžovo poobliekaných ľudí, lebo toto je najväčší festival 90. rokov
1: boli
0: na Slovensku.
1: Boli to také skupinky. A oni sa chceli fotiť, to bolo úžasné, takže bolo ich viac. A týmto pozdravujeme poslucháčov Rádia Vlna, ktorí prišli aj v rôznych tých šušťakoch, v tých farebných flitroch a tak podobne.
0: Aj Marian Gáborík tu bol, len som nevidela, čo mal oblečené.
1: On mal flitre, ale nevidel
0: flitre mal, vážne. A okrem toho, ešte aj pohodlné topánky, to je skvelá vec.
1: To
0: mobilný telefón, lebo sa neskontaktujete asi s nikým.
1: Aj nejaké fotky treba urobiť z festivalu.
0: A keď je nabitý, tak je to super.

0: Inak to bolo nakoniec dobre, že kluk.
1: Inak ale hodí sa tá pesnička k festivalu.
0: Tá festivalová, áno, áno. Sexy Černý Angel, sexy náš. Počúvate voľnú, pozdravujeme.
1: Zo zelenej vody.
0: Zo zelenej vody. Big Summer Fest pokračuje aj spolu s nami tu takto naživo a samozrejme aj spolu s vami v Eteri. Ideme sa pozrieť na krátke správy a hneď potom sa vrátime späť k hudbe, lebo stále si hráme, čo?
1: Hity overené časom.
2: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
3: Som sa dozvedel, koľko rokov má najstaršia tanečnica pri tyči. Volá sa Idana, je z Talianska, o chvíľu oslávi 83 rokov, trénuje minimálne dvakrát týždenne, dokonca sa pripravuje na súťaž, aj keď, ako sa ma hovorí, vo svojej kategórii už nemá veľkú konkurenciu. Maťko tvrdí, že Erula je jeho frajerka, ale za ženu si zoberie inú. No a na Erulkinu otázku, že prečo si nezoberie ju, prišla krutá, pravdivá a zároveň vtipná odpoveď, lebo keď sa ja budem ženiť, tak ty už budeš stará. Erulka vie, že to je pravda, lebo že stará teraz, ale smeje sa. Na začiatku ju to zabolelo, teraz keď som to povedal, tak druhýkrát. Ty si nám aj tak napísal, lebo hráme o darčekové predmety s logom Rádia Vlna, že keby si vyhral tričko Rádia Vlna, že ty prídeš bez trička na festival na zelenú vodu a tam si od nás zoberieš, je tak?
4: Áno, jasne, ideme štvrtok, už od štvrtku sme tam, takže no, není problém.
3: Počúvaj, to tričko platí, že ti ho nebudeme posielať, ale prídeš si ho zobrať bez trička na zelenú vodu.
4: Dobre, super.
3: Píše aj Monika, sedeli sme s kamoškou a mojou malou dcérou v preplnenej saune. Dcéra sa mi pozrela na nohy a na plné hrdlo povedala: "Mami, veď ty máš palce na nohách ako fašírky." A hádajte, že kam sa všetci zrazu pozerali?
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5.
5: Minútu po pol 12. sú pripravené krátke správy. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby evidovalo včera do 16. celkovo 45 výjazdov ku kolapsovým stavom súvisiacim s horúčavami. Najviac zásahov bolo v Žilinskom kraji, najmenej v Trenčianskom. Limit na výber hotovosti z bankomatov v Rakúsku sa v mnohých prípadoch výrazne znížil. Stovky zariadení majú v súčasnosti nastavenú hranicu okolo 200 eur na jeden výber na miesto bežných 400 eur. Prezident FIFA Infantino upustil od kontroverzného plánu predať podiel na majstrovstvách sveta súkromným investorom. Urobil tak po odpore futbalových organizácií z Európy, Ázie a Severnej Ameriky. Dnešok bude naďalej prevažne jasný a teplý, na západe a severe ojedinele popoludní môže aj sprchnúť. Najvyššia denná teplota do 39 stupňov, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 32.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Na hodinách 11.32 pozdravujeme aj vodičov na cesty. Aktuálne stojíte v kolónach medzi Ružomberkom a Ivachnovou. V oboch smeroch sa tam zdržíte 20 minút a radar vás môže namerať v Bratislave na Pražskej v smere na Brniacku. Od nás ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie môžete doplňať na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: máte mimoriadne radi aj na našich oldiskách, na Oldies Party Rádia Vlna. To je tento skvelý talianský projekt Baltimora a Tarzan Boy. Dnes 1. augustový víkend. Pozdravujeme špeciálne všetky meninové oslávenkyne. Sú to Božidary.
1: Všetko Boží dar.
0: Božidar. Ty myslíš, Rastík, že si pre niekoho Božím darom?
1: Ja som vždy chcel byť Boží dar a nakoniec som teda Rastislav, takže... Ale dobre, celkom.
0: A pre koho si myslíš, že si takým Božím darom?
1: Tak možno pre rodičov, nie?
0: Aj pre partnerku tvoju, nie?
1: Pre partnerku, možno pre rodičov.
0: Pre dieťa tvoje, pre Sofinku.
1: Pre teba, pre...
0: Pre mňa, áno.
1: Túto kolegu, nášho.
0: Pre náš kolektív celý v rádiu.
1: Pre nášho šéfredaktora a tak ďalej. Tak to by sme mohli pokračovať do nekonečna.
0: Ty si vlastne veľmi obľúbený človek, čo ti budem hovoriť. Tak čiže ono by to tak zostalo.
1: Istým spôsobom obľúbený. A keď sme neobľúbení, tak sa snažíme byť asi obľúbenými.
0: Krásne si to povedal. Tak ti želám teda, nech ti to čo najdlhšie zostane v tomto móde, aby si raz nebol pre niekoho Božím trestom.
1: Boží to dúfam nie.
0: Všetko najlepšie.
1: Všetko najlepšie.
2: Na vlne s Petrou a Rasťom. Vysielame naživo z festivalu Big Summer Fest na Zelenej vode.
3: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1 euro a 68 centov a liter nafty za euro a 72 centov z DPH. Ponuka platí do 2. augusta. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.

skúpite bravčové karé bez kosti? Len 2,79 € za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu? Len 45 centov za 1 kus. A nektarinky? Len 1,49 € za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Krásne slnečné sobotnejšie predpoludnie. Pozdravujeme všetkých poslucháčov Rádia Vlna, teda opäť zo zelenej vody. A takto krátko pred 12. Nielen, že už rozmýšľame, čo budeme obedovať, ale rozmýšľame, kam pôjdeme výletovať.
1: My výletujeme už o tomto čase, ale chceme vám predstaviť nejaký skvelý tip na výlet.
2: Výlet na vlne s Didianou.
1: Určite sa vám stalo, že ste si na nejakom zámku, kde vystavovali historické postele, všimli, že sú nejaké malé. Niekedy to môže byť očný klam, ale niekedy aj fakt.
0: Tento raz teda dnes po 12. budeme vyletovať na vlne s Didianou v sedliackom dome z roku 1905. Bude to v obci Krakovany, kde nájdeme nádherné kroje z okolia Piešťan, čipkárske výtvory a nočník a nad ním teda aj tú spomínanú postel, lebo ten nočník je vedľa tej postele. No, je to praktické.
1: Prekvapiť, kde je. Ona nám to povie.
3: Každému sa zdá, že je veľmi malá tá posteľ. Pôvodne bývali ľudia menší, ale v starých kronikách je aj napísané, že pôvodní obyvatelia obce boli veľmi nízkeho zrastu. Mária Terézia, veľmi múdra panovnička, sem poslala rotu najvyšších vojakov, aby sa premiešala krv.
4: Podarilo sa.
3: Keď pozeráte na mňa, nie, pretože ja mám starých rodičov z jednej strany zo Slanice, jak je Slanický ostrov, takže ja mám odtiaľ, ich vysťahovali. To bola prvá rodina, čo sem prišla ako do dediny. Prastarý otec nebol odtiaľ, to bol z jednej dediny druhej, ale keď bolo treba ísť do prvej svetovej vojny, tak nemal kto za Krakovany ísť, tak obec ponúkla taký malý domček, že keď sa nájde chlap, ktorý vyšiel za dedinu do vojny a keď sa vráti z vojny, že ten domček dostane ako odmenu, tak môj prastarý otec tak išiel a prišiel teda do Krakova bývať. Takže...
4: A našťastie to prežil. Veľmi pekný nočník je pod tou postelou.
3: Áno, to bolo akože normálne tie nočníky a každý sa akože nad tým pozastaví a ešte hovorí, že a to normálne tam urobili do toho a bolo to do rána, tam no bolo. Možno ešte, pardon, za zmienku, stojí tam ten čierny kufor, to je kufor, s ktorým muži rukovali do druhej svetovej vojny aj potom, keď chodili do vojny, ale máme aj jeden veľmi vzácny tuto hore, s tým išli do prvej svetovej vojny.
1: Nočník by bola celkom praktická vec ešte aj dnes, nie?
0: No, škoda, že sa niektoré tie praktické veci nezachovali. Až vieš, ja niekedy, bolo by to zaujímavé.
1: Mňa v noci, keď niekedy trápim močový mechúr, mne sa tak nechce
0: na ten záchod, to je veľmi dlhá cesta na záchod.
1: Takže nočník je veľmi praktická vec, podľa mňa ešte aj v dnešnej dobe.
0: No, viac sa na výlete na vlne s Didianou a teda Danielou Piscovou z múzea za Krakovskú bránu
1: dozviete už o chvíľu. Štartujeme. Pár minút po 12.
2: Počúvajte Výlet na vlne

0: Už sa tešíš, ako budeš tancovať na pódiu, čo?
1: Už dvíham ruky teraz, lebo tak o 30 minút začíname s dnešným programom tretí festivalový deň Big Summer Fest 2026.
0: Počkaj, a nemáš ešte svalovicu, lebo chodia nám tuto po skupinách také vtipné videá, že ako dopadnete s chynom, že.
1: No ono sú to také fázy. Najskôr ťa všetko bolí a potom ťa vlastne neboli nič, lebo už je toho tak veľa, že sa to stráca niekde na pomedzi, takže.
0: Ale keby tu bola nejaká pojazdná lekáren, tak pri vás dvoch si myslím, že sa v pohode užijú.
1: Pokojne, pokecáme.
0: Super, takže raz čo zostáva na Big Summer Feste zabávať vás až do rána bieleho. Ja vlastne asi tak trochu tiež, ale hlavne sme vám chceli zaželať dobrú chuť k obedu, poďakovať vám za to, že ste dnes predpoludním boli s nami a budeme radi, ak s nami zostanete, pretože prídu Martina,
1: 13. Martina s Milanom. Peknú sobotu
0: želáme. Majte sa krásne, užívajte leto.
2: 12 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Včera zasahovali záchranári pri vyše 40 kolapsoch z tepla. Eška Slovan Bratislava zverejnil súpisku na tretie kvalifikačné kolo Ligy majstrov. Dnes bude opäť prevažne slnečno s teplotami do 39 stupňov. Na pravé poludne pozdravuje z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby evidovalo včera do 16. celkovo 45 výjazdov ku kolapsovým stavom súvisiacim s horúčavami. Najviac zásahov bolo v Žilinskom kraji, najmenej v Trenčianskom kraji. Až dve tretiny pacientov tvorili seniori, ktorí patria spolu s chronicky chorými medzi najohrozenejšie skupiny. Záchranári upozorňujú na potrebu pravidelného pitného režimu, vyhýbania sa slnku počas najväčších horúčav a obmedzenia fyzickej námahy. Pri príznakoch prehriatia, ako sú slabosť, závraty či kolaps, je potrebné človeka ochladiť a v prípade zhoršenia stavu volať linku 155. Železničná spoločnosť Slovensko posilňuje kontroly na rizikových spojoch, rozširuje využívanie telových kamier a spolupracuje s políciou. Podrobnosti spresnil hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
4: Rozbité okna po zásahoch kameňmi, poškodené dvere, grafity, znečistené interiéry či odsudzené káble nie sú iba estetickým problémom. Poškodené vozidlá musia ísť na kontrolu a opravu. Pre cestujúcich to môže znamenať nasadenie iného vlaku s nižšou kapacitou.
2: Dopravca zaznamenal v prvom pol roku 34 prípadov vandalizmu. Samostatnou oblasťou je podľa dopravcu agresívne správanie voči vlakovému personálu. Železničná spoločnosť zároveň vyzýva verejnosť, aby poškodzovanie vlakov neprehliadala. Ak cestujúci zaznamenajú podozrivé konanie alebo poškodzovanie vozidla, môžu upozorniť vlakový personál alebo kontaktovať políciu na čísle 158. Národný park Saské Švajčiarsko v Nemecku po silnej nočnej búrke dočasne uzavreli pre verejnosť. Po páde stromu zahynul 28-ročný muž, 10 ľudí sa zranilo a desiatky ďalších museli evakuovať. Búrka spôsobila rozsiahle škody najmä v okolí výhliadky Bastaje, kde vyvrátila množstvo stromov. Úrady upozorňujú, že riziko ďalších padajúcich stromov stále pretrváva. Záchranné zložky pokračujú v odstraňovaní následkov nepriaznivého počasia. A pokračujeme aj športom. Eška Slovan Bratislava zverejnil súpisku na tretie kvalifikačné kolo Ligy majstrov proti švédskemu Mjällby. Oproti predchádzajúcemu dvojzápasu pribudli na súpisku Tigran Barsegian, Adam Grigger a Manasane Kianga. Naopak chýbajú Juri Medvedev, Andraš Šporar a Šarany Zuberu. Prvý zápas sa odohrá v útorok 4. augusta vo Švédsku so začiatkom o 18. hodine. Dnes bude aj naďalej prevažne jasno a teplo, na západe a severe popoludní môže aj zapršať. Najvyššia denná teplota do 39, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 32.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 3 minúty po 12. poďme aj na naše cesty. V kolone si postojíte medzi Ružomberkom a Ivachnovou. V oboch smeroch sa tam zdržíte asi 20 minút a radar hlásite v Bratislave na Pražskej v smere na Brniansku. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
3: Výlet na vlne s Didianou.
5: Máme prázdninový víkend, mnohí cestujú, niektorí aj v čase a miesto, kam ideme na výlet, bolo osídlené už v dobe kamennej. Sme v okrese Piešťany, v obci, ktorej meno si zapamätáte raz, dva. Pri každom krákaní v rán si môžete spomenúť na Krakovany. V tom starom domčeku z roku 1905, čo nie je tak dávno ako doba kamenná, ale pre niekoho sú pravek aj 90. roky, takže závisí od uhla pohľadu. Ten budeme mať krásny aj v rádiu, pretože nás prevádzať múzeum za Krakovskú bránu ránu bude pani domáca v kroji Daniela Piscová. Je tuto práve poludne na vlne, prajem dobré počúvanie.
3: Počúvate Výlet na vlne

0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Sme pár kilometrov západne od okresného mesta Piešťany na rozhraní Trnavskej Pahorkatiny a Dolnovážskej Nivy v blízkosti pohoria Malé Karpaty. Zemepisári vedia, iní si obec Krakovany môžu pozrieť na mape, pretože je to krásna obec s ešte zaujímavejšou zberateľkou krojov a rozprávačkou Danielou Piscovou. Čaká nás pred dverami, aj keď podľa názvu to nevychádza, pretože múzeum sa volá Za Krakovskú bránu.
2: Dobrý deň, ja vás teraz srdečne vítam našom múzeu Za Krakovskú bránu a vítam vás tak, ako vždy vítali najvzácnejší hosti chlebom a solou. A začnem takto z kraja, ale tam asi.
3: Ďakujem veľmi pekne.
2: Nech sa páči. Chlebiek je ešte troška teplý a je špaldový a je kváskový, takže fantastický. Tak ako som vám povedala, že to múzeum Za Krakovskú bránu, je to iba taký symbolický názov, že za tú bránu môžete vidieť niečo, čo sa vám bude páčiť, niečo, čo vám možno pripomenie mladosť u babičky a podobné veci. Tento dom bol postavený v roku 1905. Pôvodný majiteľ si bol zarobiť v Amerike na to, aby ho akože mohol postaviť a nám sa podarilo pred 20 rokmi ho kúpiť a urobiť z neho múzeum. Nachádzame sa v časti, ktorému sa hovorí návraci, takže stojíte pod návracím. Hneď z toho návracia sa ide do sýpky.
3: A tu vonia.
2: Drevom.
3: Áno.
2: Košíkmi.
3: Toľko košíkov.
2: Je to posledná originál zachovaná sýpka v Krakove. Takéto sýpky mávali iba bohatšie domy. A ako vidíte, tuto tieto stojky, vždy oproti každej bola aj na druhej strane, tam sa nám teda zachovala iba jedna. Medzi tie stojky sa dávali takto dosky, ako sú tuto pri tom pánovi, a to vytváralo také jednotlivé boxy a v tých boxoch sa skladovalo obilie. To obilie pravidelne musel prehadzovať najľahší člen rodiny, aby teda sa prezdušnilo a musel byť bosý a prehadzoval ho s takou to drevenou lopatou. Aj tuto máme takú ešte jednu. Potom sa naložilo do mechov, išlo do mlyna, na fúriku a nakoniec sa piekol doma chlebík. Toto je korito na miesenie chleba, takže sa miesil chleba vo veľkom množstve, pretože tu bývalo veľa členov rodiny a pieklo sa iba jedenkrát do týždňa. Keď bol chlebík zamiesený, tak sa dával vykysnúť do ošátok. Tie sú zavesené tu na stene podľa tvaru ošátky. Bol aj tvar chlebíka, tomuto sa hovorilo, že to je štricla chleba, no a potom išiel do pece na takýchto lopatách. My sme do tohto priestoru nainštalovali náradia a nástroje na spracovanie potravín, to znamená, že môžete tu vidieť veci, ako som hovorila, na pečenie chlebíka, ktoré sa používali pri zabíjačkách alebo na varenie lekváru, takisto je tu súdok, aj nože na kvasenú kapustu, tam je kútik, hlavne mužský, pretože tam sa robilo nejaké vínečko a pálené.
3: A ženy veľmi nepili, keď je to mužský kútik?
2: Viete čo, asi záleží od toho, ako ktorá. A myslím si, že to aj teraz, že niektoré si dajú, niektoré si nedajú. Ale poviem vám pravdu, že úplne to bolo bežné a hlavne v bohatších sedliackých rodinách, kde mali aj vinohrady, že bežne dávali v nedeľu pri obede deťom aj vínko biele.
3: A kvôli čomu?
2: Neviem, jednoducho asi na to mali a učili tie deti, že ako to víno je zdravé. A viem teda, že veľa ľudí bežne po obede si dalo 1-2 deci vínečka, ráno štamprlík, akože vypáli červíka mnohí namiesto umývania zubov. S tým pálením sa aj liečilo.
1: Pretože ešte nepoznali všetky účinky alkoholu. Sme v sýpke, ktorá mala aj pánsky kútik a boli v nej aj truhlice. Čo obsahovali, sa dozvieme o chvíľu.
0: Počúvate Výlet na vlne

0: Let na vlne s Didianou.
1: Nešlo o fazulky, išlo o uchovanie potravy, aby naši predkovia vedeli prežiť zimu. Ako ukrývali fazuľu, to nám povie na výlete na vlne z obce Krakovany pani domáca, nielen zberateľka krojov, Daniela.
2: Za vami je taká truhlica, ktorej sa hovorilo strovná truhla, v Piešťanoch sa aj hovorilo žigla. Do tej truhlice sa dávali strukoviny a vidíte, že tá truhlica má aj zámok, takže gazdina tú truhlicu zamykala, nosila kľúče pri sebe. Pretože tá rodina si dorobila všetko, čo používala na varenie počas zimy a gazdina to musela vedieť ošetriť a musela to mať rozdelené, koľko kedy môžu variť, koľko sa môže použiť, takže preto bolo to zamknuté a ona pridelovala, koľko sa môže uvariť a vždy sa teda veľmi báli, keď bola dlhá a silná zima, tak vedeli, že budú mať problém možno aj sa trošku prestravovať. Takže sa už potom tešili, keď bola jara, boli prvé bylinky, takže sa mohlo niečo také variť potom z byliniek. A ešte potom za zmienku tu možno stojí ten dožinkový veniec. A vieme teda, že keď končila žatva, tak pracovníci, ktorí boli v tých žniach, tak urobili takýto dožinkový veniec a išli gazdovi oznámiť, že už je všetko pokosené, tak im urobil potom dožinky, takzvaný oldomáš a zase sa len nedlapilo.
1: Nikdy som nevedela, čo sú tie dožinky, ako dlho trvalo, to, kým ich oslávili, alebo čo sa všetko tam dialo.
2: Gazdina napiekla koláčo z poslednej múky, sa teda hovorilo, chlebík, všetko, no a keď prišli, zaspievali gazdovi, ten ich ponúkol páleným alebo vínečkom, posadali si za plné stoly, v rámci možnosti bolo napečeného teda chleba, koláčov, zabitá nejaká sliepočka upečená, alebo teda uvarená polievočka, takže to bol ten oldomáš, tie dožinky, takže sa tancovalo, veselilo, že je obilie pod strechou.
1: A koľko im to obilie vydržalo? Vždy vlastne rok, alebo aj dlhšie
2: tak
1: skladovali?
2: Keď bola dobrá úroda, tak muselo vydržať do ďalšieho obilia, no a keď bola horšia úroda, tak pokiaľ vydržalo a potom už treli biedu, alebo teda až mali niečo ušanované, tak si kupovali.
1: Ako chránili to obilie pred myšami napríklad?
2: Viem, že ho chránili pred tým zničením, že najľahší musel, aby to nepomlel, nepostúpal, ale ja si myslím, že myši sa sem bežne akože dostali, stavali šlopce a chránili to mačky. Takže ako vidíte takýto dvor, tak ten dvor určite nebol takto posiatý trávou. Bežne na tomto dvore beha sliepky, husy, kačice, všetko, čo sa chovalo. Tam tie dvere, ako sú otvorené, tam bola maštala. Až by ste mali záujem, ukážem vám zbytok z maštale, to sme pred 4 rokmi prerobili. Je to edukačná miestnosť.
1: Oh, okay. Keď prší napríklad?
2: Keď prší, lebo tu robíme tu pravidelné kurzy.
1: Čoho?
2: Napríklad paličkovanej čípky, drotovania a podobné záležitosti. A pravidelne tu robíme výstavy. A toto bola teda maštala, ktorú sme vypratali ešte na tom dvore, čo sú zakryté tie veci, to sú veci, čo sme vypratali a ideme pokračovať v práci. Ideme tam robiť nové výstavné priestory, že cesta životom, začíname teda narodením a mali by sme končiť smrťou.
1: Ale aj radostnejšie témy preberieme ešte na výlete na vlne s našou sprievodkyňou, rozprávačkou Danielou alias Ozefou Omáčkech z Krakovia.
0: Počúvate výlet na vlne

0: Talent na vlne s Didianou.
1: Niekto má doma toľko haraburdia, že by mohol mať aj vlastné múzeum. Ale ak ide o cenné veci, do toho múzea chodia návštevníci. Podobné to má Daniela Piscová z Krakovian. Predstavte si domček z roku 1905 so všetkým, čo taký poctivý gazdovský dvor mal, a Daniela ako jeho gazdina nás ním sprevádza. Odkiaľ má všetky tieto aj 150-ročné nábytky, niekedy aj s pravým červotočom.
2: Ja som začala zberať ako 10-ročná. A vtedy to bolo pre ľudí haraburdy. Takže ja som začala žbánkami a takýmito akože všelijakými drobnosťami. A keď sme s mužom postavili dom, alebo išli stávať dom, tak mi hovorí, mám podmienku, že v pivnici musí byť jedna veľká slovenská izba. Tak to mi splnil, lenže tá bola za chvíľu tak zaprataná, že mal z toho nervy. A až sem sme začali skupovať alebo nosiť tie väčšie veci, ako je napríklad rajtár, mláťačka, veľké sane.
3: Čo je rajtár?
2: Počuli ste výraz, že ide ti huba ako rajtár? Takže keď sa to obilie zožalo, povozilo sa do stodoly a potom ho chlapi s cepmi vymlátili a bolo treba to obilie vyčistiť od pliev, tak sa dávalo sem a s týmto sa točilo tak rýchlo a to vyfukovalo tie plevy a to je teda ten rajtar. Takže takéto väčšie veci sme začali voziť až sem. Čo tu máme predmety, sú darovať.

0: veľmi diskutabilné, že tie exponáty máme rôznymi spôsobmi získané a veľmi nás teší, že stále pribúdajú, len máme málo priestorov.
1: Ak je malý priestor, treba tam dať ešte viac vecí, po týždni uvoľniť, hneď sa človeku zdá, že je ten dom väčší. Veci zoberte, len keď vyhodíte po Vianociach vianočný stromček, hneď je ten byt väčší, ale späť do maštale.
0: Tuto je bola teda maštal a z tej maštale sa takto vyhadzoval hnoj, takže tuto bola kopa hnoja, tam bola studňa a plný dvor bol hydiny a ich produktov, takže bolo aj šmiklavé, že chodiť teda po tom
2: produkty
0: dvore.
2: Produkty sú znie zaujímavo,
0: áno.
2: Toto slovo.
0: Pôvodne sa teraz z dvora chodilo rovno do pitvora a donútra, ale asi v 60. rokoch pristavili túto tzv. Verandu, takže sa išlo cez verandu donútra, ale inak, keď gazdina varila na peci a mala otvorené dvere, tak je sliepky, barčo, potkaní myši vošli dovnútra.
1: A okrem týchto zverov sme aj my teraz vošli dovnútra do tradičného domčeka v Krakovanoch.
0: Tu máme takú zbierku 50. 60. rokov. Máme úžasnú spálňu, obývačku a iné veci. By sme aspoň 3-4 miestnosti potrebovali na to. A dokonca aj WC používame. Nech sa páči.
3: Ďakujem.
0: Aj WC používame na, ako výstavné priestory. Ja sa takto...
2: Máte to veľmi pekne ukázané, to WC, že toilet, a máte tam nejakú kresbu starodávnu.
0: Takže využívame každý kút a stále ho máme málo. A ešte teda musím podotknúť, že syn je veľký čipkár, aj momentálne na festivale v Portugalsku a odtiaľ letí rovno do Talianska.
2: Ako sa volá?
0: Matej Pisca. Má veľkú zbierku slovenských čipiek, by sme potrebovali nové múzeum len na čipky.
1: Potvrdzujem, v izbe, kde stojíme s Danielou, je všade čipka, okrem na nás. My máme bavlnenú bielizeň, ale to už detailný opis poskytujem, tak si na výlete oddychneme a pohráme na vlne.
4: Počúvate Výlet na vlne

0: odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
1: Keď Ježiš hovorí o farizejovi a mytníkovi a farizej hovorí: ďakujem ti Bože, že nie som ako ostatní ľudia a som super a robím všetko toto. A ten mytník stojí vzadu v chráme a hovorí: Bože, buď milostivý mne hriešnemu, lebo vie, pozná svoj život.
0: Pohľad na život z rôznych úhlov.
1: Práve toto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
0: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
2: Na hodinách 12.30 začínajú sa krátke správy. Utopenie patrí medzi najčastejšie príčiny úmrtia detí a podľa Slovenského Červeného kríža mu možno predchádzať. Rodičia by nemali nechávať deti pri vode bez dozoru a mali by používať vhodné plavecké pomôcky. Pri Seute začali ráno na mori španielske úrady s inštaláciou bariéry proti migrantom. Meria zhruba pol kilometra a týči sa 30 až 70 cm nad hladinou a ďalší meter je pod hladinou. Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš zvíťazili aj vo svojom druhom zápase novej sezóny Monako Bedligy. Vo včerajšom zápase si na domácom trávniku poradili s FC Slovan Galanta 2-0. Dnes bude aj naďalej prevažne jasno a veľmi teplo. Na západe a severe popoludní ojedinele môže aj sprchnúť. Najvyššia denná teplota do 39, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 32.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A minútku po pol jednej poďme aj na naše cesty. V kolóne si postojte medzi Ružomberkom a Ivachnovou. V oboch smeroch sa zdržíte približne 20 minút a rýchlo si postražte v Bratislave na Pražskej smere na Brniansku. Tam ste nahlásili radar. Od nás je to z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie môžete doplňať na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.
3: Grilovačka ste

0: Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
1: Domáci chlieb sa piekol priamo v peci na rozžeravenom popole. Chlieb sme už ochutnali, ako bonus bola soľ a ako sa varilo v domčeku zo začiatku minulého storočia a celý cirkus okolo bývania na dedine nám opisuje pomaly už slávna rozprávačka Daniela Piscová z obce Krakovany.
2: Tá gazdina varila tuto na tom sporáku, kúrilo sa drevom a musela mať tieto dvere, išli rovno na dvor. Takže kúrilo sa celé leto, keď varila, mala čo robiť, takže hneď je dovnú vnútra behla aj nejaká tá sliepka, alebo húza, alebo kačica, takže bolo to ako náročné.
3: Nemusela za ňou ďaleko chodiť, rovno ju šupla túto do pece.
2: Najskôr by musela opucovať. Nachádzame sa teraz v tzv. Prednej izbe. Táto predná izba slúžila rodine iba na tzv. Reprezentatívne účely. Rodina sa tu stretala iba na Vianoce, na Veľkú noc, na pitačky, na krstiny a pri takýchto príležitostiach, ale tu spávali. My organizujeme festival paličkované čípky a každý rok venujeme priestor jednej čípke zo Slovenska, momentálne je to Spišská čípka a tá je tu teraz vystavená. Čo sa týka teda tej postele, ako som povedala, že je veľmi, veľmi malá, ale je to manželská postel, spávali tam muž aj žena a niekedy s ním ešte aj 2-3 deti. Každému sa zdá, že je veľmi malá tá postel. Pôvodne bývali ľudia menší, ale v starých kronikách je aj napísané, že pôvodní obyvatelia obce boli veľmi nízkeho zrastu. Mária Terézia, veľmi múdra panovnička, sem poslala rotu najvyšších vojakov, aby sa premiešala krv.
3: Podarilo sa.
2: Keď pozeráte na mňa, nie, pretože ja mám starých rodičov z jednej strany zo Slanice, jak je Slanický ostrov, takže ja mám odtiaľ, ich vysťahovali. To bola prvá rodina, čo sem prišla ako do dedi. Prastarý otec nebol odtiaľ, to bol z jednej dediny druhej, ale keď bolo treba ísť do prvej svetovej vojny, tak nemal kto za Krakovany ísť, tak obec ponúkla taký malý domček, že keď sa nájde chlap, ktorý by išiel za dedinu do vojny a keď sa vráti z vojny, že ten domček dostane ako odmenu, tak môj prastarý otec tak išiel a prišiel teda do Krakovan bývať. Takže,
3: a našťastie to prežil.
2: Našťastie to prežil.
3: Veľmi pekne nočník je pod tou postelou.
2: Áno, to bolo akože normálne tie nočníky a každý sa akože nad tým pozastaví a ešte hovorí, že a to normálne tam urobili do toho a bolo to do rána tam, no bolo. Možno ešte, pardon, za zmienku, stojí tam ten čierny kufor, to je kufor, s ktorým muži rukovali do druhej svetovej vojny aj potom, keď chodili do vojny, ale máme aj jeden veľmi vzácny, tuto hore, s tým išli do prvej svetovej vojny.
3: To bol tento prútený alebo
2: nie,
3: ten drevený?
2: Ten vedľa, ten drevený a tie prútené, s tým chodievali dievčatá do služby, pretože dievčatá chodievali do Rakúska, do Francúzska, pomáhať do žatvy, teraz jak robia operky, tak starať sa o deti, takže išli s takýmito pletenými košíkmi.
1: A čo mali tí chlapi v tom kufríku na fronte?
2: Keď odchádzal, mu dala mama štriclu chleba, modlitebnú knižku, ruženec, nejaké spodky, čisté a ponožky. To bolo akože všetko, lebo ostatný mundur potom dostávali a malo to možno aj takú štatistickú úlohu trošku, keď si všimnete, vždy je napísané meno na tom kufri a keď boli v tom tábore tí chlapi a nikto sa k tomu kufru nevrátil a nikto ho nevidel, že by bol padol, tak vedeli, že asi je v zajatí alebo niečo také, takže plnilo to aj teda túto úlohu.
1: Výletujem na vlne v okrese Piešťany v Krakovanoch a ešte aj budem, viac o chvíľu.
0: Počúvate Výlet na vlne

0: Výlet na vlne.
1: Slovenský ľudový kroj presne určil región, dedinu, vek, aj spoločenský a rodinný stav jeho nositeľov. Niekde boli kroje bohatšie, niekde menej zdobené, aj o tom nám v múzeu za Krakovskú bránu rozpráva zakrojená Daniela.
2: Slovensko je veľmi výnimočné tým, že máme 37 základných druhov krojov a vyše 75 odnoží. Toto je základný typ kroja, piešťanský kroj, a ten piešťanský kroj má odnože pravá strana váhu, piešťany a ľavá strana váhu. My sme pravá strana váhu. Keď by ste si všimli tieto naše rukávce, čo sú? Sú tam veľké dierky, sú v nich používané gatre aj naplno a naše sú podstatne nadrobnejšie vyšívané. Takisto aj zástere. Naše ženy veľa zdobili zástere. Piešťanky tam dali jeden lebo dva pásy iba takýchto veľkých dierok, prípadne našili iba čipku a stužku, a naše ženy teda hovorili, že piešťanky sú darebné vyšívať, že im sa teda ťaží. Práve na tejto pravej strane váhu sa robila tá unikátna paličkovaná čipka, ktorej prídeme. Možno by som iba spomenula, že tu vidíte rôzne typy krojov. Napríklad tento je smútočný kroj. Keď zomrel niekto blízky z rodiny, tak sa nosil rok. Ale keď zomrel niekto ďalší a hlavne teda mladšej žene, tak chodila iba takto na smutno.
3: Majú modrú vestičku, takú tyrkysovú, ale tiež je riadne na...
2: Lajblík,
3: áno. Vyšívaná. Sú tam gombičky, čipkované rukávy, sukňa je tmavá.
2: Áno.
3: Čierna.
2: Čierna, ale je zdobená, lebo smutočné alebo na smutno farby boli bledomodrá, tmavšie, alebo teda odtiene modrej, zelená, prípadne to mohla byť aj fialová rôznych odtienov. Tak to boli akože oblečenia na smutno, takto na smutno chodievali aj počas adventu a pôstu. Potom tu môžete vidieť svadobný kroj. Toto je bežný svadobný kroj, žena má na hlave partu, ale svadby nebývali v sobotu, ako bývajú teraz. Začínali vždycky v pondelok alebo v útorok a je to tak, ako to bývalo písané v rozprávkach, že to bola svadba, trvala 5 dní, 7 dní a podobne, tak to bola skutočne pravda, pretože najväčší dar a Boží dar bol chlieb a jedlo a vždycky bolo na svadbu pozvaných strašne veľa ľudí, takže keď nanosili tej rodine tie dary, to jedlo, tak sa bežne stalo, že niekto z rodiny zomrel, nejaký detko alebo strýko, ale svadba musela prebiehať, lebo neboli mrazáky.
1: Aj vynález mrazákov teda zabezpečil, že počas smútku sa nebolo treba vydávať. A ako sa líšili tie kroje na vydaj smútočné a tie klasické?
2: Toto je bežný svadobný kroj a toto je kroj, keď išla nevesta v malom smútku. To znamená, že nemala už červené rukavce, ale mala rukavce na žlto, aj teda tú zásteru prevažne na žlto. Keď sa náhodou stalo, že by zomrela mama alebo otec, aj to sa stávalo, tak išla normálne v smutočnom na sobáš, pretože tá svadba prebiehala. S tým, že svadba prebiehala tých 4-5 dní, dokedy mali čo jesť a piť. A sa normálne teda akože aj tancovalo, pretože do určitého obdobia sa aj tancovalo na pohreboch a spievalo, pretože sa tešili, že ten človek zomiera, že nebude už ťažko robiť, že odchádza z tohto sveta, až potom to teda cirkev v určitom období zakázala.
1: Ale mnoho ľudí miluje zakázané veci a príkladov máme milión, ale chceme si zaspievať teraz pri Rádiu Vlna, tak je na to ten ideálny čas. O chvíľu pokračujeme na výlete z Krakovian.
0: Počúvate Výlet na Vlne

0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Nevesty v krojoch mali na hlave partu. Nie skupinu, ale takú nádhernú čelenku zdobenú zlatom, kvetmi či stuhami. A ako vyzerala žena po svadobnej noci, aj to ma zaujíma na výlete v Krakovanoch, hovorí Daniela.
2: Nezačepovalo sa tak ako teraz, že začepujú o pol noci, ale začepiť mohli až ženu. Rátalo sa s tým, že sa vydáva panna, takže až na druhý deň po svadobnej noci začepovali ženu. Bez toho čepca ju nesmel vidieť nikto, iba najbližšia rodina. Takže keď si dávali čepec na noc dole a náhodou v noci začalo horieť, tak tá žena si dala aspoň ručník na hlavu, aby si tie vlasy zakryla, aby ho nikto nevidel. To na tej hlave, čo máme, tak sa zakladalo na takýchto rohoch. Tomu sa hovorí rohy. To sa priložilo na hlavu, omotali sa vlasy okolo toho a na to sa potom položil čepiec. Všetky staršie ženy, ktoré som poznala, tak nemali vlasy.
1: Čiže tie rohy im trhali vlasy?
2: Jak to navíjali na tieto rohy, aby to pevne držalo, tak boli úplne holohlave. Moja svokra zase hovorila, oni boli strašne vlasaté, že zase mali problém ich začepiť, takže v ich rodine, keď išli dievča začepiť alebo už mladú ženu, tak jej zase vystrihali takto stred hlavy, aby sa to dalo obtočiť, aby to dobre držalo. Takže mali čo robiť tie ženy a dokonca keď boli staršie, už iba po dome chodili takto, že mali grgulu na hlave, keď išli do kostola, alebo von vždycky mali ručník, takže robili tak, že toto, aby im nepadalo, nakoľko im to nedržalo na tých vlasoch, tak si dali takto šnúrku alebo gumičku, tuto im to držalo a ručník im to zakryl.
3: To muselo aj tlačiť takéto rohy.
2: Aj tlačilo.
3: Z čoho to je? Z kovu alebo z dreva?
2: Z kovu, je to omotané. Je to dosť náročné aj to začepiť. Jednoducho, keď sa žena ráno začepovala, tak si len tento stredný zub takto priložila, že ako má byť správne a oprela sa o zárubne.
1: Oprela sa o zárubňu čelom, aby sme opísali.
2: Zárubne to držali a potom sa sama akože do toho dávala. My keď to robíme, robíme to dve a máme čo robiť, ale teda máme tieto už upravené, takže iba so sponkami ich pripíname, lebo to by sme nemali čas si to stále akože začepovať. Niektoré ženy si to dávali dolu iba v sobotu, keď sa zmývali.
3: No jasná,
2: že v tom aj spávali celý týždeň. Čepiec dali dole, ale zostali len tieto rohy s vlasmi a s tým spávali.
1: A ktoré výšivky sú najkrajšie, také najtypickejšie pre obec Krakovany a okolie?
2: Sú to tieto sírkové halúze, sírková farba je taká žlto-oranžová. Toto je topka zastierovej výšivky, potom sú takéto kolesá. Tie kolesá môžu byť aj na modrom, aj na čiernom. To sú akože topky a potom sú teda ďalšie výšivky. Tieto zdobenia, čo vidíte napríklad tuná, alebo aj tieto dve, tak je to vyšívané na stroj. Je to tzv. Trukovanie a išla k tomu paličkovaná čípka. Takisto aj na tej truhlici, tam máte tie čípky, aj tuto je to. Je to otrokované a je k tomu paličkovaná čípka. Naše ženy používali všetky farby, že ten kroj je pestrofarebný. Na Slovensku sa dá povedať, že je najbohatšie zdobený, ale je to teda tým, že sme na Trnavskej rovine, je tu úrodná zem. Pretože keď hore pod Tatrami alebo na Kysuciach alebo na Orave boli radi, že dopestujú trošku zemiačkov nejakej kapusty a boli radi, že majú čo dať jesť deťom, tak tie ženy si nedávali na parádu, majú tie kroje podstatne skromnejšie aj tie materiály, ale tu keď bolo čo dať deťom, tak tým pádom mohlo ísť aj na parádu.
1: Ďakujeme Daniele Piscovej, želáme veľa energie a priestorov na jej exponáty. Výletovali sme v Piešťanskom okrese, v meke čipky a krásnych krojov v múzeu za Krakovskú bránu. Majte deň ako z obrázku a výletujte nielen na vlne.
0: Výlet na vlne s Didianou si môžete vypočuť aj v

0: Tak sme si urobili výlet na vlne v Krakovanoch s Didianou v Sedliackom dome z roku 1905, kde nájdeme nádherné kroje z okolia Piešťana i rôzne čipkárske výtvory.
1: No, ak ste si nás naladili neskôr z relácie, bude aj podcast na našom webe www.radiovlna.sk. Trošku mi preskakuje hlas po včerajšku.
0: Áno, to je jedna vec. Druhá vec je to, že zrazu prišli nové hlasy, v zmysle nové v rámci dnešného dňa do vysielania Rádia Vlna. Stále sme v tomto našom nádhernom improvizovanom štúdiu priamo pri zelenej vode.
1: Áno, vrátili sme sa na miesto činu, čiže Martina Záchenská aj Milan Švikruha. Budeme sa tešiť na vás v popoludní na vlne. Ja mám trošku taký nedeľný pocit po včerajšku, ale stále máme sobotu, čo je úplne super, pretože veľa vecí je ešte pred nami. Mm. A tu na zelenej vode na Big Summer Feste toho bude naozaj dosť až do samej noci.
0: Áno, a keď človek sobotu minie celú energiu, stále má ešte jeden deň k dobru. Čiže aj
1: že dá sa prespať celá nedeľa.
0: Ideálne byť v sobotu niekde a tráviť čas s poslucháčmi Rádia Vlna, na to všetko sa veľmi tešíme. Už o chvíľu sú tu čerstvé správy s Kristínou.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic maslo 250 gramov za euro 5 centov a kúpte 6, zaplaťte 3 Crazy Wolf energetický nápoj od 0,25 litra za 37 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: 13 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Záchranári dnes zasahovali pri vyše 40 kolapsoch z tepla, najmä u seniorov. Dopravu v Chorvátsku komplikujú horúčavy a dlhé kolóny na ťahoch smerom k moru. Zajtra bude opäť horúco až do 39 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žala Kristýna Laceková. Záchranári na Slovensku dnes zasahovali pri 45 kolapsoch spôsobených horúčavami. Najčastejšie pomoc potrebovali seniori, ktorí tvorili približne 2/3 všetkých pacientov. Záchranári preto apelujú na ľudí, aby nezabúdali na svojich starších príbuzných a susedov, dbali na dostatočný pitný režim, vyhýbali sa pobytu na slnku počas najteplejších hodín a pri príznakoch prehriatia neváhali privolať pomoc. Slovenský modul pozemného hasenia dorazil do Francúzska, kde pomáha pri rozsiahlych lesných požiaroch. 20 hasičov po príchode pripravila techniku a dnes absolvovala koordinačné stretnutie s francúzskymi kolegami. Slovensko vyslalo do Francúzska 20 hasičov a 19 kusov špecializovanej techniky. Dopravu v Chorvátsku dnes komplikujú veľké horúčavy aj hustá premávka. Na hlavných cestách smerom k Jadranu sa tvoria niekoľkokilometrové kolóny, najmä pred mýtnicami, tunelmi a na príjazdoch k pobrežným letoviskám. Chorvátske úrady zároveň upozorňujú na extrémne vysoké teploty a vodičov vyzývajú, aby jazdili opatrne a dodržiavali bezpečnú vzdialenosť. Ideme na šport. Novým trénerom českej futbalovej reprezentácie sa stal Španiel Santi Denia. Po svojom nástupe vyhlásil, že chce späť do národného tímu útočníka Patrika Šika, ktorý po majstrovstvách sveta ukončil reprezentačnú kariéru. Denia zároveň odmietol názory, že český futbal je v hlbokej kríze. Podľa neho má silnú tradíciu a dobrý potenciál. 52-ročný tréner prichádza po úspešnom pôsobení pri mládežníckych reprezentáciách Španielska, s ktorými získal viaceré medaily vrátane olympijského zlata. Dnes bude horúco do 39 stupňov. V noci klesne teplota najnižšie na 18 až 12. Zajtra bude slnečno, na strednom Slovensku a na Spiši treba počítať s dažďom aj búrkami. Bude veľmi teplo od 26 do 32 stupňov na severe a východe a inde sa oteplí až do 39 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekné popoludnie želám aj na slovenské cesty. Kolóna sa aktuálne tvorí na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. A namerať vás môžu aj na výjazde z Turčianskych Teplíc smerom na Martin. To je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Martinou a Milanom. Vysielame naživo z festivalu Big Summer Fest na zelenej vode.
1: Vysielame, veľmi sa na to tešíme, na nasledujúcich 5 hodín spolu tu na zelenej vode na Big Summer Feste. na ďalšom dni.
0: Áno, dneska to vidím pozitívnejšie, aj trošku, aj to počasie je také o niečo lepšie, trochu viac mrakov, už som sa stihol aj vykúpať pred vysielaním.
1: Ja som taká rada, že si splnil to, čo si včera sľúbil.
0: Trvalo mi to 12 hodín, ale...
1: Skoro 24 by som povedala.
0: Ale voda veľmi príjemná, môžem povedať, a určite to nebolo posledný krát, čo som tam dnes bol.
1: Aha, ale kto tu je ešte, lebo my tu vidíme cez okno nášho improvizovaného štúdia, že niekto prišiel.
0: Trošku sa podobá na interpreta menom Safri Duo. Dúfam, že to je on.
1: Áno, paličky mali v rukách, tak kto iný by to bol?
0: Presne.
1: No.
0: Takže očakávame ho aj tu u nás v našom štúdiu s kolegom Martinom, ktorý je našim takým vyslaným redaktorom pre tieto záležitosti.
1: Tak, toto duo v našom éteri už o chvíľu, my sa tešíme. Rovnako aj naše duo Martina s Milanom pozdravujú a sme tu s vami až do 18.
2: Rádio Vlna. Živé vysielanie z festivalu Big Summer Fest na Zelenej vode.

0: Skvelá Bananarama, pesnička Výraz vo vysielaní Rádia Vlna. Pozdravujeme do sobotnejšieho popoludňa stále z tohto nádherného slnečného miesta.
1: A je nás tu o niečo viac, pretože sme sľúbili také malé prekvapenie, ktoré sa teda stalo skutočnosťou. A pred svojim koncertom nás poctili svojou návštevou. Kto?
0: Safri Duo! No a ostatné už prenecháme na nášho kolegu Martina, ktorý má na starosti všetky tieto pódiové záležitosti. Martin?
2: Tak ahojte chalani, skvelé mať vás tu. Poďme hneď na to, že ako sa cítite, ako si užívate ten čas na Slovensku. Guys, great to have you here in Slovakia. How are you enjoying your stay here in Slovakia?
3: We are looking so much forward. We do many concerts each year, but the concert here last year we really remember as a great memory, so we are looking very much forward to coming back.
2: Užívame si všetky koncerty, ale pamätáme si, máme v živej pamäti ten minuloročný, ten bol naozaj úžasný. Guys, as far as I'm concerned, you've been studying actually drumming, right, percussion. What was the reaction of academics that you decided rather go clubbing and not to play academic music? Spýtal som sa chalanov, že oni predsa len vyštudovali hudbu a aká bola reakcia teda akademikov, že sa rozhodli teda ísť na takúto dráhu hrať po kluboch.
3: Yeah, it was actually very mixed, but most of them, they respected our change. And we always kept our skills, you know, that's we play and practice very seriously on our instruments, and as we do that, then people respect it. So but some of the older generations, they didn't like it.
2: Áno, naše okolie to sa rozhodlo rešpektovať. Samozrejme, my sme ľudia, ktorí sme precízni, veľa trénujeme a tak ďalej. Skôr tí starší ľudia si povedali, že tí to až tak nerešpektujú. You mentioned before that this is going to be the second time you are going to have a concert here in Slovakia. What might be, for instance, different from the previous year? Any expectations you have? Pýtam sa teraz chalanov, že predsa len to minulý rok koncertovali, ale aké majú očakávania z tohto roka, či ten koncert bude v niečom iný?
3: Well, it's more hot today than last year, and hopefully it will be more hot on stage as well. We are presenting some of our new singles, The Cave, which we didn't perform last year. We're looking very much forward to the reaction from the audience there.
2: Chalani spomenuli, že predsa len budú tu hrať aj novú skladbu, ktorá sa volá The Cave alebo Jaskyňa, teda sú v očakávaní toho, aké budú reakcie publika.
4: Guys, mostly you are using percussions, right, drums, and you are expressing emotions without lyrics. So what's the edge, what's the advantages of express emotions like that and not to use lyrics?
2: Pýtam sa teraz chalanov, že aké to je pre nich perkusiami, bicími vyjadrovať emócie, predsa len nepoužívajú texty, takže v čom je výhoda používať?
3: But actually, we try to use the drums as a voice and a singing instrument. So, but then we build melodies and harmonies around the drums, and that's maybe more even more important to make the emotions. So, but mainly we try to make the drums sing.
2: Chalani sa snažia budovať všetko okolo bubnov a všetky tie ďalšie veci na perkusiach a podobne dotvárajú už len tú atmosféru toho, čo chcú vyjadriť. Pre nich sú bubny tým hlasom, tým spevom, čo chcú vyjadriť.
4: Guys, hopefully the concert would be great. You will rock on the stage, fingers crossed. And probably this is the time for our host to end this conversation.
2: Takže už som sa poďakoval chalanom a teraz je čas pre našich moderátorov, aby sa nejako ešte.
1: I remember that last year I told you how to say dobrý večer, good evening.
3: Dobrý večer.
1: Dobrý večer. What did you learn at this year?
3: Well, what did you learn?
5: I haven't learned anything yet.
1: Ljubim vas. I love you. Ljubim vas. I love you.
3: Ljubim vas.
1: Ljubim
0: vas. Asi to bude jednoduchšie zabubnovať, keď na to príde. Safri Duo vo vysielaní Rádia Vlna. Dnes večer aj tu na Big Summer Feste o 22:20 plus minus, takže si užijete aj takúto severskú legendu.
6: Thank you. Vysielame naživo z festivalu Big Summer Fest na zelenej vode.
7: Oldies Party Rádia Vlna.
8: V Martine bude Oldies Party Rádia Vlna. V piatok 7. augusta vás roztancujeme v amfiteátri v Martine. DJ Peter Hurajt a moderátori Milan Švikruha a Rastio Ort urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Amfiteáter v

0: Martina a Milan vás zdravia z víkendového popoludnia tu u nás na vlne.
1: A každý sa sťažuje, nie, počkaj, to sa iba my sťažujeme, že nám je teplo, ale všetci ostatní si to užívajú tu na Big Summer Feste. Jedine, že by nie, ale tak pýtali sme sa, mnohí sú veľmi spokojní.
0: No sú, samozrejme, že sú spokojní. Všetci tí, ktorí aj jednak prišli sem, ale aj tí, ktorí nás počúvajú cez nás, že teraz snažíme sa im trošku približiť tej atmosféry, ktorá tu panuje, ktorá tu je. No a na druhej strane sme si našli aj také tie veci, ktoré by teoreticky mohli nejakým spôsobom ľudí ovplyvniť v rozhodovaniach, pretože vyzerá to tak, že

0: lepšie prostredie, to sa veľmi tešíme. Čiže dnes, aj keď tie teploty náhodou presiahnu nejakých 38 stupňov, tak stále to nie je ešte život ohrozujúce.
1: Ochránime si pitný režim, čo každý rozumný človek v podstate robí aj tu na festivale Big Summer Fest.
0: Ale už sme počuli, keď som sa pýtala tu okolo idúci, že pijete, čo pijete, všetko na či, tak...
1: Či voda, či
0: minerálka. No. Áno, ten pitný režim treba dodržiavať, samozrejme aj v tejto parádnej atmosfére tu na zelenej vode, na Big Summer Feste, odkiaľ sa teda hlásime a veľmi sa tešíme na dnešný deň.
2: Big Summer Fest s Rádiom Vlna.

0: tak aktuálne to vyzerá tak, že je najvyšší čas na to, aby sme splnili aj svoju spravodajskú povinnosť.
1: Lebo víkend, nevíkend, my teda kontrolujeme, čo sa deje okolo nás. My dvaja nie, ale máme na to tu na zelenej vode na Big Summer Feste našu kolegyňu Kristínu. Ideme na krátke správy. Všeobecná zdravotná poisťovňa upozorňuje

0: Upozorňuje na podvodné e-maily o údajnom preplatku. Obsahujú odkaz na falošnú webovú stránku, ktorá sa podobá na oficiálnu stránku poisťovne. Prezidenti a premiéry 22 štátov Únie vyzvali na mimoriadne rokovanie ministrov vnútra o situácii v španielskej Seute. Rokovanie chce aj Madrid. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Balaš získal titul majstra Slovenska v K1 na 1000 metrov. Druhý skončil Martin Bábik a tretí Adam Botek. Dnes bude horúco do 39 stupňov, v noci klesne teplota najnižšie na 18 až 12. Zajtra bude slnečno, na strednom Slovensku a na Spiši treba počítať s dažďom aj búrkami. Bude veľmi teplo od 26 do 32 stupňov na severe a východe a inde sa oteplí až do 39.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Po pol hodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Kolóna zatvorí na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Radar vás môže namerať za Handlovou v smere z Rástočná, na D1 na 223. kilometri smerom do Žiliny a merajú aj na D1 pred Liptovským Hrádkom v smere z Liptovského Mikuláša. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: by bola inak pecka, keby tieto dievčatá prišli na budúci rok, napríklad na Big Summer Fest. To
1: no
0: by bolo niečo.
1: V prvom rade by sa museli oni nejako snažiť dať opäť dohromady, čo asi nehrozí. Už mali jeden comeback a povedali, že to bude naposledy, ale takých naposledy už bolo.
0: Presne tak, ale tešíme sa z toho, že napríklad dnes večer tu vystúpi Ace of Base, no minimálne Janis Ace of Base.
1: A jednému z usporiadateľov, Matúšovi Klajdáčovi, prezradila aj samotná Jenny, že čo teda musí mať ona pripravené v šatni, aby vôbec vystúpila?
2: Jenny z Ace of Base zase chce mať len tri čierne rúže v šatni a chce mať k tomu obrovské celotelové zrkadlo.
1: Tak skromná dáma.
0: Tri čierne rúže. Rozmýšľam nad tou farbou, že prečo akurát čierne rúže?
1: Asi k tomu nejako inklinuje, ale to zrkadlo pochopíme, lebo tak každá žena sa chce vidieť v plnej kráse a navyše, keď má nejaké kostýmy na vystúpenie.
0: Aha. Inak Scooter chceli celú šatňu, aby bola čierna, tak im oblepili čiernou farbou, tu sú čierne rúže. Ale tak veríme, že tú pozitivitu bude takto rozdávať aj dnes večer. Môžeme sa tešiť na Ace of Base aj v našom éteri už o chvíľu.
3: Na vlne s Martinou a Milanom. Vysielame naživo z festivalu Big Summer Fest na Zelenej vode. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic maslo 250 gramov za euro 5 centov a kúpte 6, zaplaťte 3 Crazy Wolf energetický nápoj od 0,25 litra za 37 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku.

0: Janou a Milanom. Vysielame naživo z festivalu Big Summer Fest na Zelenej vode.
1: Sme tu medzi vami, medzi návštevníkmi Big Summer Festu a reprodukujeme aj tú atmosféru, ktorá je tu medzi nami.
2: Áno, chodíme aj medzi vás, poslucháčov a zároveň teda návštevníkov festivalu na Zelenej vode. A Simonka, ktorá je teraz s nami, prišla odkiaľ na toto slnkom zaliaté miesto?
3: Z Banskej Bystrice, čau.
2: A prečo si nás vyhľadala? Prečo si vyhľadala naše improvizované štúdio?
3: Lebo moja maminka Sonička má dneska narodeniny a počúva vás od rána, slúbila som jej, že jej dám zahrať.
2: Maminka akurát prišla z nejakej cyklojazdy, takže športovkyňa?
3: Veľká športovkyňa, účtovnička, ona k vám aj volala ráno s Chynom a Dominikou volala.
2: Ako veľmi sa bude mamina tešiť, keď jej pošleme tričko rádia a voľna podpísané moderátormi?
3: Úplne najviac na svete, splním jej sen. To bude najlepší darček na svete.
2: Tak maminku pozdravujeme do Banskej Bystrice, aj ja, aj Maťa.
1: A povedz nám, že prišla si sem možno poprvýkrát, alebo už si tu druhýkrát?
3: Druhý raz. Lebo rok predtým to bolo úplne mega a toto je ešte lepšia mega party. 90-ky, mileniálky, ideme.
2: Čo by si z tohto miesta odkázala poslucháčom, ktorí tu ešte neboli ani raz?
3: Lutujte, že tu nie ste a príďte o rok.
1: A akú partiu tu máš vedľa seba? Kto s tebou všetko prišiel?
3: Máme tu kopu Bystričanov, máme tu z Moraviec ľudí, kopa dobrých ľudí, ale mám tu najlepšiu kamarátku, ďalšiu kamošku, kamošov, kopa kamošov. Tu sme všetci jedna veľká rodina mileniálna.
1: A ja by som sa ešte opýtala na počasie, lebo však bolo to trošku iné ako minulý rok, aj čo sa týka zohľadom toho na to počasie. Ako toto všetko vidíš? Vyhovujete niečo také, čo momentálne máme vonku?
3: Slnečko, konečne máme mráky, ináč po troch dňoch, takže to nám vyhovuje, lebo sme sa tu skoro uvarili, ale je to lepšie ako pred rokom. Proste dobrá nálada, dobré počasie, dobrá hudba.
1: Čo pijete?
3: Všetko nači.
2: A všetko nači funguje na krásny mikrofonický hlas, ktorý máš.
3: Á, ďakujem krásne. To za to môže skúter za tento hlas, lebo som si to tam vykričala.
0: Rádio Vlna. Živé vysielanie z festivalu Big Summer Fest na Zelenej vode.

0: Pekné popoludne želáme na celé Slovensko z Rádia Vlna z Nového Mesta.
1: Áno, nezvykneme tak v tomto čase víkendovom vysielať dvaja, ale dnes je to naozaj výnimočné, z výnimočného miesta, s výnimočnými ľuďmi, ale na celé Slovensko, a nielen na Slovensko, ale kdekoľvek, kde nás počúvate.
0: Posielame aktuálne správy s našou Kristínou.
2: 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Návrh k referendu o predčasných voľbách predloží Hlas v septembri. Najväčší lesný požiar vo Francúzsku je pod kontrolou. Zajtra bude opäť horúco až do 39 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Strana Hlas SD predloží v septembri návrh, ktorý má umožniť skrátiť volebné obdobie parlamentu referendum a vyvolať tak predčasné voľby. Šéf parlamentu Richard Raši uviedol, že rokovania o návrhu pokračujú. Hlas sa o rovnakú zmenu pokúsil už v júni, poslanci ju však nepodporili. Opozičné strany PS a SAS už avizovali, že samotný návrh tiež nepodporia. V Národnom parku Malá Fatra pribudnú tri nové stožiare so slovenskou vlajkou. Osadia ich pri chate Vrátna, chate Pod chlebom a pri infocentre Nový dvor. Pri výbere lokalít uprednostnili miesta, kde je sústredený turistický ruch. Informoval o tom riaditeľ správy Národného parku Malá Fatra Pavol Židek.
4: Tieto lokality boli vybraté preto, pretože je tu sústredený turistický ruch. Je tu veľa ľudí a nechceli sme to dávať na územia, ktoré sú naozaj divočina a naozaj sú není nejako dotknuté ľudskou činnosťou, aby to bolo také, by som povedal, v tom území také rušivé, ale tu, kde sa nachádzala turistov, ľudí práve, tu sme práve sústredili lyžiarov, skialpinistov, turistov, takže nech tí ľudia teda to vnímajú ako taký znak Slovenska.
2: Stožiare mali mať pôvodne 25 metrov, napokon budú vysoké 12 metrov. Najväčší lesný požiar vo Francúzsku za viac ako 75 rokov je pod kontrolou. Oznámil to tamojší minister vnútra. Oheň pri Bordeaux zničil približne 42 tisíc hektárov lesa a asi 240 domov. Väčšina z viac ako 220 tisíc evakuovaných obyvateľov sa už mohla vrátiť domov. Hasiči však stále dohášajú menšie ohniská. Od začiatku roka zhorlo vo Francúzsku vyše 92 tisíc hektárov územia, čo je najviac za posledných 20 rokov. A ideme aj na šport. Futbalisti Sparty Praha získali prvé body v novej sezóne Českej ligy. Zlín zdolali 3-1. Slovenský reprezentant Lukáš Haraslin síce nepremenil penaltu, no na víťazstve jeho týmu to nič nezmenilo. Celý zápas v bráne Sparty odchytal Slovák Jakub Sroučík. Dnes bude horúco do 39 stupňov, v noci klesne teplota najnižšie na 18 až 12. Zajtra bude slnečno na strednom Slovensku a Spiši treba počítať aj s dažďom a búrkami. Bude veľmi teplo od 26 do 32 stupňov na severe a východe a inde sa oteplí až do 39 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 3 minútky po 14. pozdravujem aj vodičov na cesty. Kolona sa aktuálne tvorí na D1 pri Turanoch smerom na Ružomberok. Stojíte tam pol hodinku. Kolónu hlásite aj na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Radar vás môže namerať za Handlovou v smere z Rástočna. Merajú aj na D1 na 223. kilometri smerom do Žiliny a spomalte aj na D1 pred Liptovským Hrádkom v smere z Liptovského Mikuláša. To je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Na vlne s Martinou a Milanom. Vysielame naživo z festivalu Big Summer Fest na Zelenej vode.
0: Druhý ročník festivalu 90. rokov pokračuje svojím tretím dňom.
1: A pokračujeme aj my a baví nás to. A baví to aj vás a tešíme sa, že sa nebojíte a chodíte nás pozdraviť aj k nášmu mobilnému štúdiu tu pri vode.
0: Áno, vidíme tu našich ďalších dvoch poslucháčov, ktorí teda čakajú možno na tričko Rádia Vlna, lebo aj také veci sme doniesli.
1: Možno aj
0: sem
1: na pozdrav.
0: Na zelenú vodu a je naozaj, ty už si to aj Milan povedal pred chvíľou, že skvelé vidieť toľko krásnych a veselých ľudí. Nebudem to limitovať len na tie ženy, dobre?
1: Áno.
0: A že sa hlavne vedia zabávať aj, nechcem povedať v pokročilejšom veku, lebo to by sme museli do toho zarátavať asi všetkých nás.
1: Mm-hmm. Čiže nemusia mať 19?
0: Nemusia mať 17, 19 rokov a vedia sa stále baviť.
1: Ale vieš
0: baviť.
1: Čo, oni pocitovo majú toľko. Všetci títo ľudia, ktorí prichádzajú sem na tento festival, ale a to nemusíme hovoriť len o tých, ktorí sú tu, ale aj vy, ktorí počúvate Rádio Vlna, kdekoľvek ste aktuálne s nami v tomto krásnom sobotnom popoludní, užívajte si hity overené časom.
3: Rádio Vlna. Živé vysielanie z festivalu Big Summer Fest na Zelenej vode.

0: Je úžasné vedieť a počúvať a to celé dohromady, že zdieľate ten pocit, ktorý z Rádia Vlna máte, že vám hráme hity overené časom a tak nejak to na vás príjemne pôsobí, že zostávate naladení aj naďalej. Čo, Maťka? Ja by som ešte prešiel možno k pozdravom veľmi rýchlo, ak sa dá, pretože tých prišlo viac. Zahrať máme aj do Malaciek, hlavne pre Danku, Katku, Ajku a Aliho, ktorí sú tu na návšteve z Nemecka a vyvalujú sa tam niekde s nami, alebo s nimi teda pri bazéne. A ešte by to bolo aj pre celú Ambrovú rodinku a susedovcov Kitrajbergovcov.
1: No tak pozdravujeme, si ma zachránil. Ďakujem veľmi pekne. S tým hlasom vidím, že to nie som ani Rastio, ani Martin, ktorí skáču na javisku od rana do noci. A pozdravujeme rovnako aj kamarátku Majku z Hvozdnice. K dnešným narodeninám želáme len veľa zdravia, šťastia, lásky. To už napísala Dominika.
0: No a je to aj pozdrav od Mareka z Rakova, aby sme zahrali jeho synovi Marekovi. Zajtra má 30 a už dnes sa varí guláš a oslavuje sa. Mohla by to byť nejaká dobrá pesnička od Elánu. Ja ju tam vidím niekde v playliste, takže nebojte sa, na Elán príde.
1: Tak pozdravujeme aj Mareka, inak aj my sa varíme, nie len ten guláš.
0: No, jednoznačne.
1: Úplne všetci, takže si nemáme čo zavidieť. Kto bude chutiť lepšie,
0: uvidíme.
1: Tak ty, vieš, z teba by trošku tak viacej
0: ja
1: asi bolo.
0: Ja o chvíľočku opäť skočím asi tam do tej vody, takže je to v poriadku. Ja, budem
1: ja tak
0: to
1: na kostičky, na oblízovanie jedine.
0: Tak, tak. No, zostávate s nami, to je dôležité a tešíme sa z toho a nech vám hity overné časom robia aj naďalej radosť.
2: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
3: Shake. Nakupujte z aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Staropramen pol litra len za 45 centov pri kúpe 6 kusov. Vajcia podstielkové 10 kusov len za 99 centov a maslo Wajk 82% tuku 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur z aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
4: Na vlne s Martinou a Milanom. Vysielame naživo z festivalu Big Summer Fest na Zelenej vode.

0: časom bavia vás aj počas víkendu, aj nás tu na zelené vode na Big Summer Feste. Dnes už teda tretí deň, ale včera čo bolo? No, užili sme si koncert Petra Andreho.
1: Aj s takou podpornou zostavou reggae muzikantov.
0: Áno, to si ty všimol a ženy si všimali to, že ako vyzerá po tých mnohých rokoch od jeho najväčšieho hitu Mysterious Girl. A inak po koncerte sa mi podarilo, však si videl, ano, odfotiť sa
1: a
0: s ním.
1: A pekná fotka, aj si ho sa snažila, aby ukázal tie tehličky, ale povedal, no, že čo, je prepotený?
0: No, aj. Takže inak, ale jedna z kamarátok mi reagovala na tú fotku a napísala, že vyzerá lepšie ako pred tými 30 rokmi. Takže áno, pre 40-ničky vyzerá rozhodne lepšie ako pred tými 30 rokmi, ale jedna z tých výčitiek by mohla znieť, že naozaj nedal to tričko dole, neukázal tie povestné tehličky.
1: No, náš kolega Martin ho mal pri mikrofóne a hneď sa ho opýtal na jeho dojmy po koncerte, že ako sa cíti.
2: Very quickly the reaction after the concert, how do you feel?
1: Amazing. No, úžasne. Vedeli sme, že je horúco a pre ľudí je náročné byť tu celý deň, ale evidentne sú pripravení na poriadnu párty. Vyzerali, že si to všetko vedia užiť a to ma naozaj veľmi teší.
0: No a potom sa dotkli aj jeho hitu Mysterious Girl. Martin sa pýtal, tvoja skladba Mysterious Girl, teda tajomná dievča, sa už stala pomaly letným hitom. Ako si spomínaš na nahrávanie skladby?
2: Yeah, Mysterious Girl, summer anthem. How do you remember recording?
1: Je to už 30 rokov a pamätám si to, pretože keď sme to v roku 1996 nahrali, tak aj v Anglicku bolo vtedy nenormálne teplo. Stal sa z toho celosvetový hit, boli sme z toho unesení, nečakali sme, že aj po 30 rokoch si ju budú ľudia stále spievať.
0: No.
3: Celý piatok, celú sobotu. Živé vysielanie Rádia Vlna priamo z festivalu Big Summer Fest na Zelenej vode.

0: Aspoň teda tam, kde ste není chránení pred nejakým priamým, alebo teraz ste vystavení priamému slnku. Mm-hmm,
1: ale zobrať zábavu útokom, alebo
0: to
1: pohodu útokom, to sa dá takto cez víkend. Pozdravujeme z Rádia Vlna a každú polhodinku pripájame aj tie aktuálne informácie. Je tu opäť Kristýna a krátke správy. Výkon trestu povinnej práce bude po právoplatnosti rozhodnutia súdu môcť nariadovať probačný a mediačný úradník, oznámilo to ministerstvo spravodlivosti. Všetky dostupné záložné elektrárne v Maďarsku sú pripravené na spustenie, uviedol to premiér Péter Maďar a problémom je pokles hladiny Dunaja. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil druhé miesto v tretej etape pretekov okolo Dánska. Rovnaké miesto mu patrí aj v celkovej klasifikácii. V noci klesne teplota najnižšie na 18 až 12 stupňov. Zajtra bude slnečno, na strednom Slovensku a na Spiši treba počítať s dažďom aj búrkami. Bude veľmi teplo od 26 do 32 stupňov na severe a východe a inde sa oteplí až do 39.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Po polhodinke pozdravujeme aj vodičov na cesty. Kolona sa aktuálne tvorí na D1 pri Turanoch smerom na Ružomberok. Tam stojíte polhodinku. A zdržanie hlásite aj na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Tak ako sa niektoré africké krajiny snažia vychovať reprezentantov v lyžovaní a nie dobre to ide, tak aj my sa snažíme cez jamajskú hudbu privodiť takéto ozajstné leto do nášho kraja, do našich miest.
1: Vôbec sa ti to nedarí. Nedarí.
0: Ale aktuálne sa to tých posledných pár dní naozaj darí 100%.
1: Áno, užívame si to, verím, že aj vy niekde pri vode, lebo my tú vodu teda máme tú dobrú atmosféru, máme tu výborných interpretov 90. rokov a nie len na Big Summer Feste, ale aj v našom éteri.
0: Dá sa povedať, že vybehneme na vás o chvíľočku aj s trojicou Snap a pesničkou Rhythm's Dancer.
1: A prinášame aj hity rokov 80-tych v našom éteri, aj také rokovejšie.
0: Keby ste vykonávali nejakú fyzickú aktivitu predsa len takto počas sobotného popoludňa, tak nech vám príde vod kapela Survivor.
1: Zahráme ju už o chvíľu.
2: Na vlne s Martinou a Milanom. Vysielame naživo z festivalu Big Summer Fest na Zelenej vode.
3: Nepremeškajte záhradný výpredaj Výsku. Máme pre vás zľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta, a to v predajniach a aj online. Výsk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.
2: Ak máte radi rokové hity, máme tu pre vás internetový stream, kde budete počuť iba rokové hity. Počúvajte na radiovlna.sk.

0: Územie zázrakov, ale aj územie zážitkov, pokiaľ hovoríme o tom, kde v tejto chvíli sme a odkiaľ vysielame, ale vysielame na celé Slovensko všade, kde si užívate peknú, príjemnú, slnečnú sobotu.
1: Máme teraz jednu otázku. Poznáte tieto zvony?
0: Ešte aj s tou muchou v pozadí.
1: Áno, tieto zvony sú inak z pesničky High Hopes od Pink Floyd a predpokladáme, že tieto zvony možno pozná aj hosť Talk Show na vlne.
2: Talk Show na vlne s Didianou.
0: Tak na Vianoce dostal najkrajší darček, povolenie od arcibiskupa na návštevu kostolných veží na Slovensku. Má totiž také netradičné hobby.
1: Hosťom Talk Show na vlne bude 16-ročný Marian Križan, ktorý mapuje zvony z kostolov a zvoníc na Slovensku. A už zajtra Didiane porozpráva, ktoré zvony sú najvzácnejšie, kto ich vyrábal a aj to, že nie vždy sa mu podarí dostať tam, kam chce.
3: Ako mapuješ tieto miesta?
4: Ja si vlastne vždycky musím najprv vybaviť ten vstup do tej veže. Kontaktujem najprv teda farára, alebo keď idem do veľkej obecnej zvonice, tak starostu obce. Teda väčšinou s tým súhlasia. Keď sa tam už dostanem, dohodne si ten dátum, kedy tam mám dojsť. Spoznám sa s farárom, vidím na tú danú väžu kostola.
3: Nevolá ťa stále ministrovať? Poď ministrovať, keď ťa to tak baví, pustím ťa tam častejšie.
4: Nie. S tým som sa zatiaľ nestretol ešte. Ja sa na tú väžu dostanem, tam sa rozhľadnem, že aký je tam vlastný prístup všade, či potrebujem toto, či nepotrebujem toto konkrétne rebrík, teda väčšinou, či ho môžem nechať na nižšom poschodí veže alebo tak. A keď už som tam, tak si začnem fotiť tie zvony vlastne z ďalšia, aby som mal fotky do dokumentácie, tie hlavné titulné fotky o tých zvonoch a potom vlastne začínam fotiť plášť zvona. Aká ozdoba je na tom zvone, teda výzdoba alebo
3: čo
4: aký nápis.
3: Čo tam býva? Ja neviem, horník, dolník, kosaštvorec, kvetinka, kríž.
4: Aj kríže väčšinou, ale hlavne teda tam býva taká ornamentálna výzdoba podobe renesančných nejakých útvarov alebo tak, alebo nejakých motivov, napríklad bratia Fischerovci známa Trnavská zvonuliarská dielňa.
3: Samozrejme najznámejšie.
4: Ale je známa dosť. A veľmi často odlievali zvony po západnom Slovensku a aj po celom Slovensku. A oni majú taký špecifickú výzdobu na tých zvonoch, že majú tam gotické polobluky spolu s florálnymi ornamentmi, ktoré sú, keď sa to tak zoberiete, novogotické polobluky s kvetinami. Taký ich taký symbol, že vlastne to, aj ten zvon nemusí byť signovaný a podľa tejto výzdoby vieme zistiť, že to je zvon od bratov Fischerovcov.
0: Mm-hmm. Hovorí budúci kampanológ Marian Križan. Zatiaľ ich zdokumentoval tých zvonov 120 a verí, že sa mu ich podarí preskúmať aj ďalších 1880 v kostoloch a zvoniciach na Slovensku.
1: A my veríme, že sa mu to podarí. V Talk Show na vlne bude zajtra tento mladý muž.
2: Počúvajte Talk Show na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: prípade vám my, Rádio Vlna, posielame non-stop hity overené časom. Dnes tak častejšie tie hity rokov 90-tych, aj keď toto nebol ten prípad, ale budeme pokračovať aj po 15. v hraní, v bavení vás tu z Big Summer Festu na Zelenej vode, ale je už nachystaná aj naša kolegyňa Kristýna s aktuálnymi správami.
1: 15 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Kontroly na rizikových vlakových spojoch sa spriesňujú. Maďarsko preveruje presťahovanie Rómov zo slovenskej osady. Zajtra bude opäť horúco až do 39 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Železničná spoločnosť Slovensko sprísňuje kontroly na rizikových vlakových spojoch. Dôvodom je častejšie poškodzovanie vlakov. Za prvý pol rok zaznamenali 34 prípadov vandalizmu. Škody presiahli 27 tisíc eur. Informoval o tom hovorca štátneho dopravcu Jan Baček.
3: Rozbité okna po zásahoch kameňmi, poškodené dvere, grafity, znečistené interiéry či odsudzené káble nie sú iba estetickým problémom. Poškodené vozidla musia ísť na kontrolu a opravu. Pre cestujúcich to môže znamenať nasadenie iného vlaku s nižšou kapacitou.
1: Železničná spoločnosť preto rozširuje používanie telových kamier, posilňuje kontroly a spolupracuje s políciou. Cestujúcich zároveň vyzýva, aby podozrivé správanie nahlásili vlakovému personálu alebo polícii. Maďarské ministerstvo vnútra preveruje presťahovanie rómskych rodín z košickej osady Lubina do obce Solona v Maďarsku. Zisťuje, kto sťahovanie organizoval a financoval. Aj to, či boli zmluvy a prevody nehnuteľností v poriadku. Úrady zároveň preverujú možné zneužitie zraniteľného postavenia obyvateľov. Do Maďarska sa presťahovalo 7 rodín potom, ako začalo búranie nelegálnej osady v Košiciach. Slovenské úrady označili takýto postup za neštandardný. Väčšina krajín Európskej únie žiada mimoriadne rokovanie ministrov vnútra o situácii v španielskej exkláve Ceuta. Dôvodom je prílev 10 tisícov migrantov zo Severnej Afriky. Podľa španielských úradov prišlo do Ceuty viac ako 50 tisíc ľudí. Väčšinu z nich už vrátili do Maroka. Pri pokusoch prekročiť hranicu zahynulo najmenej 67 ľudí. Španielsko medzitým posilňuje ochranu hranice. A poďme aj na šport. Slovenské hádzanárky do 18 rokov vyhrali svoju základnú skupinu na majstrovstvách sveta v Rumunsku. V rozhodujúcom zápase zdolali Japonsko 32-30 a do ďalšej fázy postúpia s plným počtom bodov. Predtým Slovenky porazili aj Brazíliu a Angolu. Po hlavnej fáze turnaja ich čakajú ďalšie dva zápasy o postup do štvrťfinále. V noci klesne teplota najnižšie na 18 až 12 stupňov. Zajtra bude slnečno, na strednom Slovensku a na Spiši treba počítať s dažďom aj búrkami. Bude veľmi teplo od 26 do 32 stupňov na severe a východe a inde sa oteplí až do 39 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 15. pozdravujem aj vodičov na cesty. Opatrnosť zvýšte medzi Šárovcami a Demandicami. Horí tam pole, je tam znížená viditeľnosť. Nehoda sa stala na Pezinskej Babe smerom z Pezinka, kde sa zrazili 3 autá a tento úsek hlásite ako neprejazdný. Polhodinová kolóna sa tvorí na D1 pri Turanoch smerom na Ružomberok. A v kolóne stojíte aj na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Martinou a Milanou. Vysielame naživo z festivalu Big Summer Fest na Zelenej vode.
0: No, v posledné dva dni máme prechodný pobyt na Zelenej vode tu na Big Summer Feste, lebo my sme vedeli, aké počasie nás jednoducho čaká a kde inde sa to dá najlepšie prežiť ako pri vode, tak sme tu. Nevie niekto niečo o Milanovi? Lebo asi sa išiel okúpať, sa mi zdá. Druhýkrát už počas tohto popoludnia, tak nevadí, pošlem ho k vode, aj ten najbližší vstup. A budeme sa tešiť na všetko, čo nás čaká, či už s ohľadom na tých interpretov, ktorých máme pred sebou tu na druhom ročníku na Big Summer. A tu si!
4: A ohovárate ma, alebo čo?
0: Áno, kúpať si sa bol zase.
4: Nebol som sa ešte kúpať, ale bol som tu s jedným poslucháčom, ktorý je naozaj náš kor poslucháč a má to tu veľmi rád a teší sa z toho, že tu môže byť a chcel nás pozdraviť. Takže
0: ale stále vysielaš v plavkách.
4: Áno, lebo už sa mi ustli, už môžeme ísť znova do vody.
0: Tak dobre, budeme ťa čakať aj na ten ďalší vstup. Vy si to užívajte, kdekoľvek sa ladí Rádio Vlna, sme radi, že ste s nami.
2: Rádio Vlna. Živé vysielanie z festivalu Big Summer Fest na Zelenej vode.

0: Naladené máte rádio Vlna, želáme krásnu sobotu. Hovoríme, že toto je tretí deň festivalu Big Summer Fest, kde sa aktuálne nachádza aj štúdio rádia Vlna, ale zároveň máme prvý deň nového mesiaca. Vítame august.
1: Áno, odštartovali sme ho takýmto spôsobom, veľmi sa z toho tešíme. Inak v starom rímskom kalendári sa august, viete ako volal? To sa vám bude páčiť obidvom, aj tuto Peťovi, aj Mati. Sextilis. Uh-huh. Sextilis. To bol pôvodný názov augustu, pretože
0: bol... Rozmýšľam, že prečo by sa mi to malo páčiť.
1: Keď sa pozrieš na tie krásne opalené tela, ktoré chodia okolo nás, hej. On bol vlastne 6. mesiacom a mal 29 dní a na počest toho rímskeho císara Augusta ho potom premenovali a pridali mu ďalšie 2 dní, aby mal tiež 31 ako júl a potom podľa toho Augustusa Cezara ho premenovali na august.
0: Nie Julia Cezara?
1: Nie, Julius Cezar bol ten prvý, tuším.
0: Jaj, aha, čiže podľa Augustusa?
1: Áno,
0: no dobre, inak ale august je, veľmi ho máme radi tento mesiac, aj vďaka tomu, že v záhradách nám to všetko nielen kvitne, ale aj plodí a rodí.
1: Je to
0: a,
1: taký vrchol úrody, áno?
0: Dokonca aj na nebi sú rôzne také plody, také vesmírne úkazy.
1: No to už asi narážaš na Perseidy, ten známy meteorický roj, ktorý prichádza v polovici augusta, ale okrem toho tento rok máme ešte jednu takú zvláštnosť.
0: Zatmenie slnka, konkrétne 12. augusta nastane výnimočné čiastočné zatmenie slnka, inak najvýraznejšie od roku 1999, to si možno spomíname úplne všetci, keď sme to sledovali cez tie CDčka. Takže teraz to bude najvýraznejšie práve od tohto obdobia.
1: Mm-hmm, tedy naozaj príroda stíchla a teraz si to môžeme, po koľkých rokoch hovoríš 99, takže 27 rokov a ideme si to opäť pripomenúť.
0: No, znova tie 90-ky.
1: Čiže opäť ako na festivale Big Summer Fest.
2: Big Summer Fest s Rádiom Vlna.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz broskyne kilo len za euro 79, family maslo 200 gramov len za 85 centov a tuniakový šalát Franz Josef viac druhov len za euro 39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: sa hovorí v hitparáde, keď si prvý, je to fantastická vec. Samozrejme, na festivale je to ešte také, že rozbiehaš aktivitu. My sme ani nejak nečakali, že veľa ľudí v takejto horúčave bude a boli sme úplne nadšení tým, že ako v 35 alebo 37 stupňovej horúčave sa tí ľudia dokázali baviť.
1: Čím si vysvetľujete, chlapci, taký ten zvýšený záujem o 90. roky, ktorý sledujeme za posledné obdobie?
2: Tak ja si myslím, že každá generácia má svoje to obdobie, na ktorom vyrastala, na ktoré rado spomína. Teraz je rád na nás, ako sa hovorí v tomto prípade, to znamená tých, čo sme vyrastali na 90-kách, vrátane teda nás dvoch. A každému to dobre padne zaspomínať si na to, čo zažíval v minulosti, a keď bol mladý, a tie skladby mu to pripomínajú, takže ono je to naozaj taký stroj času, veľmi funkčný, a aj pre nás, lebo nám to pripomínalo práve tento Big Summer Fest, tie festivaly veľké z 90. rokov, na ktoré sme chodili od Prahy až po Prešov, a je stále úžasné vidieť, že tí ľudia prídu na ten festival, že si to užijú rovnako, ako si to užili za mladí, takže
3: pre nás ako účinkovce.
2: No jasné. Ale musím povedať, že už človek musí preto niečo aj spraviť, to znamená, musí cvičiť, musí sa udržať nejaké kondícii, lebo inak to nejde.
1: No, takže Madur Akovi v najlepšej forme z 90. rokov, a jedno prekvapenie sme si dali včera ešte na záver.
3: Inak, ale teraz ja by som ešte mala takú jednu prosbu, lebo poslucháči naši Rádia Vlna, ktorí nie sú na Big Summer Feste, tak naživo, že
1: hafanana.
2: Vlungo nebolandy, hafanana.
1: A bánku kanela šal.

0: Fanana.
1: Banaku kanela.
2: Šalalala.
0: Úžasné. Ďakujeme veľmi pekne. Užívajte si festival teraz už len ako taký prizerajúci sa hostia, ktorí tiež majú určite svojich favoritov.
3: Ďakujeme pekne za pozvanie. Ďakujeme a pekne vám všetkým ešte ahojte.
4: Rádio Vlna. Živé vysielanie z festivalu Big Summer Fest na Zelenej vode.

0: počas víkendu, počas sobotného popoludnia 1. augustového.
1: A toto si musíme pripomínať, lebo strácame trošku pojem o čase a o dátumoch. Už druhý deň vysielame z tohto mobilného štúdia na zelenej vode a tu ten čas ako si inak beží.
0: Ale stále máme na hodinkách 15.30, pol štvrtej, pozdravujeme na celé Slovensko a odovzdávame k vám aj aktuálne informácie s Kristínou. Všeobecná zdravotná poisťovňa upozorňuje na podvodné e-maily o údajnom preplatku. Obsahujú odkaz na falošnú webovú stránku, ktorá sa podobá na oficiálnu stránku poisťovne. Známy horolezec Nirmal Purja zahynul pri lavíne na pakistanskom vrchu Broad Peak. Potvrdila to horolezecká spoločnosť, ktorú sám založil. Lavína si vyžiadala aj životy zvyšných 9 členov horolezeckej expedície. Novým trénerom českej futbalovej reprezentácie sa stal Španiel Santi Denia. Po svojom nástupe vyhlásil, že chce späť do národného tímu útočníka Patrika Šika, ktorý po majstrovstvách sveta ukončil reprezentačnú kariéru. V noci klesne teplota najnižšie na 18 až 12 stupňov. Zajtra bude slnečno, na strednom Slovensku a na Spiši už treba počítať aj s dažďom a búrkami. Bude veľmi teplo od 26 do 32 stupňov na severe a východe a inde sa oteplí až do 39.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekné popoludne želám aj za volanty. Zrážku trocha odhlásite na Pezinskej Babe smerom z Pezinka. Tento úsek je neprejazdný. Polhodinová kolóna sa tvorí na D1 pri Turanoch smerom do Ružomberka a stojíte aj na výjazde do Ružomberka smerom z Ľubovej. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: To bola Darinka Rolincová, čo o mne vieš. No, my tiež mnoho vecí nevieme, napríklad ani zatiaľ nemáme tie presné počty návštevníkov, ktorí sú tu na Big Summer Feste. To bude asi známe až po festivale, aké tisícky ľudí sa tu premlelo a zabávalo.
1: Áno, ale vieme to, že koľko ľudí sa tu o návštevníkov stará, pretože ich je takisto veľmi veľa. Sú to ľudia, ktorí milujú svoju robotu.
0: Raz ťa odchytil pri mikrofóne aj barmanku Kristínku, ktorá je toho dôkazom.
2: Akože určite som tu veľmi rada, pretože mám najlepšie miesto. Tuto vo VIP bare máme podľa mňa, že najlepší view na celý koncert. Teda na všetkých DJ-ov, takže ja som veľmi rada, že tu môžem byť vlastne zadarmo, za svoju prácu iba a zatiaľ sú tu sa strašne super ľudia, takže ja si to užívam. Veľmi dobre.
1: Áno, preto ju raz ťa odchytil ako prvú, lebo mal na ňu fyzicky aj takýto očný kontakt na ňu, vieš, z toho pódia do toho VIP sektoru.
0: Jaj, no. Tak to. Okay.
1: A Kristínka má takýto odkaz pre všetkých, ktorí sa zastavia a bude ich obsluhovať.
2: Určite sa, nebojte, pýtajte sa, usmievajte sa a nechajte nám tringelty, lebo potrebujeme peniaze.
0: No, takže predsa len ide trošku o peniaze.
1: Nie je tam celkom zadarmo.
0: Ale všetko to stojí za to, vieš, že to je na nezaplatenie, ten pocit, s ktorým budeš odchádzať z Big Summer Festu. Všetky peniaze by si
1: dal. Nikomu sa nebude chcieť odísť, neboj.
3: Na vlne s Martinou a Milanom. Vysielame naživo z festivalu Big Summer Fest na zelenej vode.
4: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
5: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
6: Zariaď si domácnosť ešte výhodnejšie. Už tento piatok a sobotu ulovíš všetky produkty značky Silvercrest so zľavou 20%. Akcia platí exkluzívne online na e-shope Lidl.sk. Klikaj a ušetri. Online. Vždy viac.

0: Počúvate Rádio Vlna, bavia vás hity overené časom. My sa zase bavíme v posledné dva dni na Big Summer Feste. Mnoho vystupujúcich to už má za sebou, ako sa hovorí.
1: Je to tak, a medzi tými, ktorí už boli na pódiu a ktorí si užili atmosféru tohto nádherného festivalu, je aj britský rapper Ice MC.
0: Teda po koncerte odchytil náš kolega Martin Nať a krátko mal s ním možnosť porozprávať sa. Tak aké sú jeho bezprostredné dojmy po koncerte z festivalu a fanúšikov?
1: Prišli sme pred pol hodinou a nikto tu nebol. Zrazu začala hrať hudba, všetci došli, je to naozaj, naozaj úžasné.
0: No a ako reagovalo publikum?
2: Oh, crazy.
1: Jo, to bolo šialené, normálne som sa chcel dotknúť všetkých, byť s nimi v tom fyzickom kontakte. No ale dotkol sa aj počasia, vďaka pesničke It's a Rainy Day.
0: S otázkou, či si myslíš, že jeho skladba It's a Rainy Day prinesie dážď a zmenu počas tohto festivalu?
2: I wish it did.
1: I wish it Dúfam, did že sa rozprší pre dobro návštevníkov.
0: No, zatiaľ nie. Zatiaľ nezaprší a nezaprší. Ale nie. My sa z toho celkom tešíme, lebo pamätáme si aj na takú situáciu z minulého roka, že teda nebolo nám všetko jedno.
1: A búrka vyháňala ľudí a toto nechceme vidieť. Chceme vidieť celý festival s celým programom. No a nakoniec si Ice MC našiel čas aj na to, aby pozdravil vás, všetkých poslucháčov Rádia Vlna.
2: Hey, yo, what's up? This is Ice MC. You don't wanna go boom, digga, digga, digga, boom, digga, bang. So make sure you tune in to Radio Vlnár. Ice MC.
3: Celý piatok, celú sobotu. Živé vysielanie Rádia Vlna priamo z festivalu Big Summer Fest na Zelenej vode.

0: pesnička s názvom Freedom, ktorú sme si užili v tejto hodinovke vysielania Rádia Vlna, lebo máme víkend a je to taká sloboda aj v tej práci.
1: Je to tak, pretože veľa vecí môžeme a menej toho musíme takto cez víkend. V sobotu popoludne vás pozdravujú Martina a Milan.
0: A my chceme tu byť.
1: Aj tu budeme ešte najbližšie dve hodiny.
0: Rovnako aj Kristýna s nami si pochvaľuje, že tu je, či?
2: Mám na výber. Nedali mi vybrať dvojicu.
0: Ďakujeme veľmi pekne, toto sme si nachystali pre vás, ale ona aj niečo iné. Správy Rádia Vlna.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Prezident Pellegrini podporuje mimoriadne zasadnutie únie pre situáciu v Ceute. Dopravu v Chorvátsku dnes komplikujú veľké horúčavy aj hustá premávka. Zajtra bude opäť horúco až do 39 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Prezident Peter Pellegrini podporil návrh väčšiny krajín Európskej únie na mimoriadne rokovanie ministrov vnútra pre situáciu v španielskej exklave Ceuta. Do tejto oblasti prišiel v poslednom období veľký počet migrantov. Podľa prezidenta musí Európska únia lepšie chrániť svoje vonkajšie hranice a postupovať spoločne. Zároveň zdôraznil, že pri riešení migrácie treba dodržiavať medzinárodné pravidlá a rešpektovať ľudskú dôstojnosť. Na mimoriadnom rokovaní sa majú krajiny dohodnúť na spoločnom postupe, ktorý má brániť nelegálnym prechodom cez hranice a taktiež pomôcť v boji proti prevádzačským skupinám. Strana Hlas SD predloží v septembri návrh, ktorý má umožniť skrátiť volebné obdobie parlamentu referendum a vyvolať tak predčasné voľby. Šéf parlamentu Richard Raši uviedol, že rokovania o návrhu pokračujú. Hlas sa o rovnakú zmenu pokúsil už v júni. Poslanci ju však nepodporili. Opozičné strany PS aj SAS už avizovali, že samostatný návrh tiež nepodporia. Dopravu v Chorvátsku dnes komplikujú veľké horúčavy a hustá premávka. Na hlavných cestách smerom k Jadranu sa tvoria niekoľkokilometrové kolóny, najmä pred mýtnicami, tunelmi a na prijazdoch k pobrežným letoviskám. Chorvátske úrady zároveň upozorňujú na extrémne vysoké teploty a vodičov vyzývajú, aby jazdili opatrne a dodržiavali bezpečnú vzdialenosť. Futbalový útočník Vinicius Junior sa údajne dohodol s Arsenalom Londýn na podmienkach zmluvy. Brazílčan, ktorý momentálne pôsobí v Reále Madrid, je s anglickým klubom spájaný už dlhšie. Prestup však ešte nie je istý. Real chce za svoju hviezdu udržať, si ju chce udržať a požaduje za neho približne 160 miliónov eur. Arsenal je údajne pripravený ponúknuť okolo 123 miliónov. Vinicius pôsobí v Reále od roku 2018. V noci klesne teplota najnižšie na 18 až 12 stupňov. Zajtra bude slnečno, na strednom Slovensku a na Spiši treba počítať s dažďom aj búrkami. Bude veľmi teplo na severe a východe od 26 do 32 stupňov, inde až do 39.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 3 minútky po 16. pozdravujem aj vodičov na cesty. Následky nehody odstraňujú na Pezinskej Babe smerom z Pezinka, tam sa zrazili 3 autá a tento úsek hlásite ako neprejazdný. Polhodinová kolóna sa tvorí na D1 pri Turanok smerom na Ružomberok, kolónu hlásite aj na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej a radar vás môže namerať aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Z dopravy je to všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Na vlne s Martinou a Milanom.
0: Tak sme to počuli v správach. Do Chorvátska sú dlhé kolóny, teraz niekoľko kilometrové. Treba ísť na zelenú vodu.
1: No ale že to ľudia, ktorí si to plánovali dopredu, nemohli vedieť a tí, čo si neplánovali dopredu nič, tak na tú zelenú vodu pokojne môžu prísť.
0: No ale my dnes môžeme povedať, na čo Chorvátsko? Na čo Chorvátsko,
1: keď to máme tu?
0: A navyše Chorvátsko príde za nami?
1: Áno, skupina Kolónia.
0: Skupiny Kolónia práve teraz inak koncertujú na hlavnom pódiu.
1: No tak sa to pôjdeme na to pozrieť, ak sa nám podarí medzi dvomi pesničkami niekam vybehnúť. Ak nie, tak si to celé tak nejako sprostredkujeme aj cez nášho Martina.
0: A samozrejme ešte na tom javisku, čo stihneme, možno budú Culture Beat, Lubega, Safriduo, DJ Antoine, Janis S of Bass. No, je toho dosť pred nami.
1: Je toho pred nami dosť a pred vami tiež. A vo vysielaní Rádia Vlna takisto, tak vás pozdravujeme kdekoľvek ste s nami.

0: Užívate si hity overené časom z rádia Vlna do sobotnejšieho horúceho popoludnia. Tu samozrejme nie je o nič chladnejšie. Tu myslíme na zelenej vode, na Big Summer Feste, odkiaľ vysielame pre vás na celé Slovensko, do celého sveta. No a naša kolegynka Maťa takisto je veľmi rada, že už má v ruke mikrofón, no?
1: Áno, áno, no, ten, ktorý funguje. Ale občas nám inak nefunguje ani naša klimatizácia, ale chceli sme pochváliť, že máme teda štúdio klimatizované, ako inak by sa to ani nedalo. Je tu príjemné a ešte príjemnejšie je aj podebatiť s vami, ktorí sa zastavujete pri našom mobilnom štúdiu Rádia Vlna na zelenej vode.
0: Áno, no tak sa predstavte, chalani, kto ste a odkiaľ ste prišli?
2: Ja som Adam a som z Košíc a veľmi si to užívam, som tu na druhý rok, myslím, že pred rokom to bolo super, tento rok to bolo ešte lepšie, vychytali sa tie chyby z minulého roka a dúfam, že ďalší rok budeme ešte vo väčšom štýle.
3: Ja som David, som tiež z Košíc, sme spolužiaci aj kolegovia zároveň a tiež ako je to super atmosféra a prišli sme aj sem pozrieť, lebo tu najobľúbenejšie rádio, hej, čiže...
2: Na všetkých firemných autách je naladené od rana do večera. Človek príde ráno na firmu, o 6:00 to už hraje, potom to vypína o 8:00 večer.
0: To by ste si, chlapci, mohli aj takúto oldies party vyhrať, pokiaľ by na to prišlo. Máte nálepku na aute?
3: Ale nemám, ale už som x-krát riešil, že už by som sa mohol zapojiť konečne, hej.
0: Jednu vám podarujeme dnes, dobre? Alebo aj dve?
3: Fúha, dáme si.
2: Bolo by to super.
1: Tak, toto sme mali teda vybavené. Koho ešte pozdravíme z tohto miesta?
3: Fú, tak pozdravíme
2: všetkých kolegov zo spoločnosti Kumat.
3: Hej, oni vedia, veď každé ráno počúvame, a hlavne ráno o 6:30 Rudyho harmonika ráno.
2: No, rádame pesničky, že kto to je.
3: Čiže hlavne kolegov a najbližších známych, kamaráta Filipa, ten je tiež veľký voľňák.
4: Rádio Vlna. Živé vysielanie z festivalu Big Summer Fest na zelenej vode.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli čerešne iba 39 centov za 100 gramov z Lidl Plus. Bravčové karé plátky kilogram len 4,99. A gouda iba euro 59 za 250 gramový bloček. Lidl sa oplatí.

Jaja braučové karé bez kosti len 2,79 € za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu len 45 centov za 1 kus a nektarinky len 1,49 € za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Počúvate rádio Vlna. Našich chlapcov chceme spomínať. Našich chlapcov Rastia a Martina Chinoranského, ktorí sú tu na Big Summer Feste na Zelenej vode za tých. My sme ich včera nazvali, že hyperov.
1: Tak sú to takí tí dvaja ľudia, ktorí naozaj pumpujú tú atmosféru, najmä medzi vystupujúcimi interpretmi, pretože nechceme, aby tam tá nálada nejakým spôsobom aj po koncerte kohokoľvek klesla.
0: Myslím,
1: práve naopak.
0: Môžem bonznúť, koľko spal náš Rastio Ort zo včera na dnes? Neviem, či sa chválil tým.
1: 3 hodinky mi hovoril Rastio.
0: Čo? Hodinu, 3 štvrte.
1: Tak preháňal, vidíš.
0: Ty preháňaš teraz. No ale v zákulisí pobehuje aj ďalší kolega Martin Náďa s mikrofónom a po koncerte Korony prišiel Martin v takej miernej eufórii zo speváčky Olgy. Vraj to parádne roztočila na javisku a že viacerým aj výzorom, aj tou energiou pripomína našu Sisu Sklovskú.
1: Si predstav, no. A aj sa jej spýtal, že ako si užila ten koncert.
2: Oh my God.
0: Bože môj, to bolo fantastické. Nikdy neviem, či ma budú mať poslucháči radi, alebo naopak nie, ale boli skvelí, spievali so mnou.
1: A aké to bolo pre ňu, keď videla toľko ľudí spievať Rhythm of the Night?
2: When I start to sing Rhythm of the Night.
0: Keď som začala spievať Rhythm of the Night, dal zrazu ruky hore a vonili sa so mnou. A to bolo za mňa a pre mňa fantastické. Som tak unavená, prišla som z Barcelony, úplne nevyspatá, ale prišla som kvôli vám, lebo vás mám rada.
1: Áno, všetci, ktorí to videli, hovoria, že naozaj to bol výnimočný koncert tejto dámy. Olga nechala pre poslucháčov rádia Vlna jeden perfektný odkaz, do ktorého zakomponovala aj naše rádio.
2: Radio for Uva. This is the rhythm of the night. Woo! Full night. Woo! Oh yeah! The full of the night. Thank you so much! Woo!
3: Na vlne s Martinou a Milanom. Vysielame naživo z festivalu Big Summer Fest na Zelenej vode.

0: Like a Virgin od Madony počúvate z rády a volám takto krátko pred pol piatou a my si o chvíľku dáme takú väčšiu porciu skupiny Depeche Mode, lebo okrem tej originálnej nahrávky People are People tu bude aj kúsok prerábky. No, spoznávaš Maťa? Toto je taká fúzia Depeche a Eurodisco, ktorú ponúkli v 92. Corrow v spolupráci s Talisou. To boli tí dvaja producenti Taliani, Cozzi a Rossi a ich Talisa, vokalistka. Na týmto spôsobom prerobili hit Because the Night, do ktorej zakomponovali Depeche Mode.
1: Tešíme sa na ňu teda po správach. Vypočujeme si tu úplne celú, ale teraz budeme počúvať našu Kristínu s aktuálnymi krátkými správami. V obci Štrkovec v okrese Rimavská Sobota namerali dnes 40 stupňov Celzia. Na sociálnej sieti o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav. Slovenská prezidentka utrpela zranenia pri nehode, keď sa vracala z dovolenky v Chorvátsku. Prezidentku následne previezli do nemocnice, kde zostala na pozorovanie. Turnaj hokejistov do 18 rokov Hlienka grécky cup sa hrá od pondelka. Ešte pred samotným šampionátom sa Slováci predstavia v prípravnom zápase proti Spojeným štátom americkým. Hrá sa dnes o 11. večer. V noci klesne teplota najnižšie na 18 až 12 stupňov. Zajtra bude slnečno. Na strednom Slovensku a na Spiši treba počítať s dažďom aj búrkami. Bude veľmi teplo od 26 do 32 stupňov na severe a východe a inde sa oteplí až do 39.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Po polhodinke pozdravujem aj vodičov na cesty. Kolóna sa tvorí na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej. A radar vás môže namerať na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200.

0: toto je tá hlasovaná prerábka pesničky Because the Night aj s prvkami skladby Master of Servant od skupiny Depeche Mode.
1: Ale čo nám hrá tuto vedľa nášho štúdiu na hlavnom pódiu aktuálne na festivale vystupuje Culture Beat Mr. Wayne. Áno, tento hit je ich taký nosný.
0: Veľmi dobre to počujeme aj sem do nášho mobilného štúdia Rádia Vlna, ale medzi ďalšími účinkujúcimi nebude chýbať ani tento pán Elegán Lou Vega.
1: Ale tomu musí byť asi teplo a bude mu teplo v tom obleku. Jajaj.
0: Áno, taký mohutnejší on nosí. Okrem iných aj Tony Kotura, nemecký rapper a producent s talianskými koreňmi, zakladateľ kapely Fun Factory.
1: Ale Tony stojí aj za formáciou Underdog Project, ktorá takisto vystúpi ešte dnes na Big Summer Feste, rovnako ako Jenny's As of Base.
0: A niečo z toho aj v našom dnešnom programe, aby ste o nič neprišli ani vy, ktorí počúvate Rádio Vlna aj mimo areálu Zelenej vody tu pri Novom meste nad Váhom.
2: Leto ešte nekončí. Vytočte si svoju zľavu až do 20% a odleťte za slnkom. Ak ste popri každodenných povinnostiach nenašli čas na dovolenku, ešte stále nie je neskoro. Pri mori je leto stále v plnom prúde a čakajú na vás teplé dni, pláže aj zaslúžený oddych. Zatočte kolesom šťastia, vytočte si zľavu až do 20% a odleťte ešte túto sezónu. Doprajte si predĺžené leto plné pohody, relaxu a nových zážitkov. Viac informácií na Satur.sk a v pobočkách CK Satur.
3: Oldies Party Rádia Vlna. V Martine bude Oldies Party Rádia Vlna. V piatok 7. augusta vás roztancujeme v amfiteátri v Martine. DJ Peter Hurajt a moderátori Milan Švikruha a Rastio Ort urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Amfiteáter v Martine už 7. augusta. Viac na radiovlna.sk.
4: Horúčave už vidím všetko dvojmo. Dve Nike trička, dvoje Converse topánky, dvoje Birkenstock sandále. Počkaj, to vlastne nie je z tepla, to je Final Sale Week. Navštív Designer Outlet Pandorf aj ty, pretože najočakávanejší letný výpredaj sa konečne začal. Uvidíš.

0: A potíme sa, ako sme to mali sľúbené od meteorologov. Je to tak, aj Kika to spomínala v našich správach, inak počúvate rádio Vlna, že v obci Štrkovec v okrese Rimavská Sobota namerali dnes 40 stupňov Celzia, čiže mali sme sľúbené tie 40-ky a tam to padlo.
1: A konečne si ma uviedol na pravú mieru, lebo ja keď som to začul, ja som to asi len tak na polovicu počul, ja som myslel, že na Štrkovci namerali 40.
0: Nie, to bolo v okrese Rimavská.
1: Okres Rimavská Sobota.
0: Sobota. Aha. Ale tak čakali sme to, vedeli sme o tom a aj boli vydané, aj stále sú aktuálne výstrahy pred teplom na celom Slovensku. 1., 2., dokonca toho 3. stupňa. Konkrétne v Bratislavskom, Bystrickom, Košickom, Trnavskom a Nitrianskom kraji.
1: Áno, určite nepovieme nič nové, že sa treba zdržiavať v chládku. A keď teda na slnku, tak aspoň niekde blízko vody a naozaj veľmi intenzívne myslieť na pitný režim.
0: Ale niektorí dokážete byť v tomto počasí aktívni. Klobúk dole, naozaj prišiel pozdrav na 0908 704 704 od Ivana a Silvie, lebo vraj keď doplňate tekutiny, dá sa vyraziť aj na bike, dali 40 km dnes.
1: Tak majú to asi odskúšané, sú to trénovaní ľudia. Pekne pozdravujeme Ivana aj Silviu a rovnako pozdravujeme aj Tamarku a Vikinku do Veľkých Levár, lebo aj tu sa zastavili. Mám pocit, že to boli rodičia, ktorí si vyšli na festival a pozdravujú svoje deti.
0: Uh-huh. A že máme sa dobre, odkazujú.
1: Nezabite nám.
0: Užívajte si víkend.
2: Na vlne s Martinou a Milanom. Vysielame naživo z festivalu Big Summer Fest na Zelenej vode.

0: dostali do toho mileniálneho obdobia Bon Jovi a It's My Life.
1: Z Rádia Vlna vám prinášame všetko len hity overené časom, vy si ich užívate s nami kdekoľvek ste v tejto chvíli naladení a rovnako na tie isté miesta prinášame aj aktuálne informácie s Kristinou.
2: 17 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Slovensko má aj teraz nástroje na prípadné odňatie štátneho vyznamenania. Najväčší lesný požiar vo Francúzsku je pod kontrolou. Zajtra bude opäť horúco až do 39 stupňov. Pekné neskoré popoludnie z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Predseda parlamentu Richard Raši tvrdí, že Slovensko už má nástroje na riešenie prípadného odobratia štátneho vyznamenania. Reagoval tak na návrh SNS, aby o odňatie vyznamenaní mohla rozhodovať Národná rada. Podľa Rašiho sú štátne vyznamenania najväčším ocenením a nemali by sa riešiť politickými rozhodnutiami. Dodal, že udelenie aj prípadné odobratie takýchto ocenení si vyžaduje zodpovedný prístup. SNS chce svoj návrh predložiť na septembrovej schôdzi parlamentu. Strana tvrdí, že vyznamenanie by malo byť možné odobrať ľuďom, ktorí konajú proti záujmom Slovenska. Železničná spoločnosť Slovensko sprísňuje kontroly na rizikových vlakových spojoch. Dôvodom je častejšie poškodzovanie vlakov. Za prvý pol rok zaznamenala 34 prípadov vandalizmu. Škody presiahli 27 tisíc eur. Informoval o tom hovorca štátneho dopravcu Jan Baček.
4: Rozbité okna po zásahoch kameňmi, poškodené dvere, grafity, znečistené interiéry či odsudzené káble nie sú iba estetickým problémom. Poškodené vozidla musia ísť na kontrolu a opravu. Pre cestujúcich to môže znamenať nasadenie iného vlaku s nižšou kapacitou.
2: Železničná spoločnosť preto rozširuje používanie telových kamier, posilňuje kontroly a spolupracuje s políciou. Cestujúcich zároveň vyzýva, aby podozrivé správanie nahlásili vlakovému personálu alebo polícii. Slovenský modul pozemného hasenia dorazil do Francúzska, kde pomáha pri rozsiahlých lesných požiaroch. 20 hasičov po príchode pripravila techniku a dnes absolvovala koordinačné stretnutie s francúzskymi kolegami. Najväčší lesný požiar vo Francúzsku za viac ako 75 rokov je však údajne už pod kontrolou. Oheň pri Bordeaux zničil vyše 40 tisíc hektárov lesa a viac ako 200 domov. Väčšina z viac ako 220 tisíc evakuovaných obyvateľov sa už mohla vrátiť domov. Hasiči však stále dohášajú menšie ohniská. Od začiatku roka zhorelo vo Francúzsku vyše 92 tisíc hektárov územia, čo je najviac za posledných 20 rokov. Známy nepálsky horolezec Nirmal Purja zahynul pri lavíne na pakistánskom vrchu Broad Peak. Spolu s ním neprežilo ani ďalších 9 členov expedície. Purja mal 43 rokov a patril medzi najúspešnejších horolezcov sveta. V roku 2019 zdolal všetkých 14 najvyšších vrcholov sveta za rekordných 6 mesiacov a 6 dní. Horolezec bol známy aj tým, že v roku 2021 absolvoval prvý zimný výstup na druhú najvyššiu horu sveta K2. Na Broad Peaku sa pokúšal dokončiť ďalší náročný výstup bez použitia kyslíkových fľaš. V noci klesne teplota najnižšie na 18 až 12 stupňov. Zajtra bude slnečno na strednom Slovensku a na Spiši treba počítať aj s dažďom a búrkami. Bude veľmi teplo na severe a východe od 26 do 32 stupňov, inde až do 39.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 3 minútky po 17. pozdravujem aj na slovenské cesty. Kolonant sa naďalej tvorí na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej. A na radar vás môže namerať v Banskej Bystrici v časti Jakub v smere na Donovali. To je všetko, ďalšie informácie z ciest nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Na vlne s Martinou a Milanom. Vysielame naživo z festivalu Peak Summer Fest na Zelenej vode.
1: Áno, a dnes a takisto aj včera to bolo jedno veľmi kontaktné vysielanie. Stretávame sa s vami, berieme vás k nám do štúdia, na chvíľku sa možno aj ochladiť.
0: Áno, ja sa veľmi teším z toho, že sa nielen počujeme, ale dnes skutočne aj vidíme s tými našimi poslucháčmi a tým zvedavším aj ukazujeme, ako vyzerá taký prenos vysielania na diaľku napríklad.
1: Áno, na čo všetko treba myslieť pri práci s touto vysielacou technikou, ktorú treba normálne že krotiť, lebo ona si to užíva tak, ako keby si vyšla prvýkrát von, vieš, že niekde mimo rád. rádia. Niečo taký ten pocit, ktorý si nadobudol aj pri sledovaní filmu Madagaskar, že zvieratka zrazu odišli zo zoo a nevedeli, čo s tým.
0: No a niekedy sa im darí, niekedy sa im nedarí.
1: No, vidíš.
0: Niekedy niečo vypadne, potom sa to znova napraví. A také je to naozaj živé vysielanie a my sa vám snažíme tú celú atmosféru tu na Big Summer Fest z nášho toho improvizovaného mobilného štúdia preniesť aj k vám.
1: Tak snáď sa nám to darí, kývame si na diaľku aj cez tieto naše presklené dvere. No a ideme ďalej aj v rámci nášho hudobného playlistu rovno takým skokom Jump a Van Halen.
3: Rádio Vlna. Živé vysielanie z festivalu Big Summer Fest na zelenej vode.

0: No, sme to už spomínali, sme ten, ako sa máme... Ako
1: hovorili sme, že to je živé vysielanie, tak. Áno, čiže niekto nám tu stále bieha do štúdia, naši poslucháči, my to tak máme radi teraz.
0: A spomínali sme aj ten kontakt s vami a zároveň aj ten kontakt so samotnými účinkujúcimi tu na Big Summer Feste 26, tak si poďme pripomenúť aspoň niektorých z tých, ktorých sme mali pri mikrofóne.
1: Počkaj, ale musíme upozorniť. Nie, nechceš?
0: Neupozorňuj ty nič.
1: Jaj, no dobre, tak
0: to
1: počúvajte.
2: Ahoj, tu je Laco Matinko.
3: Ahoj, tu je Ďuro Matinko. Skupina Maguár.
2: Počúvajte hity overené časom.
3: Počúvajte Rádio Vlna.
4: Hi guys, it's Peter Andre here. Listen to Radio Vlna. Ľubím vás.
5: Hi, I am Natasha Hamilton from Atomic Kitten and you are listening to Radio Vlna.
6: Ahojte, tu je Emily. Počúvajte hity overené časom. Počúvajte Rádio Vlna.
7: Hi, here's Lazy X of Mr. President and I want you guys to listen to Radio Vlna.
8: Pozdravím všetkých poslucháčov Rádio Vlna. Počúvajte hity overené časom.
9: Hello, ladies and gentlemen, this is Wickfield and you're so lucky because you're listening to me and Radio Vlna.
0: A teraz máš ten priestor, Maťa, ktorý si chcela využiť na to, aby si im to trošku zľahčila.
1: Ja som to chcela zjednodušiť, ale dnes som tu ja za tú dobrú.
0: Mm-hmm. A ja som ten prísnejší.
1: Ty si ten prísnejší, si ma takto zastavil. Ale OK, tak ideme na tú otázku, ktorú máme pri vás pripravenú. A koľko interpretov ste počuli v tejto spoločnej zdravici pre Rádio Vlna, pre našich poslucháčov? Koľko tam bolo interpretov? Nehovoríme teraz, koľko tam bolo ľudí, lebo bolo tam asi viac ľudí ako tých interpretov.
0: Dobre,
1: ale...
0: tu by som mohol pomôcť ja, pretože skupina Maduár sa ráta iba za jedného.
1: Tak.
0: Lebo, o čo ide? Máme tu tričko podpísané skupinou Maduár, oboma interpretmi a to tričko môže byť vaše, ak napíšete na 0904
1: 0908 704 704 704,
0: áno, to je klasický náš WhatsApp a ten počet, keď bude blízky k tomu správnemu číslu, tak môžeme vyhodnotiť a niekomu venovať to tričko.
1: Inak ale môže svoje telefónne číslo povedať teraz.
0: To sa začína 0903.
1: Dobre, takže koľko interpretov ste počuli v spoločnej zdravici? Máme tu pre jedného z vás tričko Rádia Vlna podpísané skupinou Maduár.

0: začúvali v čase o niečo viac, až do 60 rokov sme sa dostali do hriešného tanca
1: k Brisovi Černelovi. No!
0: No, ale stále sme v tých 90-kách a hlavne my sme stále a vysielame zo Zelenej vody v Novom meste nad Váhom z Big Summer Festu.
1: Kde sa nám podarilo stretnúť, či už nám dvom osobne, ale aj ďalším kolegom s mnohými z vystupujúcich a mnohí z tých interpretom nám nechali aj svoje pozdravy pre vás, poslucháčov Rádia Vlna. Bola tu taká úloha, že poďme ich zrátať, koľko ich tam bolo, hoci tá úloha prišla až potom, ako sme ich pustili.
0: Vďaka tebe teda.
1: No, tak...
0: Že si ma stopol, ale v tejto chvíli už teda tá súťažná otázka je jasná. Poďme si pustiť opäť ten zvuk, tie zdravice od interpretov, ktorí vystúpili na Big Summer Feste, ktorí to boli.
1: A budeme ich rátať spolu, dobre?
2: Ahoj, tu je Laco Matinko.
3: Ahoj, tu je Ďuro Matinko. Skupina Maduár.
2: Počúvajte hity overené časom.
3: Počúvajte Rádio Vlna.
4: Hi guys, it's Peter Andre here. Listen to Radio Vlna. Ľubím vás.
1: Peter Andre, dvojka.
5: Hi, I am Natasha Hamilton from Atomic Kitten and you are listening to Radio Vlna.
6: Ahojte, tu je Emily. Počúvajte hity overené časom. Počúvajte Rádio Vlna.
7: Štvrtá. Hi, here's Lazy X of Mr. President and I want you guys to listen to Radio Vlna.
8: Peť. Pozdravím všetkých poslucháčov Rádio Vlna. Počúvajte hity overené časom.
1: Šes.
9: Hello, ladies and gentlemen, this is Wakefield and you're so lucky because you're listening to me and Radio Vlna.
1: Takže správna odpoveď číslo 7.
0: 7, šťastné číslo. A prichádzali rôzne typy, lebo som tam našla, že 9, 8, skúsim, tak typovali, ale komu to vyšlo, tak je teda Michal z chorvátskeho Grobu. Blahoželáme, máš tričko Rádia Vlna podpísané Maduárom.
1: No ale keďže si nebol sám v tej správnej odpovedi, v tej rýchlosti, tak tam bol ešte jeden Maťo, ktorý typoval rovnako. A my sme to nepovedali, to je ďalšia vec, ktorú som zatajil, že tie trička máme dve podpísané Maduárom, takže aj jemu môžeme venovať ďalšiu.
0: No tak blahoželáme a budeme chodiť s tými tričkami Rádia Vlna medzi ostatných interpretov a snáď sa nám podarí ešte nejaký autogram ukoristiť pre vás.
1: No, budeme sa snažiť minimálne v tomto, ale snažíme sa hrať aj výborné hity overené časom všade, kde ste s nami.
10: Rádio Vlna. Živé vysielanie z festivalu Big Summer Fest na Zelenej vode.

0: Dnes sme to spomínali, že všetko na či sa pije. Či kola, či voda, či minerálka.
1: Jednoducho, pitný režim je veľmi dôležitý v tomto počasí, ktoré aktuálne panuje nad Slovenskom.
0: A ideme ho skontrolovať inak aj s našou Kristínou, lebo sme počuli, že dnes už teda padla tá povestná 40-ka. A kde je možno najteplejšie, aké počasie nás čaká, ale je všetko podstatné v krátkych správach v tejto chvíli.
2: Výkon trestu povinnej práce bude po právoplatnosti rozhodnutia súdu môcť nariadovať probačný a mediačný úradník. Oznámilo to Ministerstvo spravodlivosti. Francúzsko nebude žiadať o pozastavenie členstva Španielska v šengenskom priestore Európskej únie po tom, čo do španielskej enklavy Ceuta v Severnej Afrike vstúpili z Maroka 10 tisíc ľudí. Slovenské hádzanárky do 18 rokov vyhrali svoju základnú skupinu na majstrovstvách sveta v Rumunsku. V rozhodujúcom zápase zdolali Japonsko 32-30 a do ďalšej fázy postúpia s plným počtom bodov. Zajtra bude opäť slnečno na strednom Slovensku a na Spiši treba počítať aj s dažďom a búrkami. Bude veľmi teplo na sever a východe od 26 do 32 stupňov, inde až do 39.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Takto o pol šiestej sú cesty bez väčších obmedzení. Hlásite len jeden radar. Ten vás môže namerať v Banskej Bystrici v časti Jakub v smere na Donovaly. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: na vlne s Martinou a Milanom.
1: Je jasné, že pri búrke každý spozorní, ale toto bola taká búrka vzťahov, aspoň v prípade skupiny Tým, malanočná búrka, a my ideme ďalej s vašimi pozdravmi, ktoré prichádzajú do nášho mobilného štúdia priamo pri zelenej vode.
2: Elis nám želá, aby sme si užívali plnými dúškami a absolútne dobrú energiu, ktorá ide z tohto miesta, z Big Summer Festu na zelenej vode. Vraj jej sa nedalo prísť, ale chce nás pozdraviť, aby sme si to užili.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Tomáš z Prievidze, mohol by som poprosiť zahrať niečo pekné pre moju Majku, ktorá mi pomáha pri zatepľovaní chaty.
2: Uh-huh. Keď sa ťa zima opýta, že čo si robil?
1: Lete?
2: Zatepľoval som aj s mojou Majkou, tak ju chcem pozdraviť. Tak ju pozdravujeme.
1: A Hajnalka sa ozvala tiež, že kým je horúco na Summerfeste, mne je horúco v kuchyni, zavarám broskyne, takisto pozdravím inak svoju manželku, aj tá zavara broskyne. Uh-huh. Písala mi, že vymenila broskyne za slivky. To je dobrý biznis, nie?
2: A v akom stave?
1: Dobrom, tých máme veľa. A no a ešte čakajú tu Hajnalku aj uhorky a baranie rohy. To by sme teda veľmi radi aj ochutnali, ak sa ti podarí aj inak.
2: Aha, a Hajnalka napísala, že tomuto počasiu tu pri Štúrove my už hovoríme demo verzia pekla.
1: Áno, tak je to taká vstupná brána do toho peklička. Uvidíme, ale podľa mňa si už na to aj celkom zvykáme, lebo teraz, keď som vyšiel von, tak sa mi zdalo, že je o niečo chladnejšie, ale možno naozaj len pocitovo.
2: Pocitovo, lebo stojíš pod klímou, tak asi to bude tým, ale keď vyjdeme von, je to trošku naozaj, ako sa hovorí tu na Slovensku, že peklíčko, ale no. treba sa o seba starať, takže aj zvnútra, aj zvonka, voda, kde sa dá.
1: Tak, a ak ste pošetrili sily a neboli ste tu s nami, tak si tie sily môžete minúť dnes večer vo Veľkej Mani. To je miesto, kde celý deň prebieha súťaž malotraktorov, aj offroadov, aj štvorkoliek, a v rámci Traktormánie tam od 21. hodiny budeme robiť Oldies Party Rádia Vlna.
2: Ty nemáš dosť?
3: Ešte nemám.
2: Do tretej.
0: Celý piatok, celú sobotu. Živé vysielanie Rádia Vlna priamo z festivalu Big Summer Fest na Zelenej vode.

0: Tak máme toto radi aj my, samozrejme, a nielen teda tu, ale kdekoľvek počujete rádio vlna, hráme vám hity overené časom, ale my sa ešte vrátime k dvom interpretom, ktorí už vystúpili na Big Summer Feste a mali sme ich pri redaktorskom mikrofóne Martina Naďa.
1: Je Mr. President a Martin sa pýtal aj na to, ako si užili vystúpenie na Big Summer Feste.
2: We enjoyed ourselves. It was fantastic. The reaction.
0: Nesmierne sme si to užili. Publikum bolo neuveriteľné. Spievali so mnou všetky skladby, dokonca aj tú novú. Som nesmierne šťastný.
1: No a to druhé meno, tentoraz dámu, pripomenie jej mega hit. My sme ju volali, že tú pesničku Serenity Night.
0: Áno, Wakefield, vďaka tomuto hitu sa stala prvou interpretkou v histórii britského rebríčka, ktorej debutový singel sa rovno dostal na prvé miesto.
3: Jeden z vašich najväčších hitov sa volá Saturday Night, teda sobotná noc. Aké je to spievať túto skladbu v piatok?
4: I feel very naughty.
5: Cítim sa ako taká nezbednica. Táto skladba je dôvod, prečo tu dnes hrám a prečo ešte stále koncertujem.
0: S tým sa nedá nesúhlasiť. Naozaj najväčší hit od Wakefield, Saturday Night.
1: Väčšina ľudí si ju spája s Talianskom, narodila sa v Dánsku a pred hudobnou kariérou pracovala ako modelka. Mohla by aj teraz, lebo je naozaj veľká kočka.
0: Áno, potom sa presťahovala, ako si spomenula, do Talianska, kde sa začala jej hudobná dráha. No a včera vystúpila teda na Big Summer Feste, bola skvelá a vám všetkým poslucháčom rádia vlna odkazuje toto.
4: Hello, ladies and gentlemen, this is Wakefield and you're so lucky because you're listening to me and Radio Vlna.
1: Ďakujeme veľmi pekne za tento pozdrav, Wakefield, ale ja ešte nedám mi vybaviť jeden pozdrav, lebo tuto vedľa nášho štúdia v bufete sedí jedna veselá partia ľudí z Oravy, z Rabče, z Nižného Konca. Ja som sa ich pýtala, počasie ako vyhovuje vám, lebo na Orave dobre zdravo, ale aj chladnejšie, tak povedali, že si to teda užívajú pod parazolom.
0: Mm-hmm. Asi to tam nemajú takto vykúrené, ako sa hovorí u nás, ale na druhej strane, ako sa pozerá na nich, tak slnečko im neuškodí. Je to táto partia tu hneď vedľa nás?
1: Áno, áno, áno. Pozdravujeme vás, čaute, čaute, čaute. A rovnako sme radi, ktorí sa teda zastavujete aj tu v našom improvizovanom štúdiu Rádia Vlna. Chcete trička, chcete fotky, všetko sa dá.
6: Mm-hmm. Na vlne s Martinou a Milanom. Vysielame naživo z festivalu Big Summer Fest na Zelenej vode.

0: sa najlepšie rozlúčiť s Big Summer Festom v rámci toho mobilného vysielania, než kapelou, ktorú má túto moja kolegyňa úplne že najradšej. Yeah. Ukáž, slzička vyšla, nevyšla.
1: No, ja by som bola veľmi rada, lebo bol tu taký prísľub aj od organizátora, že jeho plán je taký, že Backstreet Boys pritiahnuť na niektorý z ročníkov, veríme, že ten budúci na Big Summer Fest.
0: Ja som počul také, že hociakú dobrú chlapčenskú formáciu.
1: Nie, Backstreet Boys konkrétne.
0: Čiže New Kids on the Block by nezaplátali tú dieru v srdci, ktorú máš.
1: No, bola by zaplnenejšia, keby bola z Backstreet Boys určite.
0: Martina a Milan vás pozdravujú z tohto nádherného miesta, kde sa určite radi vrátime. Uvidíme, či to bude možné. V každom prípade sme si to s vami všetkým užili.
1: Áno,
0: kývame si navzájom.
1: Náš príbeh sa skončil, ale chcela by som ešte povedať jeden taký príbeh, lebo prišli sem pred chvíľou do štúdia aj taký párik, ktorí povedali, že ich príbeh sa začal presne pred rokom. Mm-hmm. A povedala, že on ma zbalil len takú čudnú vetu.
0: Čo povedal?
1: Máš krásne zuby. Sú tvoje?
0: Takže dnes nemáš ani v tomto istotu, to je jasné.
1: A hlavne áno, tento festival si užívajú ľudia, ktorí nemajú násť, ale majú cať. A veľmi sa z toho tešíme, že sme mohli byť toho súčasťou.
0: A ďakujeme našim kolegom, ktorí nám robili technickú podporu. Sú tu medzi nami chlapci, ďakujeme veľmi pekne, že sme
1: Gogolovi,
0: to takto mohli.
1: Gogolovi aj Peťovi.
0: Že sme to mohli takto spoločne zvládnuť a budeme sa tešiť opäť niekedy. Čaute!
1: Ahoj! 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: V okrese Rimavská Sobota namerali v sobotu 40 stupňov Celzia. Európska únia bude v utorok rokovať o situácii v španielskej exkláve Ceuta. Zajtra bude opäť horúco až do 39 stupňov. Pekný podvečer z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Slovensko má za sebou ďalší mimoriadne horúci deň. V obci Štrkovec v okrese Rimavská Sobota namerali v sobotu až 40 stupňov Celzia. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu ide o historickú situáciu. Poprvý raz sa na Slovensku v jednom lete podarilo namerať teplotu 40 stupňov dvakrát. Rekordná teplota bola zaznamenaná už koncom júna, keď v Kamenici nad Hronom namerali 41,3 stupňa Celzia. Na juhu Slovenska naďalej platí najvyššia výstraha pred horúčami. Teploty okolo 40 stupňov môžu pretrvávať aj počas nasledujúcich dní. Strana Hlas SD predloží v septembri návrh, ktorý má umožniť skrátiť volebné obdobie parlamentu referendum, aby volať tak predčasné voľby. Šéf parlamentu Richard Draši uviedol, že rokovania o návrhu pokračujú. Hlas sa o rovnakú zmenu pokúsil už v júni. Poslanci ju však nepodporili. Opozičné strany PS aj SAS už avizovali, že samostatný návrh tiež nepodporia. Ministri vnútra krajín Európskej únie budú v utorok rokovať o migračnej situácii v španielskej Ceute. Mimoriadnu videokonferenciu zvolalo Írsko, ktoré momentálne predsedá Rade Európskej únie. Cieľom je dohodnúť spoločný postup pri riešení migračnej krízy. Do Ceuty od štvrtka prišlo podľa španielských úradov viac ako 50 tisíc migrantov. Väčšina z nich sa už vrátila späť do Maroka. Pri pokusoch prekročiť hranicu zahynulo približne 70 ľudí. A poďme aj na šport. Slovenskí volejbalisti začali v Žiline záverečnú prípravu na majstrovstvá Európy. Tréner Michal Masný má k dispozícii kompletný káder 20 nominovaných hráčov. Reprezentantov čakajú pred šampionátom prípravné zápasy proti Austrálii a Švajčiarsku. Následne aj turnaj v Estónsku. Slováci sa na majstrovstvách Európy predstavia po 5 rokoch. Turnaj sa uskutoční v septembri v talianskej Modene. V noci klesne teplota najnižšie na 18 až 12 stupňov. Zajtra bude slnečno, na strednom Slovensku a na Spiši treba počítať s dažďom aj búrkami. Bude veľmi teplo na severe a východe od 26 do 32 stupňov, inde až do 39.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný podvečer želám aj na slovenské cesty. Aktuálne hlásite len jeden radar. Ten meria na R1 pri Hronskej Breznici v smere do Žiaru nad Hronom. Z dopravy je to všetko. Želám ešte pekný zvyšok jazdy.

0: počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Raifke? Toto. Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Raifkujte. Viac na raiffeisen.sk.
1: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
2: Leto ešte nekončí. Vytočte si svoju zľavu až do 20% a odleťte za slnkom. Ak ste popri každodenných povinnostiach nenašli čas na dovolenku, ešte stále nie je neskoro. Pri mori je leto stále v plnom prúde a čakajú na vás teplé dni, pláže aj zaslúžený oddych. Zatočte kolesom šťastia, vytočte si zľavu až do 20% a odleťte ešte túto sezónu. Doprajte si predĺžené leto plné pohody, relaxu a nových zážitkov. Viac informácií na Satur.sk a v pobočkách CK Satur.
3: Užívajte si Oldies.

Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20-tej. Party tak oldies. Počúvate Oldies Party, Rádia Vlna.

0: Nezameškajte záhradný výpredaj Visku. Máme pre vás ľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta, a to v predajniach a aj online. Visk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
2: Shake.
3: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Staropramen pol litra len za 45 centov pri kúpe 6 kusov. Vajcia podstielkové 10 kusov len za 99 centov a maslo Wajk 82% tuku 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

0: Aktuálne by sa chcelo stať influencerom 57% mladých ľudí vo veku 14 až 29 rokov. My sme mali iné sny. Kozmonaut, smetiar, policajt, kamionista, športovec alebo učiteľka, lekárka, veterinárka, speváčka, predavačka. Ešte raz to povedz, nech to máme teda úplne
1: že... Mamma Mia. Dobre?
0: Áno, a volá sa to Mamma Maria.
1: Mamma Maria
0: sa to volá, je to medzinárodný hit z roku 1982, ktorý naspievala skupina Ricky Poveri. Potom sa ma Maťo teda pýtal, že či som si aj ja našiel maminku v škôlke. Tak mu hovorím, že nie, že to bolo až tak oveľa, oveľa neskôr. A on normálne nerozumel tomu, ako je to v živote možné, že si tú maminku nenájdeme už v škôlke. 30. júla zaznela na verejnosti vôbec prvýkrát skladba, ktorá sa neskôr stala štátnou hymnou Francúzska. Volá sa La Marseillaise. Rúka plus minus. Áno, dobre som, lebo ona mi stále dáva tie francúzske veci. Takže áno, túto skladbu prvýkrát ľudia počuli pred 169 rokmi. To je hit overený časom. Mal som 27 rokov, keď som si kupoval svoje prvé auto, samozrejme to bola jazdenka, žiadna nejaká že výbava, neviem aké rádio, proste malo to volant, sedačku a tú kasňu okolo. Ale viete, ako sa to kedysi hovorilo, že čo všetko muselo mať luxusné auto? No, koža, klíma, mahagón.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5. Rádio Vlna. Užívajte si

0: produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Iba z Rádia Vlna počúvate tú najlepšiu oldies.

Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18. Iba z Rádia Vlna počúvate tú najlepšiu oldies party.

0: Oldies Party Rádia Vlna.
1: Check it out, check it out.